հնչեց Ջոն Տեր Թադևոսյանի համար մեկ սիմֆոնիան, կատարեց Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վահագն Պապյան։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Kantat Hamar 201. Արագ հեռացեք, պտուտահողմեր. Կատարում են Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը և երգչախումբը, մենակատարներ Caroline Stamm, սոպրանո, Peter D. Groot, ալտ, Paul Agnew, առաջին տենոր, Jeremy Ovenden, երկրորդ տենոր, Klaus Mertes, առաջին բաս, Donald Bettfelsen, երկրորդ բաս, դիրիժոր Ton Koppmann.

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 201 կանտատը, «Արագ հեռացեք» պտուտահողմեր, կատարեցին Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը եւ երգչախումբը, մենակատարներ Քերոլայն Սթամ, սոպրանո, Փիթեր Դիգրութ, ալտ, Փոլ Ագնյու, առաջին տենոր, Ջերեմի Օվենդեն, երկրորդ տենոր, Կլաուս Մերտենս, առաջին բաս, Դոնալդ Բետֆելսեն, երկրորդ բաս, դիրիժոր Թոն Կոպման։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կլոդ Դեբյուսի «Խաղալիքների տուփը» կատարում է Պետեր Ֆրանկլը, դաշնամուր։

0: հնչեց Կլոդ Դեբյուսի «Խաղալիքների տուփը» ստեղծագործությունը Պետեր Ֆրանկլի կատարմամբ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

կուզեի լինել կարկաչյան վտակ, վճի տալիքը դրախտի բուրմունքով, և առավոտյան, ինչպես ցող հստակ, երեսըդ որոքել գոհար շիթերով. Կուզեի լինել սոսի հովասում, համարցակ փրված կանաչ սաղարթով, և միջորեին այդ դեմքից սիրուն հովանի լինել հեզիկ շրշունով. Կուզեի լինել ծաղկոցում բացված քաղցրաբույր մի վարդ երկնից արժանի, և սիրո ժամին խանդիցը սարփած զարդարանք լինել կուրցքիդ գեղանի, և շող դառնալով գարնան արևի կուզեի պայծառ աչերումդ վառվել, կամ ինչպես քնքուշ ոսկեվառ գոտի չքնախ իրանիդ փաթաթվել, փարվել. Լուսափայլ աստղիկ կուզեի դառնալ, քաղցր մանկապես ծիծաղն երեսին, ինչպես ադամանդ շողշողել, ցոլալ, ով իմ թաքուհի, քո բաց ճակատին, կուզեի լինել լուսին ամոթխած, արծաթի փայլով մազերդ շոյել, այտերդ գգվել, սիրուց բորբոքված, դողդոչ շրթունքի թամբույրներ դրոշմել. Կուզեի լինել սիրահար սոխակ, և ձեռիդ գերի վանդակում փակված, ականջիդ հնչել հրաշալի նվակ, մեղ մորոր ասել քո հոգուն զմայլված, և կախարդական տաճարում կանգնած, կուզեի տեսնել ես քեզ անահիտ, և երկրպագել առաջիդ չոքած սուրբ գեղեցկության անմահ տիպարիտ. Հովանդես Հովանիսյան.

գեղեցիկ հոտավետ դծարիկ լեռնային, ում համար դու բուսար, ում համար ծաղկեցիր, ցրտերում մեծացարան խնա ամարանձին, և մի օր չտեսար, ինչպես որբ վշտակիր, կուսական քնքշիկ ձեռքերով չքաղված, կուսական դու կրծքի զարդարանք չդարար, անմատույց այս լեռան կատարին կրացած, անոքոտ աճեցիր, անոքոտ դու բուսար. Վաղորդյան միայն մեկ մարախուղ պատեցին այդ մատաղ, աննման, գեղեցիկ քու պատկեր, միայն հողմ ու մրիկ քո չորս կողմ սուլեցին, և գլխիդ ժայթեցին զայրացկոտ որոտներ. Ինչպես խեղճ ու լքյալ քողարկված մշուշով, կարճեցիր դու քո կյանք ամտերունջ տխրագին, նույնպես խեղճ ու լքյալ կխամրիս դու շուտով, գեղեցիկ հոտավետ դու ծաղիկ լեռնային. Լևոն Մամվելյան.

Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert Daschnamurijew Նվագախմբի համար, համար 20, Ré minor. Կատարում են Միցուկո Ուչիդան և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի կոնցերտը դաշնամուրի և նվագախմբի համար, համար 20 ռե մինոր։ Կատարեցին Միցուկո Ուչիդան և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Կուրտ Զանդերլինգ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ջուզեպե Վերդիի «Պարահանդես» դիմակահանդես օպերայից կհնչեն Ամելիայի և Ռիչարդի դուետը և դուետինոն, կատարում են Մարիա Կալասը, Ամելիա, Ջուզեպե Դի Ստեֆանոն, Ռիչարդ, Տիտո Գոբին, Ռենատո, Եվգենիա Ռատին, Օսկար, Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնինո Վոտտո։

Giuseppe Verdi Παραχαντές, Դիմակահանդես օպերայից հնչեցին Ամելիայի և Ռիչարդի դուետը և դուետինոն, կատարեցին Մարիա Կալասը Ամելիա, Ջուզեպե Դի Ստեֆանոն Ռիչարդ, Տիտո Գոբին Ռենատո, Եվգենիա Ռատին Օսկար, Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնինո Վոտտո. Ֆրանսիս Պուլենկ, երկու երգ Շեփորի և Դաշնամուրի համար, կատարում են Սերգեյ Նակարյակովը, Շեփոր, և Մարիա Մեյերովիչը, Դաշնամուր։

Հնչեցին Ֆրանսիս Պուլենկի երկու երգերը՝ «Շեփորի» և «Դաշնամուրի» համար, կատարեցին Սերգեյ Նակարյակովը՝ «Շեփոր» և Մարիա Միերովիչը՝ «Դաշնամուր»։ Հենրի Փրսել, «Տրիո Սոնատ», կատարում են Եհուդի Մենուհինը և Ջոկոնդա Դե Վիտոն՝ ջութակներ, Ռայմոնդ Լեպարդը՝ կլավեսին և Ջոն Շայնբորնը՝ թավջութակ։

հնչեց Հենրի Փրսելի տրիո սոնատը, կատարեցին Եհուդի Մենուհինը, Ջոկոնդա դե Վիտոն ջութակներ, Ռայմոնդ Լեփարդը կլավեսին և Ջոն Շայնբորնը թավջութակ։

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 4 սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար լա մինոր, օպուս 23, կատարեցին Աննե Սոֆի Մուտերը և Լամբերտ Օրկիսը։ Կհնչի բարոկկո դարաշրջանի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների ընտրանի։

Ելք գլուխ 25-րդ, 10-ից 14 համարներ։ Վկայության տապանակ կպատրաստես կարծր փայտից, 2.5 կանգուն թող լինի դրա երկարությունը, 1.5 կանգուն դրա լայնությունը, 1.5 կանգուն դրա բարձրությունը, այն կպատես մաքուր ոսկով ներսից ու դրսից, կոսկեզոծես այն, դրա վրա շուրջանակի կդնես ոսկե պսակ, դրա համար 4 ոսկե օղակներ կձուլես և կդնես դրա 4 կողմերին, 2 օղակները մի կողմից և 2 օղակները մյուս կողմից։ Կարծր փայտից լծակներ կպատրաստես և դրանք կպատես ոսկով։ Լծակները կանցկացնես տապանակի կողքերին ամրացված օղակների մեջ, որպեսզի դրանցով բարձրացնեն տապանակը։ Նավեի որդի Հեսուի գիրքը, 3-րդ գլխի 14-ից 4-րդ գլխի 18 համարներ։ Երբ ժողովուրդը Հորդանան գետն անցնելու համար դուրս ելավ վրաններից, քահանաները վերցրին տիրոջ ուխտի տապանակը և տարան ամբողջ ժողովրդի առաջից։ Երբ ուխտի տապանակը կրող քահանաները մտնում էին Հորդանան գետը և տապանակը կրող քահանաների ոտքերը խրվեցին Հորդանան գետի ջրի մեջ, մինչ Հորդանան գետը գալիս էր ափեապ լցված, ինչպես ցորենի հնձի օրերին, վերևից իջնող ջրերը կանգնեցին միաձույլ անջրպետված, իրարից խիստ հեռացած, սկսած Ադամի տես քաղաքից, որը Կարիաթարի մի մասն է, իսկ ցած իջնող ջրերը թափվեցին արաբացիների ծովը, աղի ծովը, մինչև որ իսպար կտրվեցին և ժողովուրդն արդեն կանգնած էր Երիքովի դիմաց։ Տիրոջ ուխտի տապանակը կրող քահանաները հաստատ կանգնեցին Հորդանան գետի հունի մեջ, ցամաքի վրա, և բոլոր իսրայելացիներն անցան ցամաքով, մինչև որ ամբողջ ժողովուրդն ավարտեց Հորդանան գետի անցումը։ Երբ ամբողջ ժողովուրդն ավարտեց Հորդանան գետի անցումը, Տերը խոսեց Հեսուի հետ և ասաց. «Արդու ժողովրդից 12 մարդ, ամեն ցեղից մի մարդ, հրաման տուր նրանց ու ասա, այդ տեղից Հորդանան գետի միջից հաստատ կանգնած քահանաների ոտնատեղերից 12 քարեր առեք, տարեք ձեզ հետ և դրեք ձեր այն բանակատեղյում, որտեղ իջևանելու եք այս գիշեր»։ Եվ Հեսուն 12 փառավոր իսրայելացիներ կանչեց, յուրաքանչյուր ցեղից մեկ մարդ, և նրանց ասաց. «Իմ աչքի առաջ մոտեցեք տիրոջը հանդիման Հորդանան գետի մեջտեղում, և ամեն մեկդ այնտեղից իսրայելի ցեղերի թվի համեմատ մի քար վերցրեք ձեր ուսերին, որպեսզի դրանք ձեզ համար միշտ նշան լինեն»։ Երբ վաղը ձեր որդիները ձեզ հարցնեն և ասեն, ինչ են նշանակում այս քարերը ձեզ համար, դուք ձեր որդիներին կպատմեք և կասեք, թե Հորդանան գետի ջրերը կտրվեցին ամբողջ երկրի տիրոջ ուխտի տապանակի առջև, երբ այն անցնում էր Հորդանան գետով, Հորդանան գետի ջուրը կտրվեց, այս քարերը հավիտյան հիշատակ թող լինեն իսրայելացիների մեջ»։ Եվ իսրայելացիներն արեցին այնպես, ինչպես Տերը պատվիրեց Հեսուին, առնելով 12 քարեր Հորդանան գետի միջից, ինչպես Տերը հրամայել էր Հեսուին իսրայելացիների անցնելուց հետո, դրանք իրենց հետ տարան բանակատեղի և դրին այնտեղ։ Հեսուն ուրիշ 12 քարեր կանգնեցրեց Հորդանան գետի մեջ, այնտեղ, ուր ոտք էին դրել տիրոջ ուխտի տապանակը տանող քահանաները, և մինչև այսօր դրանք այնտեղ են։ Տիրոջ ուխտի տապանակը տանող քահանաները կանգնեցին Հորդանան գետի մեջտեղում, մինչև որ Հեսուն ավարտեց հաղորդել այն ամենը, որ Տերը Հեսուին պատվիրել էր ժողովրդին ասելու, ճիշտ այնպես, ինչպես Մովսեսը պատվիրել էր Հեսուին։ Եվ ժողովուրդը շտապեց ու անցավ գետը։ Երբ ամբողջ ժողովուրդն անցավ, տիրոջ ուխտի տապանակն ու 12 քարերը տանողները անցան ժողովրդի առաջ։ Ռուբենի որդիները, Գադի որդիները և Մանասեի կեսցեղը
սպարազինված, անցան իսրայելացիների գլուխը, ինչպես պատվիրել էր նրանց Մովսեսը. Կռվի պատրաստ 40,000 սպարազինյալներ անցան տիրոջ առջև պատերազմելու Երիքով քաղաքի դեմ. Այդ օրը Տերը մեծարեց Հեսուին Իսրայելի ամբողջ ազգի առաջ, նրանից վախենում էին, ինչպես որ վախենում էին Մովսեսից նրա կենդանության բոլոր օրերին. Տերը խոսեց Հեսուի հետ և ասաց. «Հրաման տուր վկայության ուխտի տապանակը տանող քահանաներին, որ դուրս գան Հորդանան գետից»։ Եվ Հեսուն հրաման տվեց քահանաներին ու ասաց. «Դուրս եկեք Հորդանան գետից»։ Երբ տիրոջ ուխտի տապանակը կրող քահանաները դուրս եկան Հորդանան գետի միջից և քահանաները ոտք դրին ցամաքի վրա, Հորդանան գետի ջուրը հետ իր տեղը դարձավ և հոսեց իր ամբողջ հունով, ինչպես երեք և նախորդ օրը։ Թագավորություններ առաջին 6-րդ գլխի 18-ից 7-րդ գլխի 2 համարներ։ Հեքոնեի որդիները, սակայն, բեթսամյուսացիների նման չուրախացան, որ տեսել են տիրոջ ուխտի տապանակը։ Տերը նրանցից 50,070 մարդ կոտորեց։ Ժողովուրդը սկի մեջ էր, քանզի Տերը ժողովրդին մեծամեծ հարվածներ էր հասցրել։ Բեթսամյուսացի մարդիկ ասացին, ով կարող է կանգնել այս Սուրբ Տեր Աստծո առաջ, և մեզանից ում մոտ կգնա տիրոջ ուխտի տապանակը։ Եվ կարիաթարի մի բնակիչների մոտ պատգամավորներ ուղարկեցին, որ նրանց ասեն, այլազգիները վերադարձրին տիրոջ ուխտի տապանակը, եկեք և այն ձեզ մոտ տարեք։ Կարիաթարիմցիները եկան, այնտեղից հանեցին տիրոջ ուխտի տապանակը և այն տարան Ամինադաբի տունը, որը բլրի վրա էր։ Նրա որդի Եղիազարին սրբագործեցին, որ պահպանի տիրոջ ուխտի տապանակը։ Տապանակը կարիաթարիմում դնելու օրից հետո բազում օրեր անցան 20 տարի և ամբողջ Իսրայելը հայացքը չէր կտրում տիրոջից։ Թագավորություններ 2-րդ գլուխ 6-րդ 12-19 համարներ։ Այդ մասին հայտնեցին Դավթին ասելով, Տերն Աստծո տապանակի համար օրհնել է Աբեդդարի տունն ու նրա ունեցած ամեն ինչը։ Դավիթը գնաց, տիրոջ տապանակը հանեց Աբեդդարի տնից և ուրախությամբ բերեց Դավթի քաղաքը։ Տապանակը տանողների հետ գնում էին պարողների 7 խմբեր, զվարակ ու գառներ էին զոհմատուցում։ Դավիթը տիրոջ առաջ տավիղ էր նվագում, նա պատմության էր հակել։ Դավիթն ու Իսրայելի ամբողջ տունը տիրոջ տապանակը հանեցին ուրախության աղաղակ արձակելով ու փոխհնչեցնելով։ Երբ տապանակը Դավթի քաղաքին մոտեցավ, Սավուղի դուստր Մեղքողը նայում էր պատուհանից և տեսնելով, որ Դավիթ արքան տիրոջ առաջ պարում էր ու նվագարաններ նվագում, արհամարեց նրան իր հոգում։ Տիրոջ տապանակը բերեցին և դրեցին իր տեղը վրանի մեջ, որ Դավիթը դրա համար էր կանգնեցրել։ Դավիթը տիրոջ առջև ողջակեզներ ու խաղաղության զոհեր մատուցեց։ Երբ Դավիթն ավարտեց ողջակեզներ ու խաղաղության զոհեր մատուցելը, զորությունների տիրոջ անունից օրհնեց ժողովրդին։ Նա Իսրայելի բոլոր բնակիչներին, Դանից մինչև Բերսաբե, տղամարդկանց թե կանանց, ամեն մեկին բաշխեց հացի մի բլիթ, կասկարայի վրա եփված արմավով խմորեղեն և չամչով կարկանդակ, ժողովրդի ամբողջ բազմությունը գնացին իրենց տները։ Պողոս Առաքելի թուղթը Եբրայեցիներին գլուխ 9-րդ 1-10 համարներ։ Առաջին ուխտն էլ ուներ պաշտամունքի կանոններ և երկրային սրբարան, քանզի առաջին խորանը պատրաստվեց այսպես, նրա մեջ կային աշտանակը, սեղանը և առաջավորության հացը, այս մասը կոչվում է սրբություն։
Եվ երկրորդ վարակույրի հետևում էր այն խորանը, որ կոչվում էր սրբությունների սրբություն, որտեղ դրվում էր ոսկեբուր վարը և ներսից ու դրսից ոսկով պատած կտակարանների արկղը, որի մեջ կար ոսկե սափորը լի մանանայով, և Ահարոնի գավազանը, որ ծաղկեց, և ուխտի տախտակները, և նրա վրա կանգնած էին փարքի քերով բեները, որ հովանի էին անում քավության սեղանի վրա, դրանց մասին այժմ մեկ առ մեկ խոսելու կարիք չկա. Եվ այս ամենը այսպես էր դասավորված. Քահանաները միշտ առաջին խորանն էին մտնում պաշտամունք կատարելու, իսկ երկրորդ խորանը տարին մեկ անգամ միայն քահանայապետն էր մտնում, և այդ անում էր ոչ առանց զոհի արյան, որ մատուցում էր իր և ժողովրդի մեղքերի համար. Սրանով Սուրբ Հոգին ցույց էր տալիս, որ սրբարանի ճանապարհը հայտնված չէ, քանի դեռ հաստատուն է մնում առաջին խորանը. Դա խորհրդանշան է ներկա ժամանակի համար, երբ ընծայվում էին պատարակներ և զոհեր, որոնք չէին կարող կատարյալ դարձնել զոհաբերողների խղճմտանքը, այլ դրանք կապված էին միայն կերակուրդների, ըմպելիների և պես-պես լվացումների հետ, որոնք մարմնական տիսակատարումներ էին իզորում մինչև բարեփոխման ժամանակները. Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 5-րդ, 17-ից 20 համարներ. Մի կարծեք, թե օրենքը կամ մարգարեներին ջնջելու եկա, չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու. Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, մինչև որ երկինք ու երկիր անցնեն, մի հով տիսք, որ մի նշանախեց է, օրենքից և մարգարեներից չի անցնի, մինչև որ այս բոլորը կատարվի։ Ով որ այս պատվիրաններից, փոքրերից անգամ մի բան կջնջի և մարդկանց այդպես կուսուցանի, երկնքի արքայության մեջ փոքր պիտի համարվի, իսկ ով կկատարի և կուսուցանի, երկնքի արքայության մեջ նա մեծ պիտի համարվի։ Բայց ասում եմ ձեզ, որ եթե ձեր արդարությունը ավելի չլինի, քան օրենսգետներինը և փարիսեցիներինը, երկնքի արքայությունը չեք մտնի։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 66-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ, ով որ առնի այս համեստ Մատյանի մաղթանքների դեղը աղոթելու նրանով, եթե մեղավոր լինի աղոթք մատուցողը, ես էլ թող միանամ նրան իմ այս խոսքերով, իսկ եթե արդար լինի, ես էլ նրա հետ և նրա շնորիվ թող ողորմություն գտնեմ այս Մատյանով։ Իսկ եթե այդպիսին իրեն երջանիկ զգա, միայն ինձ եղկելի համարելով, ես էլ իմ մասին նույնն եմ վկայում։ Բայց նա թող հիշի Սողոմոնին և նրա հոգեշունչ խոսքերը, ով կարող է վստահ լինել, թե մաքուր սիրտ ունի, և կամ ով կարող է պարծենալ, թե զերծ է մեղքից, և թե չի եղել երկրածին մեկը, որ ազատ լինի պատասխան տալուց, և ոչ էլ մեկը, որ հաղթող լինի ինքնարշավ վասքով, թեկուզ բարձրաթրիչ թևերով սլանա։ Ուստի թող զգույշ լինի և առավել ևս երկյուղի նա, ով կարծում է, թե կանգնած է անգամ հաստատուն վեմի վրա, սովորելով Պողոսից, որպեսի չլինի, թե գետնին ընկնելով նմանվի այս իրավադատ կանոնը սահմանողին, այլ մաքուրը թող ընդունի այս կշտամբանքն իբրև պսակի նյութ, որպեսի անխոհեմ չիչնի անձեռնհաս բարձրությունից, իսկ պատճապարտը իբրև առիթ ազատության, որով պիտի բարձրանա հոգևոր մահվան կործանումից և ապրի հույսով։ Իսկ ինձ համար այս խոսքի պատգամները թող լինեն ամբողջովին անջնջելի փորագիր արձանագրություն, որ մահկանացու եղկելիիս փոխարեն հեծության լացի անդադար հնչմամբ առանց լռելու միշտ աղաղակեն։ Թող նաև հողապատյան շիրիմի ծածկույթի մեջ քակտված ոսկորներս անմռունչ ձայնով խոստովանեն այս աղոթքը, ինչպես և հողի մեջ լուծված մարմինս անլսելի բարբառով այս պաղատանքը մատուցի ծածկատեսիտ։ Տեր գթության, աղբյուր ողորմության, պարգև բարության, որդի բարձրյալի, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմիր, խնայիր, մարդասիրիր, նայիր վշտերիս, տես խորտակումս, խոնարհվիր դեպի թշվառությունս, տես անհնարին տագնապիս տարակույսները, հաղորդ եղիր կորստական ցավերիս, բժշկապես շոշափիր ամենաթշվառ ախտավորությունս, քաղցրությամբ ականջ դիր ողորմագին հեծությանս, լսիր մահվան գերեզմանի խոր անդունդից եկող անմռունչ հառաչանքս, թող քո ամենալուր ականջներից ներս մտնի քայքայված անդամներիս պաղատանքի ձայնը, և որովհետև կենդանությանս գրավականն անապական է, թող անփոփոխ լինի նաև քո սիրո գթությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ տաժանելի տկարությանը, ող մի պահիր մեռած պատկերիս դեմ, դատաքննության մի մտիր անշունչ կերպարանքիս հետ, հարվածներ մի ավելացրու մահվամբ տանջվածիս վրա, ուժգնությամբ մի մարտնչիր կոտրված խեցեղեն անոթիս դեմ, կրկին մի բարկացիր վճռով խոշտանգվածիս վրա, մի պատուհասիր կործանված շինվածքիս, քարեր մի արձակիր սպանված շանս վրա, սաստիկ մի որոտա ջախջախված լվիս վրա, ուժգին մի մռնչա անպատված հողիս դեմ իբրև անբարհավաճի, դատաստանի քննության մի կանչիր մերժելի մոխրիս, քեզ ընդիմամարտ մի համարիր ցնդելի փոշուս, ոսող մի կարծիր տախտկալի տիղմիս, մի վանիր արհամարելի գարշությանս իբրև բռնամարտիկի, իբրև գեհենի նյութ մի պահիր դուրս շպրտվելիք փայտի կտորիս, վերստին մի հանդիմանիր այսքան բազմապատիկ խոսքերով կշտամվածիս։ Սա է ահա այն սրտաբեկ և հոգնաթախից աղաչանքը, որ պիտի մատուցեմ իմ ամենաթշվառ և խավարարքել շիրիմից, ուստի օրհնյալ խոսքը թող հաստատի այն և անփոփոխ պահի աղաչողիս սրտի համաձայն։ Քանզի հիմա էլ, մինչ խոսում եմ որպես կենդանի, մեռած եմ անհասիտ համար, ինչպես և մահվան կորստաբեր սատակման մեջ անեղծ կլինեմ իմ հավատքով, ըստ ամենազորիտ հրամանի։ Արդ աղաչում եմ քեզ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, նայիր ինձ ողորմությամբ և մի թող, որ բնակակից լինեմ բելիարին, և գերեզմանի մահազեկույց ձայնը,
թշվառ թաղման անկենդան թնդյունը արժանի համար իր լսելու իբրև քեզ հաշտեցնող լալագին հառաչանքների աղաղակ։ Միակ բարեգործ, հոգեսեր, հզոր, մարդասեր, և քո բարի հոգին թող բնակվի ինձ հետ, լույս տալով ինձ խավարում։ Ինձ հետ թող մնան քո կենարար չարչարանքների պաշտելի մասունքները, որպեսի ինձ, իբրև գանձի ավանդ պահելով քո մեջ, կյանքի նորոգման հասցնեն։ Նրանցով, իբրև չմաշվող զենքի տեսակներով թող սպառազինվեմ, նրանք իբրև հոգևոր հնարների պարսակարեր թող միշտ մնան ինձ հետ, հալածելու չարի գնդերը։ Իմ դեմ նրա մղած մարտը, Տեր, թող քեզանով վանվի։ Քանզի եթե ելնի իմ դեմ պատերազմելու, տեսնելով քաղաքն առանց զորքի և ազդարար գործիքը անձայն, քեզ ունեմ, Տեր, որպես մշտնջենավոր և աննիրհելի պահապան։ Քանզի եթե նա այժմ և այդ փութալով կանխի վախճանի օրը և ինձ համար պատրաստի անելանելի արգելարան, տերունական աղոթքը կուղեմ նրա դեմ որպես մահացու հարված, եթե փորձի ինձ գետնին գցել, արարչի առաջ ծնրադրությունը։ Եթե ձեռնարկի ինձ թավալեցնել երկրի մոխրի մեջ, հողին աստուծո երեսի մածվելը թող հալածի նրան։ Եթե ինձ համար ցավագին տառապանք նյութի, աշխարի փրկչի արյունախառն առատ քրտինքը թող չարչարի նրան։ Եթե շունչս պատանդի բարի ընթացքից կտրելու համար, ամենաստեղծի կապանքները թող ինձ ազատ արձակեն։ Եթե բռնադատի ուրանալու լույսի պարգևները, աստվածամարդների հայույանքներին համբերելը, թող նրան էլ նրանց հետ պապանձեցնի։ Եթե գաղտնաձիգ զենքերով ինձ նետահարի, փառքի հոր աղեղի կապարշների հնարագործ սլաքը թող պատահի նրան։ Եթե մոլորեցնող լույսի քողով անամոթաբար աչքիս մեջ մտնի, ամեն ինչի լրման, ձորձով ծածկված գլխի կրփումը թող տանջի նրան։ Եթե մոլեգնի կաշկանդել ձեռքերիս վստահությունը, ստեղծչի աջ ձեռքին մոտեցված եղեգը թող չարչարելով ըմբերանի նրան։ Եթե ինձ խայտառակելով ծանակի, ամենազորի ծաղրվելը թող հեգնի նրան։ Եթե խորամանկությամբ փորձի կախարդել հմայությունների ծրարներով, հզոր աստուծո երեսին հասցված ապտակը թող սաստկապես ամաչեցնի նրան։ Եթե գիշերային մթան իջնելու ժամանակ խաբեական խավարով անամոթաբար մարտնչի, քո երևման լույսի ճառագայթներից, Տեր, թող խայտառակվի։ Եթե մտադրվի արեգակնակես վատնիչ խորշակի միջօրեական տապի փորձություններով ինձ արմատից խախտել, լուսեղեն նշանից զորությամբ թող արմատախիլ լինի և չորանա։ Եթե ձեռնարկի զրկել ինձ փչման շնորից, թուքը, որ քերովբեների Տերն ընդունեց մեղավորիս փոխարեն, թող ամոթահար դարձնի նրան։ Եթե ինձ ցույց տա բսկտող ժանիքներ, երկնավորի բերանի լռությունը թող պապանձեցնի նրան։ Եթե ցանկական խայթումներ պատճառի հոգուս, ամենաստեղծի բևեռների հարվածները թող կսկծացնեն նրան։ Եթե անիրավ խորհուրդների ընթացքով ինձ մոլորեցնի, անհասանելի ոտքերին մեխված գամերը թող կապեն նրան։ Եթե դժնի հրապույժներ ինձ խմեցնի, բարերարին խմելու տրված լեղախառն քացախը թող դառնացնի նրան։ Եթե ինձ գտնի ծառից ճաշակելու առաջին մեղքի մեջ, խաչի սոսկալի խորուրթով բռնվելով թող իսպար դատապարտվի։ Եթե ինձ ուսուցանի ընդվզել տիրոջ հրամանին հնազանդվելու դեմ, անսահմանելի պարանոցի խոնարհումը թող կործանի նրան։ Եթե հալածի և վիրավորի ինձ սատակամահ անելու համար, ադամին ստեղծողի կողը մխված ստվար տեգը թող պատրի նրան։ Եթե դժոխային վշտերի երկունքով պաշարի ինձ, ամենակալի պատանքի կտավը թող արգելափակի նրան։ Եթե խարդախությամբ իմ հայացքն ուղի դեպի մահվան հատակը, մահվան վեմի մեջ կենդանիի բնակվելը թող մերցնի նրան։ Եթե խնդա իմ մարդկային սայթաքման վրա, թող կարկամ կամքով կրկին կորանա, քանզի անմահ Աստված փառքով հարություն առնելով իր հետ նորոգեց բոլոր մահացածներին։ Եթե ուրախանա հազարամյայի փոքր կապանքների լուծարումով, թող իսկույն վերստին կարկվելով դողա անվախճան տանջարանի մեջ, առավել սաստիկ կաշկանդող անզերծ տագնապի վերջին շղթաներից։ Եթե դժվար լինի նրա համար առաջին հարվածը,
թող պատմվի նրան, նրա և նրա հրեշտակների համար պատրաստված անշեչ գեհենի վերջին սատակման կորստյան գույժը, որ լինելու է մեծ դատաստանի մեծ օրը։ Իսկ ինձ, որ ապավինել եմ քեզ, Տեր Հիսուս, միակ ինքնակալ և զորեղ թագավոր, արարիչ երկնքի, երկրի և նրա բոլոր զարդերի, որ աչքս հարել եմ քո գալստյանը և հույսով սպասում եմ փրկչիդ ողորմությանը, քո ոտքերն եմ ընկնում և համբուրում գարշապարիդ հետքերը, խոստովանում պարտությունս և հրապարակում մեղքերս, քարկոցվում կշտամբանքներով և սրտիս հառաչանքներով վառվում, խղճիս խայթերով խոցոտվում և շնչիս բոցով ճենճերում, արտասուքիս աղի ցողով այրվում և երիկամներիս ցավերով կիզվում, հուսակտուր օդով ցամաքում և դառնաշունչ քամուց մարվում, խոսքիս թախանձանքով երերում և կողկողագին հեծությամբ դողում, տաժանելի չարչարանքով տվայտում և հոգուս տագնապով տատանվում, մրիկների կոծից ծփում և ալիքների բախումից սասանվում, լուրը լսելուց սարսում և ահի հիշատակով կորչում, ատյանի կերպարանքից հալչում և մեծից սպառնալիքներով մեռնում։ Լսիր, բազմագութ, քավիչ, մարդասեր և համբերող, քաղցրություն անճար, օր բարի և ցերեկ տենչալի, քանզի ամեն ինչում, ինչպես և շունչս ավանդելիս, կարող ես մեծ փրկություն շնորել, և քեզ հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

0: radio. Hoche vor haurtumnes, voronk pashtpanumen dzer inknutyuna.
1: Robert Schumann, Lorein Quartet, La Major, Opus 41, Համար 3, կատարում է Emerson Lorein Քարիակը.

0: հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Լե մաժոր» լրային կվարտետը, օպուս 41, համար 3, կատարեց Էմերսոն լրային քարյակը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Վեմ ռադիոկայանի եթերում հոգևոր զրույցներ հաղորդաշարն է։
1: Ողջույն սիրելի ուղդիրներ, Տեր Արնակ Քահանա Հարությունյանի հետ զրուցում ենք հոգևոր ու աշխարհիկ կյանքում մեզ մշտապես ուղեկցող հաճախ խնդրահարույց երևույթի մասին, որը գումարի գործածումը։ Կփորձենք խորհրդացնել այն հարցի շուրջ, թե ինչպիսին է քրիստոնեական դիրքորոշումը նյութական ունեցվածքի հանդեպ։ Օրնեցեք Տերեր։
2: Աստված օրհնի։
1: Նախ եկեք խոսենք այն մասին, թե արդյոք հարստությունն ու գոմարը խոտելի, մերժելի պետք է լինեն քրիստոնյաների համար, որովհետև Աստվածաշնչյան դրվագներում ազնիվ կերպով շահված ունեցվածքը նաև որպես տիրոջ օրհնություն է դիտարկվում, եթե հիշենք նահապետներին, Աբրահամ, Հոբ կամ ուրիշներին, ինչպես պետք է ընդհանուր մեր դիրքորոշումը լինի այդ հարցում։
2: Նախ եւ առաջ պիտի հասկանանք, որ այսօրվա գումարի պատկերացումը նույնը չէ, ինչ որ ասենք մեզանից 1000-2000, 3000 կամ ավել տարիներ առաջ մանավանդ Աբրահամի շրջան, որովհետև գումարը ինքը փոխել է իր կենսակերպը, եթե այդպես կարելի ասել։ Ավելի կենտրոնացած է, ավելի ֆիքսված է թղթադրամի կամ որևէ վիճակի վրա գումարը։ Գումար ասելով ունեցվածքի նկատի ունեին մարդիկ, որով առևտուր էին անում։ Ոչխարը կլիներ, բանջարապոստանային կուլտուրաները կլինեին, որոնք ձեռք էին բերում։ Հետեաբար այդ առումով ունեցվածքի լինելիության մասին Աստվածաշունչը որևէ արգելք չի տալիս եւ որևէ խոտան չի տեսնում դրա մեջ։ Բայց գումարը ինքը այսօր, ինչպես ես սիրում եմ որակավորել, սատանայի գլուխ գործոցն է, որովհետև այսօր գումարը իրապես մեծ հաշվով խոչընդոտ է դառնում քրիստոնյային մարդուն, որպեսզի կարողանա ինքը բարոյական ավելի լավ կեցվածք ունենալ։ Սա ոչ միայն իմ կարծիքն է, այլ նաև եկեղեցվայրերի մոտեցումն է հարստության վերաբերյալ։ Բայց Աստվածաշունչը եւ Ավետարանը մասնավորապես գումարի նկատմամբ որևէ բացասական դիրքորոշում չունի, բայց մտավախություն ունի։ Հիսուս Քրիստոս ասում է անիրավ մամոնա, այսինքն մտավախություն կա, որ այդ մամոնան անիրավ է, իրավունք չի ճանաչում։ Եվ իսկապես այդպես է։ Գումարը կիրառվում է երբեմն իրավունքները ոտնահարելու համար։ Գումարը կիրառվում է երբեմն մարդուն անիրավական վիճակի մեջ տնելու համար։ Մի ուրիշ տեղ էլ հարստի մասին խոսելիս Տեր Հիսուս Քրիստոս ինքը որակավորում է դժվարությունը, ցույց տալու համար, որ դժվարություն պիտի լինի ունեցված կունեցողին ինչ որ մի հարցում ավելի լավը լինելու։ Հետեաբար այո, գումարը եւ կամ ընդհանուր վերցված ունեցվածքը շատ դեպքերում կարող է խանգարեն քրիստոնյային, բայց սա չի նշանակում, որ քրիստոնյան պետք է աղքատ լինի, այլ քրիստոնյան պետք է իմաստուն լինի ճիշտ տնորինելու համար իր մամոնան, իր ունեցվածքը։
1: Եթե անդրադառնանք Նոր Կտակարանյան դրվագներին, որտեղ Հիսուս խոսում է մեծահարուստների հետ, իր դիրքորոշումն է արտահայտում ունեցվածքի առնչությամբ, նախ բնականաբար այդ վարանումը, այդ զգուշացումը միշտ կա հարուստներին ուղղված, որ Հիսուս ասում է ավելի շուտ պարանը կանցնի ասեղի անցքով, քան հարուստը կմտնի երկնքի արքայությունը, չեք կարող եւ Աստծուն ծառայել եւ մամոնային։ Բայց մյուս կողմից էլ Հիսուս երբեք չէր խրճում շփվել մեծահարուստների հետ, մաքսավորների հետ, նրանց հետ սեղաններ նստում, նրանց հետ զրուցում էր, նրանց հետ էր հոգևոր պատգամներ փոխանցում, եւ միայն այն դեպքում, երբ տեսնում էր, որ դիմացի մարդը կախվածության մեջ է հարստությունից, միայն այդ դեպքում էր նրան խորհուրդ տալիս հրաժարվել իր կարողությունից կամ ազատվել դրանից։ Դիցուք հիշենք երիտասարդ մեծահարուստի հետ զրույցը, երբ նա հարցնում է Հիսուսին ինչ անի, որպեսզի փրկվի, Հիսուս ասում է՝ «Պահիր հիմնական պատվիրանները, սիրիր քո Տեր Աստծուն, սիրիր քո եղբորը», ասում է՝ «Դրանք արդեն պահում եմ»։ Եվ ասում է Հիսուս սիրեց նրան։ Հիսուս զգաց, որ այդ մարդու մեջ իրոք հոգևոր բովանդակություն կա, ձգտում կա, եւ ասաց՝ «Միայն մի բան է քեզ մնում, որպեսզի կատարյալ լինես, վաճառիր քո ունեցվածքը եւ վերջ, արդեն որևէ խնդիր այդտեղ չի մնա»։ Եվ այդ մարդը տխրեց, հաստորեն այդ մի բանն էր, որ իրեն յետեր պահում կատարելությունից, եւ շատ դժվար էր դրանից հրաժարվել։
2: Երբ մենք խոսում ենք հարուստ մարդու մասին կամ հարստության մասին, մենք պիտի նախ եւ առաջ պատկերացնենք ու կարողանանք զադորոշել ինչ է իրենից ներկայացնում հարստությունը եւ ով է հարուստ։ Եթե հիմա ինձ հարցնում են, ես ասում եմ, ես հարուստ եմ, բայց կարող է 100 դրամ ունեցողն էլ ասի հարուստ եմ, 1000 դրամ ունեցողն էլ ասի հարուստ եմ, միլիոններ ունեցողն էլ ասի։ Հետեաբար հարստությունը ոչ թե ունեցվածքի քանակից է կախված, այլ թե ինչպես է մարդը զգում իրեն իր ունեցածի մեջ։ Այո, հարուստ լինելը մեղք չէ, հարստություն ունենալը մեղք չէ։ Մեղքը կայանում է նրանում, թե որքանով է մարդը կապված եւ ինչ աստիճանի կապվածություն է ստեղծել իր ունեցվածքի հետ։ Ահա ուրեմն հենց այդ նույն միտքը, որ ասացիք, դրա շարունակությունն է։ Նա տեսավ երիտասարդին, որ մտքով կապված էր ունեցվածքի հետ, այսինքն կախվածություն ուներ իր ունեցվածքից, եւ ինչ որտեղ կարելի է ենթադրել, որ ինքն իրեն ամբողջական էր զգում ըստ երևույթին իր հարստության մեջ, ինչը որ այսօր ներկա է մեր կյանքում։ Այսինքն այսօր մարդը ավելի լավ է զգում իրան, ավելի հարմար է զգում իրան, ավելի վստահ է զգում իրեն, երբ որ այս աշխարհում դրամական ապահով վիճակի մեջ է։ Իր շարժուցևը, իր նիստուկածը փոխվում է անմիջապես։ Հետևաբար մարդուն թվում է, թե այ այդ դրամն էր, որ իրեն բերեց ապահովություն, եւ այդ դրամն էր, որ այլևս իրեն իրավունք է տալիս մարդը զգալու։ Այստեղ է կախվածությունը, այստեղ է շեղումը երկու տիրոջ ծառայելու գաղափարի։ Այսինքն դրամը չպիտի դառնա պատճառ մարդու համար, որ մարդը իրեն մարդը զգա, այլ Աստված պիտի լինի այն հիմնական պատճառը եւ բացարձակ պատճառը, որով մարդը կարողանում է հաստատվել իր մարդկային կեցվածքի մեջ, իսկ դրամը իր մարդկային կեցվածքի եւ ճիշտ ապրումի հետևանքն է, վաստակն է իր։ Ուրեմն սատանայի խորամանկությունը այնտեղ է, որ ինքը ոչ թե հետևանք է դնում դրամ, այլ պատճառ է դարձնում դրամը։ Դրամը առաջանում է հասարակության մեջ կաշառակերություն, կոռուպցիա, դրամից ելնելով մարդկային փոխհարաբերությունների փոփոխություն, սկսած եկեղեցական կյանքի մեջ, երբ որ մարդը իր կնկահորը ընտրում է կախված կնկահոր ունեցվածքից, դրամական ունեցվածքից, առանց հաշվի առնելու կնկահայրը հայր մերը անգիր գիտի, խաչակնքվել գիտի, եկեղեցին ճանաչում է, թե չէ։ Այսինքն սա մի պարզ օրինակ է։ Ամենտեղ դրամը ճարը վերածում է պատճառի, որովհետև մարդը հետևանքները այդ պատճառից վայելի, չագերտավոր վայելքն է։ Իսկ քրիստոնյական մտքի մեջ պատճառների պատճառը Աստված է, ով մարդուն տալիս է այն օրհնությունը, այն իմաստությունն ու շնորը, որով կարող է նաև դրան վաստակել իր կյանքը ավելի բարոր դարձնելու համար։ Դրա համար հարուստների ներկայությունը եկեղեցական կյանքի մեջ երբեք էլ խոտելի չէ։ Մանավանդային հարուստի այն մարդու, ով գիտի, որ իր ունեցվածքով կարող է օգտակար լինել ոչ միայն եկեղեցուն իր ներքին կյանքի մեջ, այլ նաև եկեղեցու հավատացյալի իր նիստուկացի մեջ։ Հենց վերջերս օրերս ես միջոցառում եմ կազմակերպել, որի համար անհրաժեշտություն ունեմ դրամի, ավելին քան ես ունեմ, եւ հայտարարել եմ, եւ մարդիկ ինձ դրամական օգնություն են ցույց տվել։ Հետաբար այդ մարդը պիտի ունենա այդ դրամը, որ կարողանա ինձ էլ օգնել, իմ միջոցով էլ օգնի այն երեխային, ով որ ուղված է այդ դրամը։ Ուրեմն այս առումով մենք դրամը չպիտի մերժենք, բայց դրամը չպիտի դարձնենք պաշտամունկային կամ պատճառային վիճակ։ Դրամ ունեմ մարդեմ, չունեմ մարդ չեմ, այդպես չէ։ Դրամալ հավատք այնքան զորեղ պիտի լինի մարդու, որ դրամի նկատմամբ իր դիրքորոշումը հստակ լինի, եւ հավատքի հետ զուգահեռ նաեւ իմաստությունը։ Իզուր չէր, ծեծված է բոլորիս համար բաց է այս թեման եւ հայտնի է Սողոմոն թագավորի թեման։ Որևէ բան չխնդրեց, որովհետև դրամ ուներ, բայց մտավախություն ուներ, որ այդ դրամը չպիտի կարողանա տնորինել, այդ թագավորությունը չպիտի կարողանա տնորինել, եւ իմաստության փափագը ավելի մեծացավ, քան դրամ ունենալու փափագը։ Եկեղեցու այրերն ասում են, երբ հարստանում ես, զգուշացի եւ աղոթք արա, որովհետեւ հարստության մեջ կայտակղություն կա։ Իսկապես այդպես է։ Մարդը, ես իմ սեփական փորձից եմ ասում, մեզ լսողները կարող են իրենք իրենց վերագրել եւ վկայել իրենց առաջ, որ երբ որոշակիորեն դրամական հաջողություն ես ունենում, մի պահ հնարավոր է, որ կայտակղվես եւ շեղվես այն հիմնական ճանապարից, որ քեզ համար կարելի ասել ուխտի ճանապարհ է կամ առաքելություն է կամ տեսլական ունես դրա մեջ։ Ինչու՞, որովհետեւ դրամը այդպիսին է։ Ինքը այս աշխարհի շարժողունակությունը ապահովող երևույթն է, եւ դրա համար մարդուն տանում է այս աշխարհ, ավելի շատ կապում է աշխարհի հետ, որտեղ այդ դրամը ուր պիտի ռեալիզացնես։ Աստծուն չես կարող տալ, Աստված դրամի կարիքը չունի, ուրեմն պիտի այս աշխարհի մեջ դրամը ռեալիզացնես, բնականաբար կապվելու ես ցանցով այս աշխարհին։ Դրա համար այդ դրամը չափազանց վտանգավոր մի երևույթ է եւ անիրավություն է թաքցնում իր մեջ, եւ հարուստը այն մարդն է, ով կարողանում է ճիշտ նորինել իր 10 դրամը։
1: Իրոք դրամը եւ մարդկային փառքը ամենավտանգավոր երևույթներից են եւ կարող են եւ արդեն մեր հասարակության մեջ վերածվում են մի տեսակ պաշտամունքի, եւ դրա համար է, որ Հիսուս ավետարանում անձնականացված է խոսում հարստության մասին, անվանելով այն մամոնա։ Մամոնա նույնիսկ վարկած կա, որ այդպիսի կուրկ գոյություն ուներ, ում սոհաբերություններ էին կատարում, արամերեն մամոնա նշանակում է թանկարժեք իր ունեցվածք։ Եվ այստեղից է առաջանում հենց այդ վտանգը, երկսայրի սուրի պես է հարստությունը, եթե ճիշտ գործածես, կարող է շատ բարի նպատակների ծառայեցնես, եթե ոչ, այն քեզ կստրկացնի, որպես քեզ տիրող, քեզ ենթարկեցնող կուրքը։ Եվ մեր փորձից էլ գիտենք, որ հիմա աշխարհում կան մեծահարուստներ, ովքեր տասնյակ միլիարդավոր դոլարների կարողություն ունեն, բայց իրականում ոչ թե իրենք են տիրում այդ գումարին, այլ այդ գումարն է տիրապետում իրենց։ Նրանք ամբողջ կյանք դողում են այդ ունեցվածքի վրա, փորձում են այն բազմապատկել, հետո մահանում են, փոխանցում են իրենց ժառանգորդներին, և փաստորեն իրենք ոչ մի լծակ չունեին այդ կարողության վրա, և հակառակ էր շրջվել ամեն ինչ։ Դրա համար էլ Պողոս Առաքյալը Տիմոթեոսին ուղված առաջին թղթում ասում է, ովքեր հարստանալ են ուզում, ընկնում են փորձության, որոգայթի և բազում անմիտ ու վնասակար ցանկությունների մեջ։
2: Պողոս Առաքյալի խոսքը իսկապես կարելի է շարունակել, զուտ ավելի բացել։ Ինչու են ընկնում, որովհետև դրամը մի տեսակ իրավունք է տալիս օգտվելու այս աշխարհի այն երևույթներից, որոնք ավելորդություն են, ուղղակի ավելորդություն են։ Հիմա դիցուք, մարդը դրամ ունի, և դրամ ունենալու արդյունքում ինքը ասում է, գնամ մի հատ էլ կազինո փորձեմ խաղալ, արդեն դրամը կա, ինքը հանգիստ է, դրամ ունեմ, գնամ էսինչ մի հաջույքը վայելեմ, գնամ էնինչ բանը անեմ, մի բան էլ ավելին անեմ, և դառնում է ավելորդ, ավելորդ իր բոլոր արածները, այսինքն ստացվում է, որ ինքը դրամը ունի ոչ թե նրա համար, որպեսզի ճիշտ տնօրինության մեջ դնի, այլ ավելորդը, ավելորդը ստեղծի իր կյանքի մեջ, որը ծանրություն է իրեն, բեր է ուղղակի։ Եվ գալիս է մի բան, նույնիսկ այդ դրամ ունեցող բիզնեսմեն, լավ մարդիկ, իրապես լավ մարդիկ հոգնում են իրենց դրամ ունենալուց, և մի պա կարող են նստել ժողովողի նման ասել, որ ունայնություն ունայնությանց, որովհետև այս աշխարհի տակ ամեն բան փորձեցի և չտեսա որևէ բանի մեջ հետաքրքրություն կյանքի նկատմամբ։ Ես հանդիպել եմ այդ տեսակ մարդկանց, ովքեր բիզնեսի մեջ են, և իրենք էլ վկայում են, որ բիզնեսը նման է մոլուցքի, այսինքն երբ դու սկսում ես շահույթ ունենալ, դու ուզում ես ավելին լինի շահույթ, անընդհատ առաջ ես գնում շահույթի ցանկության մեջ, և տարվելով այդ ցանկությանը մոռանում ես ընտանիքի մասին, ապրումի մասին, հանգստի մասին, որտեղ հանգիստը խախտելն էլ մեղք է, հանգստի մասին է մոռանում, վերջիվերջո աստծո մասին է մոռանում, եկեղեցու։ Մի փոքր մարդու աշխատանքային տաշտը լայնանում է, և ստացվում է, որ կիրակի օրով պիտի աշխատի, նա աշխատում է և ասում է, չեմ կարող եկեղեցի գալ, աշխատում եմ։ Այնինչ ըստ երևույթին կարելի էր այնպես անել, որ պահել այդ արթնությունը հավատքի կամ այն արժեքների նկատմամբ, որոնք իսկապես մարդուն մարդ են պահում։ Եվ դրամի և մարդու փոխհարաբերությունից, երբ որ խոսում ենք, այո, դրամը կարող է փճացնել մարդուն և կարող է մարդուն դարձնել ավելի լավը։ Դրա համար մենք, երբ խոսում ենք բարոյական քրիստոնեության տեսակետից, Աստված մեկին իրավունք է տալիս և հնարավորություն է տալիս դրամ շահելու, մյուսին չի տալիս դա, որպեսզի այս մեկին փորձի դրամ ունենալու մեջ ավելի լավը դարձնել, նրան էլ համբերության և չունենալու մեջ ավելի զուսպ դարձնելու։ Հետևաբար չափազանց կարևոր է երկուսի դեպքում էլ, որ մարդը առաջնորդվում է Աստծով, այսինքն որքանով եմ ես հավատարիմ տվողին և ոչ թե տվածը։ Հիմա այստեղ գալիս է հարց. Դրամը որ դեպքում է դառնում օգտակար մարդուն։ Այն դեպքում, երբ որ ինքը հասկանում է, որ դա իր ձեռքբերումը չէ, դա իր միջոցով Աստծո տված պարգևն է, այն ծառայության, այն աշխատանքի, այն քրտինքի դիմաց, որ ինքը թափել է, հետեաբար դա միայն իմը չէ, դա Աստծունն է նաև, որտեղ Աստծու բաժինն է, որ Աստված ինձ է տվել, ինձ աշխատացնելով, տեսնելով իմ ջանքն ու եռանդը, Աստված գնահատում է ինձ այդ դրամի միջոցով։ Երբ որ մարդը այսպես է մտածում, նա սկսում է իր դրամը ճիշտ տնորինել։ Եվ պարտադիր չէ, այստեղ խնդիրը նա չի, ինչքանով է մարդը ողորմության մեջ կիրառում դրամը։ Այստեղ խնդիրը նրանում է, թե որքանով է մարդը տվողի նկատմամբ պահում իր հավատարմությունը, որքանով է շարունակական գնահատում այն տվողին, ով ապահովում է իր կյանքը, և պարտադիր չէ միլիոններ ունենալ։ Դիցուք, այսօր ես ունեմ 1000 դրամ, դա ոչ թե իմ խորամանկության կամ իմ խորագիտության կամ իմ ճարպկության հետևանքներ, այլ այն է, որ այդ բային Աստված ողորմած եղավ, այդ դրամով ինձ ապահովեց, հետևաբար որքանով եմ ես հավատարիմ դրամը տվողին։ Ուրեմն հարուստի հիմնական առաքելությունը նա է, որ պայի հավատարմություն իր կներեք բարիս համար բիզնես գործընկերոջ հետ, ով ներդրման մեծ մասն է կատարել, և չնչին տոկոսներն է մնացել ինձ, եթե ես հարուստ եմ, ես Աստծո հետ ներդրում եմ անում իմ կյանքի մեջ, որի 80-90% Աստծունն է, 10% իմն է, բայց վերջի վերջո, երբ շահույթ եմ ունենում, 10% եմ վերադարձնում Աստծուն, 10-րդն եմ վերադարձնում Աստծուն, այսինքն այստեղ էլ Աստված շատ ողորմած է հարուստի նկատմամբ, ուղղակի հարուստը հավատարիմ չէ Աստծուն։ Այդ առումով դրամը մեզ մեծ հնարավորություն է տալիս մեր սերը և մեր հավատարմությունը արտահայտել Աստծուն, օգնելով մեր նմանին, օգնելով ինքներս մեզ, ճիշտ, այն որ ավետարանը ասում է նախ քո ծառը ջրի, այսինքն կամ բժիշկ անձդ բժշկիր, որքանով դու կարող ես քեզ օգտակար լինել քո փրկությանը ծառայեցնել այդ ամեն ինչը։ Այսա կարևոր է։ Ուրեմն դրամ ունենալը դեռ պատճառ չէ, որ մարդը հիաստափի ասի, որ ես երկնքի արկայություն չեմ մտնում։ Դրամի սխալ կիրառությունը, այո, կարող է մեծ խոչընդոտ դառնալ մարդու համար։
1: Հիշենք նաև, որ Աստծո աչքին արժույթը լիովին ուրիշ է գումարի։ Եթե հիշենք այրի կնոջ Լումայի դրվագը, Հիսուս ասաց, որ այդ այրի կինը իր Լումայով ավելի շատ նետեց գանձանակի մեջ, քան այն մեծահարուստները, ովքեր բազում ոսկիներ էին այնտեղ նետում։ Ձեր խոսքում նաև նշեցիք գումարի գործածության մեկ այլ վտանգ, որ ունեցվածքը մեզ կեղծ սին ապահովության զգացում է հաղորդում։ Մեծահարուստ մարդուն թվում է, որ ամեն բան կարող է գնել, ամեն բան աշխարհում իրեն թույլատրելի է, և ոչ մի պակաս բան չունի, և դրա համար էլ չի ձգտում անգամ երկնքի արքայության շատ հաճախ, որովհետև իր համար արդեն դրախտ է այս երկրի վրա, բայց Հիսուս շատ լավ առակ է բերում ավետարանում, խոսելով անմիտ ագարակատիրոջ մասին, ով մեծ բարիքներ էր կուտակել, այնքան շատ, որ նույնիսկ իշտեմաներում չէին տեղավորվում, ասում էր, հիմա ավելի մեծ իշտեմաներ կկառուցեմ, ողջ բարիկ այնտեղ կհավաքեմ և կասեմ ինքս ինձ կեր, խմիր և ուրախ եղիր։ Բայց Աստված երևից նրան ասում է, անմիտ մարդ, հենց այս գիշեր քեզանից քո կյանքը վերցնելու եմ, ում պետք է մնա քո ամբողջ կարողությունը։
2: Դրամը մի բնավորություն ունի։ Մարդուն դարձնում է սատանայի նման։ Այսինքն, եթե հիշենք սատանան ինչ արեց, ասաց, որ ես էլ եմ Աստված, ես էլ կարող եմ նույն բաները անել, ինչ որ Աստված, և թող ինձ պաշտի մարդը։ Այսինքն ինքնուրույնություն ձեռք բերեց, Աստծուց անջատվելու և Աստծուն մերժելու ինքնուրույնություն։ Ցավոք սրտի Աստված, ես ասում եմ ցավոք սրտի, որովհետև մեկ-մեկ մտածում ասում, Երանի Աստված մարդուն այդ ազատությունը տված չլիներ ինքնուրույնության։ Ուրեմն երբ մարդու ձեռքին հայտնվում է դրամը, մարդը սկսում է ինքնուրույնություն ձեռք բերել, և այդ ինքնուրույնության ծայրահեղ աստիճանը արտահայտում է իր կյանքի մեջ կտրվելով Աստծուց, ուղղակիորեն կտրվելով Աստծուց, և այստեղ արդեն սկսվում է ինքը և իր ունեցվածքը դասավորելու այդ երկխոսությունը, ունեցվածքի հետ երկխոսություն։ Անմիտ մեծահարուստի այդ արարքը հենց իր երկխոսություններ իր ունեցվածքի հետ, իր կյանքի ընթացքի գնահատումներ իր ունեցվածքով։ Այսինքն, եթե ես ունեմ ավելի բերք, իմ ամբարները մեծացնեմ, ուրեմն ես ավելին կապրեմ, ավելի շատ կապրեմ և ավելի լավ կապրեմ, ուրեմն սա ինքնուրույն վերաբերմունք էր իր ունեցվածքին և մերժումն էր այն հիմնական գաղափարի, որտեղ մարդը պիտի խորհրդակցի Աստծո հետ։ Տեսեք, հիմա մարդը բիզնես է անում և բիզնես գործունեության մեջ նման բան կա, խորհրդատուներ կան, բիզնես խորհրդատուներ, իրավաբաններ, մասնավոր մասնագետներ, ովքեր կարողանում են ուղղորդել տվյալ անձնավորությանը իր բիզնեսը ավելի ճիշտ դասավորելու համար։ Ինչու են այդ խորհրդատուները, որպեսզի նախորոք զգուշացնեն այն վտանգների մասին, որոնք կան կյանքում կամ իր բիզնեսի մեջ, և կամ խթանեն այն ձեռքբերումները, որ ունի այդ մարդը, և կարողանան ընթացքը ավելի լավը դարձնել։ Մարդկային կյանքի խորհրդատուն, որպես այդպիսին, Աստված է։ Ինքը մեզ թողել է ազատ, որպեսզի մեր ազատության մեջ մենք կարողանանք շարժումով, նիստուկացով, մեր ապրումներով խորհրդակցենք իր հետ, ոչ թե թելադրի և մենք անենք, այլ խորհրդակցենք իր հետ։ Սատանան չուզեց այդ խորհրդատուի վիճակը ունենալ, ինքը ուզեց դառնալ խորհրդատուն և ինքը ուզեց դառնալ անձը կառավարողը։ Երբ որ մարդը հասկանում է, որ իր խորհրդատուն և իր ինքնուրույնության երաշխավորը Աստված է, փոխվում է իր ամբարները մեծացնելու կամ նեղացնելու իր քաղաքականությունը։ Այսօր մարդու մտքի մեջից փորձում են վերացնել այդ խորհրդատուի ներկայությունը և դնել ներկայություն կեղծ շինծու խորհրդատուների։ Այսինքն, ինտերնետի մեջ բացում ես և բազմաթիվ մասնագիտություններ է ստեղծված, որոնք մեզ օգնում են այս կյանքը լավ ապրելու, ուղղակիորեն այս կյանքը լավ ապրելու։ Եթե դու այսինչ բանը անես, երկար ժամանակ մտածես այսինչ բանի մասին, քո կյանքում դա կհայտնվի, դու այլևս խնդիր չես ունենում։ Մարդը գնաց ծոլության, նստում է թախտի վրա և մտածում է մի բանի մասին, սպասում է, որ հեսա օր որը է գալու, և այդ ծառայությունը ընդունելու համար պիտի վճարի X քանակի գումար, որպեսզի այդ մասնագետը իրեն սովորացնի մտածել ինչ-որ մի բանի մասին։ Ուրեմն փոխվել է մարդու փոխհարաբերությունը Աստծո հետ, բայց մարդը մոռանում է, որ հիմնական մի պայման կա։ Այն, ինչ որ ինքը ունի, դա իրենը չէ, սկսած իր հոգուց։ Հովհան Ոսկեբերանն ասում է, հոգին Աստծո կողմից պարտք է տրված մարդուն, և ասում է, ով մարդ, ինչու ես դժգոհում, երբ որ պարտատերը իր պարտքն է հետ ուզում։ Հետևաբար անմիտ մեծահարուստի պատմության մեջ Աստված ցույց տվեց, որ ինքն է տերը, հոգու, կյանքի տերը ինքն է։ Եվ ինչքան ուզում ես ունեցված կունեցի, եթե կյանքը չես կարող ապահովել այդ ունեցվածքով, զրո է քո ունեցվածքը։ Նա այլևս հարաբերականության դաշտի մեջ է մտնում։ Այսօր շատ մեծահարուստներ կարող են ինձ վկայել, հաստատել իմ խոսքը, ասելով, որ իսկապես այդպես է, որովհետև մեր բոլորի շրջապատում կային մարդիկ, ովքեր հարստություն ունեն եւ բավականին, եւ կարող են բուժումների համար մեկնել թե Իսրայել, թե Գերմանիա, թե Սանկտ Պետերբուրգ, թե Ամերիկա, ուր որ կամ կրթական բարձր մակարդակով բժիշկներ եւ այլն եւ այլն, տեխնիկական հարուստ վիճակով։ Բայց նույնիսկ այդ գումարը չօգնեց իրենց։ Ցավոք սրտի չօգնեց իրենց ունեցվածքը, հնարավորությունը գնալու բուժվելու, ինչու, որովհետև այդ կյանքի տերը Աստված է։ Եվ հետեաբար ունեցվածքի տերը դու ես այլևս, որովհետև դու չես կարող տնորինել ըստ քո ցանկության, դու տնորինում ես ըստ քո այդ պահին ունեցած կմահաճության, այդքան բան։ Ուրեմն հարստությունը այս տեսակի խապկանքի մեջ է դնում մարդուն, երբ հեռացնում է ուղղակի Աստծո ձայնը լսելու ընտունակությունից։
1: Այդ մոլորությունը հաճախ այն աստիճան է ամրապնդվում, որ մեծահարուստները նույնիսկ փորձում են Աստծո հետ առևտրի մեջ մտնել, կաշառել կամ իրենց գումարը փոխանակել երկնքի արքայության մեջ իրենց տեղի հետ։ Լավ, հուսամ մենք կարողացանք հիմնական զգուշացումները կատարել դրամի սխալ գործածության թեմայով։ Հիմա փորձենք անդրադառնալ գումարի ճիշտ կիրառության դեպքերին։ Դուք էլ օրինակ բերեցիք, որ ցանկացած հոգևոր եւ աշխարհիկ ձեռնարկի հետևում նյութական կողմ կա, եւ դա բնական է։ Եթե հիշենք Հիսուսի Երամիակ հարոսչությունը, Ավետարանն ասում է, որ Հիսուսի ու իր աշակերտների խմբի ետևից անընդհատ շրջում էր հավատացյալ կանանց եւ այլ հավատավոր մեծահարուսների մի խումբ, որ հոգում էր նրանց բոլոր ֆինանսական պետքերը, մեր օրյա պատկերավորմամբ ասած, ֆինանսավորում էին նրա քարոշչական առաքելությունն ու շրջագայությունը։ Նույնը տեսնում ենք նաև Վերնատանը նոր ձևավորվող եկեղեցու պարագային, երբ շատ մեծահարուստներ իրենց ողջ կարողությունը բերում եւ դնում էին առաքյալների ոտքերի առջև, եւ մեր հայ եկեղեցին էլ իր գործունեության հարյուրամյակների ընթացքում եւ եկեղեցաշինության մեջ եւ դպրոցների կառուցման մեջ, անգամ միրոնորնության ժամանակ մեկենասների բարերարների էր հրավիրում իշխաններից, որպեսզի հոգան այդ պետքերը, եւ սա կարծում եմ լիովին արդարացված դրում է ֆինանսական առումով։
2: Այո, որովհետև եթե մեր գործունեությունը այս աշխարի մեջ է, հետեաբար աշխարը ունի իր ստանդարտները եւ պահանջները, եւ մենք պիտի կարողանանք ինչ որ ձեւով այդ ստանդարտներն ու պահանջները կատարել ավելի լավը դարձնելու համար։ Նախ քարոշչությունը Պողոս Արաքյալը գործկարաքելոցի մեջ բազմիցս շեշտում է, օրինակ կարծեմ Անտիոքի համայնքին է, որ ասում է. Ձեր դրամը հավաքեցիք Երուսաղեմի սրբերի համար։ Ձեր օգնությունը արեք Երուսաղեմի սրբերի համար։ Այսինքն ցույց է տալիս, որ մի համայնքը, ով ավելի լավ վիճակի մեջ է, կարող է օգտակար լինել մի ուրիշ համայնքի։ Եվ սա գեղեցիկ է, եւ սա լավ է։ Ինչու՞, որովհետեւ եկեղեցական կյանքի մեջ, եթե ես հոգևոր սնունդը տվողն եմ, ուրեմն ինչ որ մեկին էլ Աստված տվել այդ առաքելությունը նյութականով ապահովելու համար այն եկեղեցուն, ով այդ հոգևոր սնունդը տալիս է, որովհետև մարդը միայն հոգի չէ, նաև մարմին է։ Եվ եկեղեցական մեր նախաձեռնությունների մեջ, այո, բազմաթիվ խնդիրների առջև ենք մենք կանգնում ֆինանսական տկարության պատճառով, ֆինանսի բացակայության պատճառով։ Հիմա ես կազմակերպում եմ ճամբար։ Մարդիկ զանգահարում են ինձ եւ բոլորը ուզում են, որ անվճար լինի այդ ճամբարը։ Եվ նույնիսկ զարմանում են, ասում են, ինչու պիտի եկեղեցին վճարով տանի ճամբար։ Առանց երկար մտածելու, որ այդ ճամբարում աշխատողներ կան, խոհարարներ կան, ջոկատավարներ կան, կոմունալ վճարներ կա, որ մենք պետությանը պիտի անենք, մարդկանց աշխատավարս պիտի տանք, եւ տրանսպորտի գումար է, այսինքն մարդը չի ուզում ընկալել, որ եկեղեցին կարող է որոշակի գումարով կազմակերպել ինչ որ մի բան։ Ինչու է այդպես, որովհետեւ սովորել են, որ եկեղեցին միշտ պիտի անվճար անի, բայց եկեղեցին երբ է ծրի անում, երբ որ եկեղեցուն այդ գումարը տրամադրող կա, ով կարողանա օգտակար լինել։ Եվ փառք Աստծո, մենք այսօր մեր եկեղեցական կյանքի մեջ ունենք այդ տեսակ, թե անհատներ, թե կազմակերպություններ, ովքեր կարողանում են սատար կանգնել եկեղեցուն տարատեսակ խնդիրների մեջ։ Մինչև իսկ Ամերիկայից մի 2-3 օրվա բան եմ ասում, եւ ասում եմ, որպես օրինակ թող լինի։ Մարդը անհատը եկավ, ասեց, ես այսինչ եկեղեցու հավատացյալն եմ, այսինչ համայնքի անդամն եմ, եւ ուզում եմ օգնել քեզ, Տեր Հայր, որ այդ ճամբարը ավելի լավ կազմակերպես։ Եվ վերջ։ Եվ գողություն Աստծուն եւ փառք Աստծուն, որովհետեւ առանց դրամի հնարավոր չէ շարժվել եւ նույնիսկ անգամ միջոցառում կազմակերպել, կամ առանց այն մարդկանց, ովքեր մեզ աջակցում ու օգնում են այդ հարցի մեջ։ Խնդիրը կայանում է հետեւյալում. այստեղ մենք պիտի խոսենք ոչ միայն դրամը եկեղեցուն տալու մասին, այլ մենք պիտի խոսենք մարդկային պատրաստակամության մասին, հանրային կյանքը, հանրային վիճակը ավելի լավը, ավելի բարոյական, ավելի բարոր եւ ավելի զորավոր դարձնելու համար։ Դրա համար մենք ունենք ազգային բարերարներ, որոնք բազմաթիվ ներդրումներ են արել Հայաստանի Հանրապետության զարգացման և պայծառացման մեջ, Քրքրքորյանի անունը կարող ենք տալ, և այլ մարդկանց։ Ունենք եկեղեցական մեր կյանքի մեջ բարերարներ, ովքեր նույնիսկ Մայրաթորի Սուրբ Էջմիածնի ասպետներ են կոչվում։ Այսինքն մեր եկեղեցու առաքելությունը նա չէ, որ բերեք ձեր գումարը տվեք եկեղեցուն և մենք տնորինենք անելիքը։ Եկեղեցու առաքելությունը այն է, որ ասում է ձեր գումարը, ձեր ունեցվածքը տրամադրեք այս ծրագրի մեջ, մյուս ծրագրի մեջ։ Ինչու քիչ է եղել, որ արտասահմանի մեր բարերարները եկեղեցու միջոցով են պետությանը օգտակարություն բերել։ Հետևաբար հանրային կյանքի ամբողջականության ավելի լավը դարձնելու մեջ, այո, պետք է ունեցողը պատրաստական լինի օգնելու այդ պահին տվյալ ծրագրին, տվյալ ընտանիքին, տվյալ անձին, տվյալ մտահաղացումը, որը ավելի ամբողջական է դարձնելու մեր հայ ազգային հոգևոր մշակութային վիճակը։
1: Վերջ-վերջո հիշենք նաև, որ դարերով եկեղեցին իրականացրել է նաև նյութական հավասարություն հաստատելու առաքելությունը, այսինքն երբ մեծահարուստները կամավոր նվիրատվություններ են արել եկեղեցուն, եկեղեցին դա գործածել է հիվանդանոցներ, անկելանոցներ, բորոտանոցներ, բարեգործական ճաշարաններ, որ մեր օրերում էլ կան, այդ ամեն ինչը տալու ավելի անապահով խավին և փորձելու այդ հավասարությունը հաստատել։ Եվ խնդրում եմ նաև խոսեք մեզ մի այլ կարևոր գործոնի մասին, որ օգնում է մեզ կառավարել դրամն ու գումարը, որը սակավապետությունը, բժշկալությունը։ Եթե մենք անդրադառնանք այն իրողությանը, որ հիմա միլիարդավոր մարդիկ աշխարհում քաղցում են, մինչդեռ ավելի ապահով երկրներում ուտելիքը, դրամը, ամեն ինչը քամուն է նետվում, թափվում է, եթե մարդիկ ավելի սակավապետ ու բժշկալ լինեն իրենց ծախսերի, իրենց սննդի, ամեն ինչի այդ գումարը վատնելու մեջ, կարծում եմ մոլորակը կարելի է փրկել առհասարակ, եթե նույնիսկ չխոսենք տրիլիոնավոր դոլարների ռազմական ծախսերի մասին կամ 100 միլիարդավոր գովազդի վրա մեծ կոնսորցիումների կողմից վատնվող գումարներին։
2: Խնդիրը նրանում է, որ գումարը հասնում է մարդուն, որբիսի մարդը կարողանա ծախսել այդ գումարը, այսինքն գումարը պահելու համար չէ, գումարը օգտագործելու համար է։ Առասարակ ես կարծում եմ, որ Աստված որևէ բան, եթե մեր կյանքում մեզ տալիս է, դա տալիս է գործածության մեջ մտցնելու համար, դա կլինի միտքը, իմաստությունը, դա կլինի շնորը, դա կլինի ունեցվածքը և դա կլինի գումարը, գործազության մեջ տնելու համար է, որովհետև միայն գործազության ճանապարով է, որ մարդը կարողանում է ավելացնել, բազմապատկել, փոխել քանակը և դարձնել ավելի պիտանի։ Հիմա նույն գումարը, երբ որ մարդու ձեռքին հայտնվել է այդ գումարը, ուրեմն մարդը պիտի կարողանա ճիշտ գործազության մեջ տնել։ Ժուշկալության ամբողջ նպատակը հենց դա է, որպիսի ժուշկալության միջոցով դու գումարը հետ պահես, հետ գցես, այսպես ասած, և այդ գումարը կիրառես ճիշտ ճանապարհի մեջ։ Այլապես ստացվում է, որ մարդը ժուշկալ է լինում, իր գումարը պահում է և իր գումարը բանկում է պահում և մնում է բանկում ուղղակի, ուրիշ ոչ մի բան, և գնալով ավելանում է ուղղակի։ Սա ժուշկալություն չէ, սա ագահություն է, մեր բարերով ասած սա ինչ-որ տեղ նաև քծիբություն է մարդու, որ ինքը չի ուզում, ձեռքը չի գնում իր գումարը ծախսելու և ճիշտ ուղղությամբ ծախսելու։ Ուրեմն այդ առումով ժուշկալ պետք է լինել, որտեվ Տերն ասում է, ով երկու շաբիկ ունի, թող մեկը տա ուրիշին։ Մենք պետք է ժուշկալ լինենք, հասկանալով, որ բավարարվենք հիմա, այսքանը մեզ բավարար է այսօրվա համար, և եթե ավելի է, արդեն ժուշկալությունից անցնում ենք եղբայրասիրության, անցնում ենք մարդասիրության, անցնում ենք աստվածասիրության, եթե ավելի է, ուրեմն մտցնենք կիրառության մեջ։ Ցավոք սրտի աշխարհը այսօր չի շարժվում քրիստոնեական օրենքներով, աշխարհը այսօր քրիստոնեական օրենքները կարող է ցույց տալ, բայց շարժվի նաև քաղաքական հայացքներով, քաղաքական որևէ վիճակներով, մեր խոսելիկը չէ, բայց այսօր խոշոր հաշվով շատ խոշոր պետություններ օֆշորային բազմաթիվ գործարքների միջոցով կարողանում են իրենց գումարը պահել և ցույց տալ, թե իբր օգնեցին։ Աֆրիկյան բազմաթիվ երկրներ կան, ովքեր այդ գումարի կարիք ունեն, բայց այդ գումարը հասնում է այդ երկրներին միայն նրա համար, որպեսզի լվացվի, մաքրվի և ավելի մաքուր երևա, այդքան բան։ Այսինքն մարդն է փչացնում Աստծո պարգևը, և այո, մենք փչացնում ենք, դրա համար մենք սոված ենք, Հայաստանի սահմաններից դուրս չգանք, որքան ընտանիքներ կան, որքան մարդիկ կան, որ ամեն վարգյան կարող են կազմակերպել իրենց կյանքը ավելի լավ, ավելի ճոխ, ավելորդություններով, բայց միևնույն ժամանակ իրենց կողքին, իրենց քթի տակ, իրենց մյուս թաղում կան ընտանիքներ, ովքեր սուսիկ-փուսի գորվա հացով ապրում են, տանջվելով, կամ հենց իրենց ոտ աշխատող, իրենց բանվորը ապրում է օրվա հացով, հազիվ հասցնելով իր երեխեքին պահել։ Սա անտարբերությունն է։ Ժուշկալ կարող է լինել մարդը, բայց երբ եղավ անտարբեր իր նմանի նկատմամբ, այդ գումարը զրոյանում է։ Բա բացարձակ բան չարժի։ Այդ գումարից միայն 2 հատ ոսկե կոպեկ կարելի է պատրաստել, որ մահվան ժամանակ դնեն աչքերին, կարծելով, որ ինքն էլ պիտի այդ կոպեկներով անցնի հավիտենական կյանք։ Այդքան բան։ Դրա համար Հայաստանի պարագային իմ կարծիքով պետք է համակարգ աշխատեր։ Կոմունիզմի ժամանակ ոնց էր հավասարություն, ամեն բան կար, բոլորի համար էր, օրինակ, պետք է համակարգ աշխատի, որ ունեցողից վերցվի որոշակիորեն եւ տրվի նաեւ չունեցողին եւ դա լինի բաց, թափանցիկ, երևացող եւ հասկանալով։ Ոչ թե օրենքով, այլ սիրով, սիրիր քո նմանին։ Եթե մենք ուզում ենք Հայաստանը ավելի լավը լինի, մենք ուզում ենք մենք բոլորս լավը լինենք, ուրեմն Հայաստանում պետք է մեկս մյուսիս մասին հոգ տանենք, կարողանանք աջակցել, ինչքան որ հնարավոր է։ Հիմա մարդիկ կան, որ պիտի ասեն Տեր, այդ դեպքում եթե զանգում ենք, գումար ենք ուզում, ինչի՞ չես տալիս մեզ գումար։ Հա այդ պահին ես պիտի ունենամ, որ նաև իրենց տամ։ Չէ՞ որ մանրամասնելու չի, իրենցից առաջ ուրիշներն էլ են զանգում, այսինքն այդ առումով ուզելու այդ ընդունակության վերջը պիտի տրվի եւ դրվի այստեղ սերը եւ քրիստոնեական մոտեցումը մեկը մյուսի նկատմամբ հոգ տանելու, ու սկսվի դա եկեղեցուց, եկեղեցական կյանքի մեջ։ Մարդիկ գնում են պատարագի իրար կողք նստում են տարիներ շարունակ, մեկը մյուսից տեղյակ չէ, թե մեկը ինչի կարիք ունի, եւ չի էլ հարցնում, որ հանգարտ չլինի իրա գրբանի 1000 դրամից բաժին անի մյուսին։ Սա չեղավ քրիստոնեություն։ Դրա համար ժուշկալությունը, այո, կարևոր է, բայց ժուշկալության հետ հոգատարությունը, ուշադրությունը եւ ճիշտ ուղղության մեջ կիրառությունը առավել կարևոր է։
1: Չմոռանանք նաեւ, որ այո, եկեղեցին հնաոցյան դեպքում առատորեն բաշխումել է իր հավատացյալներին, բայց առաջին հերթին հոգեվոր սնունդ է բաշխվում, ոչ թե նյութական հարստություն։ Եթե հիշենք մորից կաղծնված մուրացկանի օրինակով, տաճարի մոտ Պետրոս եւ Հովանես առաքյալներից գումար էր խնդրում, Պետրոսն ասաց. «Արծաթ եւ ոսկի չունեմ, բայց Հիսուս Քրիստոսի անունով վերկաց եւ քայլիր»։ Այսինքն մենք Տիրոջ շնորներն ենք եկեղեցին, Տիրոջ շնորներն է առաջինը։
2: Բայց արդյոք դա է ուզում գումար ուզողը։
1: Դե, փորձենք լավագույնը տալ։ Շնորհակալ եմ այս զրույցի համար, Տեր Հայր, կարծում եմ մենք կարողացանք հիմնական ասպեկտներին անդրադառնալ գումարի գործածության, որպես հետևություն, սիրելի ունկնդիրներ, կարող ենք ձեզ թողնել այն գաղափարը, որ վաստակեք, լավ ապրեք, ունեցվածք ազնվորեն արժանապատիվ ձևով վաստակեք, բայց մի մոռացեք նաև երկրային այս հարստություններից բացի որոնել նաև երկնային գանձերը, կիսվեք մյուսների հետ, առատաձեռնորեն բարերարություն կատարեք, անիրավ մամոնայից ձեզ համար բարեկամներ շինեք, եւ ինչպես ասվում է երկնքի արքայության մասին առակում, երկնքի արքայությունը նման է մի թանկարժեք մարգարտի, որը վաճառական ամբողջ կյանքում փնտրում էր եւ գտնելով վաճառում է իր ողջ ունեցվածքը եւ գնում է այդ թանկարժեք մարգարիտը։
2: Խոսքը, եթե կարելի է, ասում են՝ նախ խնդրեք երկնքի արքայությունը եւ Աստծո արդարությունը, մնացածը Տերը ավելիով կտածես։
1: Ամեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։

0: Ավ թի սաղմոստերի գիրքը, գլուխ 113-րդ, ալելույա.
1: Երբ իսրայելացիներն ելան Եգիպտոսից, Հակոբի տունը օտար ժողովրդի միջից, Հրիաստան եղավ սրբարանը նրա, և իսրայելը իշխանությունը նրա, ծովը տեսավ ու փախավ, և հորդանան գետը ետ դարձավ, լերները ծնծացին խոյերի պես և բլուրները ինչպես մաքիների գարդներ։ Ինչ եղավ քեզ ծով, ում տեսար ու փախար, կամ դու գետ հորդանանի ինչու ետ դարձար։ Լերներ ծնծացիք ինչպես խոյեր և բլուրներ ինչպես մաքիների գարդներ։ Երկիրը սասանվեց Տիրոջ դիմաց, Հակոբի Աստծու դիմաց, նրա դիմաց, ով ժայռը դարձրեց ջրի վտակ և ապարաժ նախպյուրի ակունք։ Ոչ թե մեզ Տեր, ոչ թե մեզ, այլ քո անվանը փառք տուր քո ողորմության և ճշմարտության համար։ Թող երբեք հեթանոսների մեջ չասեն, թե նրանց Աստված նուր է։ Մեր Աստվածը երկնքում է և երկրի վրա, ինչ որ նա ուզեց արեց։ Հեթանոսների կուրքերը ոսկի ու արծաթ են, ձերքի գործն են մարդկանց որդիների, բերան ունեն, բայց չեն խոսում, աչքեր ունեն, բայց չեն տեսնում, ականջներ ունեն, բայց չեն լսում, քիթ ունեն, բայց չեն հոտոտում, ձերքեր ունեն, բայց չեն շոշափում, ոտքեր ունեն, բայց չեն քայլում, և նրանց կոկորդում ձայն չկա։ Նրանց նման կլինեն դրանք ստեղծողները և բոլոր նրանք, որ իրենց հույսը դնում են դրանց վրա։ Իսրայելի տունը հույսը դրեց Տիրոջ վրա, որը նրա օգնականն ու ապավենն է։ Ահարոնի տունը հույսը դրեց Տիրոջ վրա, որը նրա օգնականն ու ընկերակիցն է։ Տիրոջից երկյուղ կրողները հույսը դրեին Տիրոջ վրա, որը նրանց օգնականն ու փրկիչն է։ Հիշեց մեզ Տերն ու օրհնեց մեզ, Տերն օրհնեց տունն Իսրայելի, Տերն օրհնեց տունն Ահարոնի, Տերն օրհնեց իրենից երկյուղ կրողներին, փոքրերին ու մեծերին, Տերը պիտի լիացնի ձեզ, ձեզ և ձեր որդիներին, օրհնված եք դուք Տիրոջից, որ երկինքն ու երկիրն ստեղծեց, երկինքների երկինքը Տիրոջն է, բայց երկիրը նա տվեց մարդկանց որդիներին։ Մեռելները չէ, որ պիտի օրհնեն քեզ, ոչ էլ բոլոր նրանք, ովքեր դժողք են իջնում, այլ ողջերս Տիրոջը պիտի օրհնենք այսուհետև մինչև հավիտյան։

Johann Sebastian Bach, Suite համար 4, Solo Tavjutaki համար, Mi bemol major, կատարում է Աններ Բիլշման։

Սուրբ երրորդության և մեկ աստվածության և Քրիստոսի փրկական տնօրինության մասին Աստված Տեր Վահրամ Վարդապետից, մաս երկրորդ. Աստվածությունը մեկն է, քանզի մեկն է էությունը, որ աստվածություն է և ոչ երեք աստվածություն, ըստ երեք անձնավորությունների, որոնք էություններ չեն անձերի մեջ, այլ էության հավասար առանձնավորություններ են, որոնք հանգրվանում են կատարյալ թվի, այսինքն երրորդության մեջ, քանզի աստված կատարյալ է, որի պատճառով էլ երրորդություն է, ըստ այսմ աստվածաբանն ասում է, թե միակը մեկը գործելիս երեքն է գործում, այսինքն հայրը, այդպիսին է մնում որդուցանանդյան պահին, ընդհուպ ամբողջ երրորդության համար հոգու բխման պահին ևս։ Ասվում է միակն է գործում, որպեսզի աստվածության մեջ պակասություն չլինի և չի սահմանափակվում երկուսով, որպեսզի աստվածությունը նյութ և տեսակ չկարծվի, ինչպես հելլենացիներից ոմանք էին ցնդաբանում։ Նաև երեքից չանցավ, որպեսզի բազմաստվածություն չհամարվի, այլ երեքի մեջ մնացնա, որով մինոր կատարելության մասին ենք իմանում, քանզի երեքն ունի սկիզբ, միջնամաս և ավարտ։ Թվերից և ոչ մեկը չունի այս ձևը, որովհետև թեպետ և այլ թվերն ունեն միջնամաս և ավարտ, սակայն ոչ երեքի նման, որի միջնամասը, սկիզբը և ավարտը միակություններ են, քանզի երեքի մեջ է միությունը, և երեքն է միությունը, ինչպես մեկ աստվածությունն է երեք անձերի մեջ և երեք անձերը մեկ աստվածության մեջ։ Պյութագորասի խոսքերը վկայակոչելով Պլատոնն ասում է, թե աստված անսկիզբ և անվախճան է, ըստ այսմ մեկ բնություն ունեցող Սուրբ երրորդությունն անսկիզբ և անվախճան է, հայրը սկզբից է և անվախճան, որդին հորից անժամանակ սկսված և հոր հետ անվախճան։ Սկիզբը հայրն է և հորից անժամանակ սկսված հոգին, որ հոր նման անվախճան է, ինչը և վախճանն ու ավարտն է Սուրբ երրորդության, քանզի այսպես նաև Բարսեղն է ասում վեցորյայի մեջ Սուրբ Հոգու վերաբերյալ. Արդ, եթե որդին և հոգին միայն ծնունդնեին կամ միայն բխումն, հայրը և երկու որդիները նույնը կլինեին, որով մի աստվածությունը երկու կլիներ և ոչ երրորդություն, ապա ինչով էր աստվածության կատարելությունը, եթե երկու ծնունդները մեկ լինեին կամ երկու բխումները մեկ համարվեին։ Այդ պատճառով որդին չի բխում հորից, ինչպես հոգին, և ոչ էլ հոգին ծնունդ է, ինչպես որդին, որպեսզի այնտեղ մարմնական ազգակցություն չգտնվի, իբրև երկածին և երևացող եղբայրներ, ըստ որում և որդին չի ծնվել հոգուց, ինչպես հորից, կամ հոգին որդուց չի բխել, որպեսզի այստեղ թորներ չընկալվեն դրանք, այլ ինչպես միայն հայրն է ծնող, նույնպես միայն որդին է ծնունդ և միայն հոգին բխումն, ըստ այսմ որդին միածին է կոչվում չորս պատճառով։ Առաջին, այն պատճառով, քանզի միայն հոր ծնունդն է և ոչ այլոց ծնողը, և հայրն էլ նրա ծնողն է և ոչ ինքը այլոց ծնունդը։ Երկրորդ, միածին է կոչվում, քանզի հոր ծնունդը միայն նա է և ոչ մեկ ուրիշը, որովհետև թեպետ և հոգին ևս հորից է, սակայն բխումն է և ոչ ծնունդ։ Երրորդ, միածին է ասվում, քանզի ամեն ծնունդ երկուսից է լինում, բայց միայն նա է այնպիսի ծնունդ, որ միայն հորից է ծնվել անմայր, ինչպես երկրի վրա անհայր կույս մորից։ Չորրորդ, քանզի ամեն ծնող առաջ է, քան իր ծնունդը, բայց այստեղ ծնվածն ու ծնողը մեկ են, համագո և մշտնջնավորակից։ Այս բանում ոմանք տարակուսում են, ինչպես կարող է հավասար լինել ծնողն ու իր ծնունդը, քանզի նույն ինքը հայրանունը հիշվելիս իր ավակ լինելն է ցույց տալիս, քան որդին, թեպետ և դու իզն չափով ժամանակ վերցնես, այնուամենայնիվ
որքան էլ հերագույն, անժամանակ և անհասանելի անվանես որդուն, հայրը մեծ է երևում քան որդին. Հարկ է իմանալ, որ այսպիսի կարծիքը հատուկ է մեր նյութական բնությանը. Մեզանում հայր և որդի է երևում, քանզի մեր մեջ հայրը, որ ուրիշ մեկից է, նրա սկիզբն իր հայրն է, որ երբևէ իր հոր որդին է եղել, հետո իր որդու հայրությունն է ստանձնում. Այս պատճառով իր որդուն այնքանով է հավասար և ժամանակակից, որքանով նրա վրա հայրություն է ստանձնել, և այնքանով է մեծ իր որդուց, քանի դեռ հայր չէ։ Սակայն այսպես չէ աննյութական բնությունը, քանզի հայր Աստված սկսված չէ մեկ ուրիշից և ոչ էլ երբևէ մեկ ուրիշի որդին է եղել և հետո ստանձնել հայրություն, այլ միշտ հայր է, և այս հայտնի է նրանով, որ հայրը, հայրը իր որդով։ Արդ, եթե նա միշտ հայր է որդով և հայր, ապա ուրեմն որդին մշտնջենավորակից է նրան, որով նա միշտ հայր է։ Եվ դարձյալ, նա այն պատճառով է միշտ հայր, որովհետև Աստված է, Աստված ինչ որ է, ինչ որ ունի, միշտ այն է, ինչ է, ոչ թե հետո է ստացել և ինչ որ անկատարությունից կատարելության հասել։ Եթե հայրը որդուց մեծ է, ապա պարզ է, որ մինչ այդ հայր չէր և թերի էր հայր լինելուց, և երբ հայր եղավ, հայրությունը կատարելություն ստացավ։ Նաև, երբ հայր եղավ, այլ առարկայի փոխարկվեց, միաժամանակ ընդեմ և ներհակ գտնվելով ինքն իր նկատմամբ։ Անհայրությունից հայրության, անկատարությունից հետագայում կատարության հասածը, այլափոխվածը և ինքն իրեն ներհակ եղածն Աստված չէ։ Այս պատճառով, քանզի Աստված հայրը, մեծ անբարոշտությունը այս նրան վերագրելը։ Այլ նրան հավատալ իբրև բոլորի Աստված, ամբողջապես ամենակատար և ոչ թե թերությունից լիալրության հասած, և նրան ճանաչել որպես մեկ և միակ զորություն և ոչ թե բաժանված և այլափոխված։ Այլև մտքից վեր խաղաղությունը և խաղաղարար և ոչ թե ինքն իրեն ներհակ և ընդեմ, և հավատը մեր մեջ հաստատում է, նրան միշտ հայր հավատալ և նրան միշտ հայր խոստովանելով որդուն մշտնջենավորակից հավատալ, քանզի նա միշտ որդով է հարատևորեն հայր ծանուցվում։ Եվ այսպես պետք են կալվի նաև Սուրբ Հոգու բխումն ու հոր բխող լինելը, քանզի հայրը միշտ հոգու բխողն է, ուրեմն բացորոշ է, որ հորից բխած հոգին մշտնջենավորակից է հորը, որի շնորհիվ է նա բխում։ Եվ եթե մեկն ասի, թե որդուն հետո ծնելու և հայրություն ստանալու պատճառով հայր Աստված անկատար և թերի էր երևում, քանզի արարածներին էլ հետո ստեղծեց, որով և արարիչ ճանաչվեց, միթե սրանով նրա թերի լինելը կերևա։ Այսպես ասողը պետք է իմանա, որ արարածները, թեպետ հետագայում երևացին և ստեղծվեցին Աստծո կողմից, սակայն դրանց սկզբնատիպերն ու հարացույցներն իմանալի կերպով մշտնջնավորապես Աստծո մոտ էին, նրա կամքի մեջ, որով նա միշտ արարիչ է։ Ըստ այսմ, Մովսեսն ասում է, Աստված ամբողջ ջարը ստեղծեց, երբ տակավին չկար, և ամբողջ վայրի խոտը, երբ դեռ չէր բուսել։ Տեսնում ես, Աստված նրանց ստեղծել էր, երբ դեռ չէին եղել, այսինքն նրանց և բոլոր արարածների սկիզբը դրեց, քանզի Աստված միշտ արարիչ է։ Դարձյալ, Աստվածության մեջ արարչությունը, արարիչ լինելը, հայրության նման չէ, քանզի հայրությունն առանձնավորությանն է, իսկ արարչությունը բնությանը, որովհետև հայրությունը միայն հորն է և ոչ թե որդունն ու հոգունը, քանզի հոգին և որդին հայր չեն, ինչպես և հայրը որդի և հոգի չէ, իսկ արարչությունը հորը, որդունը և հոգունն է, որովհետև հայրը որդին և հոգին համազոր են արարչությամբ, քանզի արարչությունն Աստվածությանն է, և հայրությունը ոչ թե Աստվածությանն է, այլ Աստվածության մեջ է, այսինքն արարչությունը
Միությանը, որ երեք անձնավորությունների մեջ է, իսկ հայրությունը, որդիությունը և հոգիությունը երեք անձնավորություններին են, որ մեկ բնությանն ու աստվածությանն են պատկանում։ Քանի որ հայրությունը հորը, որդիությունը որդուն, բխումը հոգուն միշտ պատկանելն ասացինք, դրանք նրանց նույն բնությունը մի համարիր, քանզի հոր անձնելիությունը, որդու ծնելիությունը և հոգու բխողությունը նրանց բնությունը չէ, որովհետև երեքի բնությունը մեկ է, այլ սրանք բնության մեջ առանձնավորությունների հատկություններն են, քանզի եթե սրանք Աստծո բնություն նկատես, կաճապարես երկու անբարշտությունների մեջ ընկնել, կամ նույնը երեք բնություն ասես, ըստ երեք անվանումների և նույնը մեկ-մեկու ընդիման մարդ համարես, իբրև անձին, ծնված և բխած, քանզի այս անվանումները հակառակին իրար, այդ պատճառով ասվում է, որ նրանցում ներհակություն կա։ Եթե անձնելիությունը բնություն է, նա Աստված է, քանզի Աստվածությունը բնություն է, ապա ծնելիությունն Աստվածություն չէ, քանզի հակառակ է անձնելիությանը։ Իսկ եթե ծնելիությունը բնություն է, Աստված է, ապա անծնելիությունն Աստված չէ։ Նմանապես բխումը, և այսպես երեք անձերն էլ զրկվում են Աստվածությունից, որի մեջ այդպիսին են։ Կամ եթե մի բնություն ես ասում Սուրբ Երրորդությանը, ապա անծնելիությունը, ծնելիությունը և բխումը բնություն ես անվանում, ասելով, թե մեկ է նրանց բնությունը։ Սրանով նրանք մեկ-մեկու նկատմամբ փոփոխական կդառնան, իբրև թե հորանձը երբեմն որդի և ծնունդ կլինի, և նա որդին հայր, նույնպես և հոգին։ Ուրեմն այսպիսի դատողություններն անտեղի են և մեծ անբարշտություն, կամ նշանակում են հակնդեմ Աստված ներասել, կամ մեկը մյուսի փոխարկվողներ։

FM yine sürmek yevmek. Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ ենք ներկայացնում հայոց Բեթովենյանա շարքի երկրորդ հաղորդումը, հեղինակ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Երաժիշտ։

Ետ պատերազմին շրջանում ձևավորվեցին մի խումբ երաժիշտներ, ովքեր միջազգային փառատոներում, մրցույթներում արժանացան դափնեկրի կոչման, բարձր պահեցին հայ կատարողական արվեստի պատիվը. Դրանք էին ֆագոտահար Աշոտ Աբաջյանը, ջութակահարներ Հակոբ Վարդանյանը, Ժանտեր Մերկերյանը, թավջութակահարուհի Մեդեա Աբրահամյանը, դաշնակահար Յուրի Հայրապետյանը, ջութակահար և դիրիժոր Զարեհ Սահակյանցը։ Իսկ հայրենադարձության տարբեր ալիքները հայրենի եզերք բերեցին մի շարք շնորհալի հայորդիներ՝ դիրիժորներ Օհան Դուրյանը, Հովհաննես Չեքիջյանը, երգչուհի Գոհար Գասպարյանը և սփյուռքահայ երաժիշտները իրենց յուրօրինակ աշխարհայացքով հայրենաբախտության փանդերց մի նոր լար ավելացրին հայոց հոգու տավղին։ Մեր սերունդը ականատես եղավ Բեթհովենի բոլոր սիմֆոնիաների կատարմանը։ Դժվար թե գտնվի մի դիրիժոր, ով չի երազել կատարել սիմֆոնիզմի պսակ Բեթհովենի 9-րդ սիմֆոնիան։ Հովհաննես Չեքիջյանը այդ սիմֆոնիան կատարել է տարբեր երկրներում տարբեր երաժշտախմբերի հետ շուրջ 60 անգամ։ Սերնդակիցներս կհիշեն 9-րդ սիմֆոնիայի հստակ խորիմաստ և վեհաշունչ կատարումը Միքայել Մալունցյանի ղեկավարությամբ, գրում է Դանիել երաժիշտը։ Անմոռանալի է Բեթհովենի ջութակի կոնցերտի անզուգական կատարումը Ժանտեր Մերկերյանի կողմից։ Ժամանակին Դավիթ Օյստրախը այսպես է ասել իր սան Ժանի մասին. Չայկովսկու կոնցերտը 20 տարեկանում այսքան նրբորեն և վարպետորեն կատարելը բացառիկ երջանկություն է։ Ապա ինչ կասեր Օյստրախը, եթե լսեր Բեթհովենի կոնցերտը արդեն հասուն վարպետ Ժանտեր Մերկերյանի մեկնաբանությամբ։ Հավանաբար այս անգամ ուսուցչապետը կխոսեր նաև ընկնդիրների բացառիկ երջանկության մասին։ Ժանի շնորհիվ տարիների ընթացքում պարբերաբար կրկնվող այս կոնցերտը դարձավ մեր երաժշտական կյանքի լայտմոտիվը, լայտկոնցերտը։ Ցավոք, Բեթհովենի կոնցերտի բացառիկ կատարումները չեն ձայնագրվել, թեպետ Ժանի մի սկավառակի վրա գրանցված է երկրորդ մասը, սակայն ձայնագրությունը տեխնիկապես հնացած է։

Մեր Բեթովենյանայում իր ծանրակշիռ խոսքն է ասել նաև Մեդեա Աբրահամյանը, ով կոմպոզիտորի եռակի կոնցերտը կատարել է 5 անգամ համագործակցելով Ժանտեր Մերկերյանի, Յուրի Հայրապետյանի, Ռուբեն Ահարոնյանի եւ այլոց հետ։ Դրակազմիկ մոնումենտալ գործերի կողքին երաժշտագետների հիշողության մեջ մխրճվել են նաև առանձին կամերային երկերի վարկատարումներ։ Օրինակ, Բեթովենի 7-րդ տրիոն Մեդեա Աբրահամյանը նվագել է ջութակահար Արտաշես Մկրտչյանի և ամերիկահայ դաշնակահար Շահան Արծրունու հետ, կվարտետները Արամ Խաչատրյանի քարյակի կազմում, իսկ 4-րդ սոնատը Սվետլանա Նավասարդյանի հետ։ Ժամանակին այս սոնատի կատարման մասին երաժշտագետ Մարինա Բերկոն գրել է. Նրա խոշոր նվաճումներից է սոնատի կատարումը դաշնակահարուհի Սվետլանա Նավասարդյանի հիանալի ընկերակցությամբ։ Ձայնագրված է սկավառակի վրա, որ թողարկվել է Արգենտինայում։ Հավաք խստապարզ ձևը, նրա բոլոր տարրերի տրամաբանված ամբողջությունը զուգորդվում են երաժշտական տեքստերի բանաստեղծական ներհուն ընթերցման հետ։ Եվ այս ամենի արդյունքը ներքին ազատության և միաժամանակ ստույգ ոճի այն զգացողությունն է, որ այնքան էլ հաճախ չի հանդիպում Բեթովենի երաժշտության մեկնաբանություններում։

Հազար 1970 թվականին Հայաստանում ևս մեծ հանդիսությամբ տոնեցին Բեթհովենի ծննդյան 200-ամյակը։ Բացման համերգին, որը տեղի էր ունեցել դեկտեմբերի 7-ին Հայ Ֆիլհարմոնիայի մեծ դահլիճում, կատարվեցին Լեոնորա թիվ 3 նախերգանքը, դաշնամուրային 5-րդ կոնցերտը, մենակատար Սերջիո Պերտիկարոլի, Իտալիա, և Գյոթեի Էգմոնտ դրամայի համար գրված Բեթհովենի երաժշտությունը։ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը ղեկավարում էր Վահան Այվազյանը, կլերխենի դերում էր Անժելա Հարությունյանը, կոմպոզիցիայի հեղինակն ու ասմունքողը Սուրեն Քոչարյանը։ Այս համերգը լուսաբանվել է նաև Դանիել երաժիշտի «Սրտից սիրտ» հոդվածում, որը լույս է տեսել 1970 թվականի դեկտեմբերի 9-ին երեկոյան Երևան թերթում։ Հոբելյանական համերգաշխարը տևեց մինչև հաջորդ տարվա մարտ ամիսը։ Այս ընթացքում հանդես եկան նաև ավագ սերնդի ներկայացուցիչներ, դաշնակահարներ Կետտի Մալխասյանը, Աննա Ամբակումյանը, հետագայում նաև Ամալիա Բայբուրցյանը, Վահե Ահարոնյանը և այլք։ Իթևս տարբեր ժանրերի հնչեցին նաև կոմպոզիտորի բոլոր 10 սոնատները, գյուտակահար Կարեն Կոստանյանի և դաշնակահարուհի Մարջան Մխիթարյանի կատարմամբ։ Իդեպ դեռ 1890-ական թվականներին Մոսկվայում ուսանելիս Ալեքսանդր Սպենզերյանը կատարել էր Բեթհովենի սոնատների այս շարքը։ Այս մասին վկայում է կոմպոզիտոր Վասիլենկոն, ջանասիրաբար պարապելով, մենք նրա հետ նվագեցինք Բեթհովենի, Գրիգի, Սեզար Ֆրանկի բոլոր սոնատները, Ալեքսանդր Աֆանասևիչը գերազանց ջութակահար էր։ Մինչդեռ երաժշտության կենաց ծառը շարունակում էր փթել, պտխաբերել, ասպարեզ եկավ միջազգային մրցույթների դափնեկիրների մի համաստեղություն ևս։ Վերուհիշել երաժիշտներից բացի նշենք նաև ջութակահարներ Էդուարդ Թադևոսյանին, Հրաչիա Հարությունյանին, դաշնակահարուհիներ Կարինե Օհանյանին, Անահիտ Ներսիսյանին, թավջութակահարներ Սուրեն Բագրատունուն, Վահրամ Սարաչյանին։ Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան սերունդ իր ընտրյալներն է ընծայում արվեստի տաճարին։ Այդպիսիք են նաև դաշնակահարներ Սերգեյ Բաբայանը, Վարդան Մամիկոնյանը, Արմեն Բաբախանյանը, ջութակահար Սերգեյ Խաչատրյանը, թավջութակահարներ Ալեքսանդր Չաուշյանը, Լևոն Մուրադյանը, Արամ Թալալյանը, դիրիժոր Էդուարդ Թոփչյանը և այլ տաղանդավոր երաժիշտներ։ Շնորհիվ այս արվեստագետների նորովի հնչեցին Բեթհովենի երկերը, նորովի փայլատակեց հայոց Բեթհովենյանն, նորից հնչեցին 3-րդ սիմֆոնիան, այս անգամ ազգային կամերային նվագախմբի և դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյանի կատարմամբ։ Նորից լսեցինք ջութակեև դաշնամուրի բոլոր 10 սոնատները, այս անգամ Նիկոլայ Մադոյանի և Արմինե Գրիգորյանի մեկնաբանությամբ։ 70-ամյա մեծ վարպետ Ժանտեր Մերկերյանը կրկին պարգևեց իր երկրպագուներին Բեթհովենի ջութակի կոնցերտի անմահ հնչյունները։ Հանճարեղ գերմանացու երաժշտությունը ոգևորել է նաև հայ գրողներին։ Բեթհովենի սոնատի վրա այսպես է կոչվում Վահան Թեքեյանի սոնետների շարքը, որի մասերը կրում են դաշնամուրային թիվ 26 սոնատի համապատասխան մասերի վերնագրերը՝ հրաժեշտ, բացակայություն, վերադարձ։ Կարդում ես Թեքեյան ու զարմանում, թե կերպարային ինչպեսի անսպասելի ելևէջներ կարող է կյանքի կոչել Բեթհովենի անծայրածիր երաժշտությունը։ Ահավասիկ

Եվ այն առաջ ալիքներն այն ծովափի հոսանքին, Եվ այն առաջ փլուրին վրա բացվող այգը չինչ, Եվ այն առաջ մեր տան դեմ ծաղկող ջերմակ նշենին, Հետո գիտեք առաջին քարնանային փոսուրան, Մութը հազիվ թե գողաց հասմիկներով բատին վրա, Հետո սեփյուրը համեղ և խնկահոտ լուսնգան, Ու թեև մեն մի քայլից գյուղը դակավ գնեղ նա, Բայց չապ չունի, չունի սիրտս ու գզարնե սիրտս ծապ, Վարար կետիմը վրա սիրտս գերթա ապե ապ։ Բեթովենի երաժշտության հրաշագործ զորությունը զգացել է և պարույս սևակը, ահավասիք, ու պիտի որ ես, ինքներդ էլ գիտեք, շատ հարստանամ իմ առևտրով, և այնքան պիտի ես հարստանամ, որ համերգիտում սառնեմ ու գնամ Բեթովեն լսեմ, և ինձ էլ թվա, թե ես քայլում եմ ծովի վրայով։ Նշենք նաև Վիկտոր Բալայանի «Ճակատագիրը բախում է դուրը» ժողովածուն, Հակոբ Գյուրջյանի քանդակած Բեթովենի «Կիսանդրին», որոնք նույնպես ներշնչված են Բեթովեն երևույթով։ Բեթովենը խոստովանել է. «Ես միշտ եղել եմ Մոցարտի ամենախանդավառ երկրպագուներից մեկը և կմնամ ինչև վերջին շունչս»։ Մահամերց Բրամսը, չկարողանալով այլևս մոտենալ դաշնամուրին, մահվան մահճում ընթերցում էր, աչքերով լսում Բախի պարտիտուրաները, իսկ վերջին բանաստեղծությունը, որ Կոստանզարյանը գրել է մահից քիչ առաջ, ուղղակի մահվան մահճում, և որը ընդհատվել է վերահաս մահով, նվիրված է Բեթովենին։ Վերջերս Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածնի հրատարակչությունը լույս է ընծայել Ռոմեն Ռոլանի «Բեթովենի կյանքը աշխատությունը» Պարքև Շահբազյանի թարգմանությամբ։ Որքան վեհասկանչ է հնչում հայերենով գրքի վերջաբանը, ոգեշնչված 9-րդ սիմֆոնիայով Ռոմեն Ռոլանը գրում է. Որ հաղթանակը կարող է համեմատվել սրա հետ, Բոնապարտի որ ճակատամարտը, Աուստերլիցի որ արեգակը կարող է հասնել գերմարտկային ջանքով ձեռք բերված այս պարքին, այս ամենափայլուն հաղթանակին, որ երբևէ տարել է ոգին։ Մի դժբախտ աղքատ մարդ, անզոր և միայնակ մի մահկանացու, վշտի կենթանի մի մարդնացում, ում աշխարը մերժում է ուրախությունը, հենց ինքն է ստեղծում ուրախությունը, որպեսզի այն նվիրի աշխարին։ Նա այդ ուրախությունը դարբնում է իր տառապանքով, ինչպես նա դա ասել է իր այն հպարտ խոսքի մեջ, ուր ամփոփվում է իր կյանքը, և որը նշանաբանն է հերոսական հոգուտեր ամեն մարդու։ Ուրախություն տառապանքի միջոցով, Ռոմեն Ռոլան, Բեթովենի կյանքը, Մայրաթուր Սուրբ Էջմիածին, 2011 թվական, էջ 74։ Բեթովենի պայթուցիկ սիմֆոնիզմով են ներշնչված նաև Կոստանզարյանի Բեթովեն հոդվածի վերջին հաղթական ակորդները։ Ահավասիք, ճակատագիրը ինչքան կխփե մեր թուրը, 5-րդի դոմինորը պիտի հաղթականորեն ընթանա համամարտկային սիմֆոնիայի վերջին չափերի մաժորն, և խմբերքի արբերկրանք ուղված տաղը, հանդիսավոր պատարակի կրոնավոր բարձրացումի հետ միացած, պիտի շարունակի իր վերելքը և պարտադրի իր գոյությունը։ Այդ է Բեթովենի մեզ թողած պատգամը, Կոստանզարյան։ Հիրավի, փշերի միջով առաստղեր, սա էր նաև Գրիգոր Լուսավորչի վերելքը Խորվիրապից, սա է հայ ժողովրդի անցած և անցնելիք Խաչի ճանապարհը, Խավարից դեպի լույս, ուղի, որով ըստ Սուրբ գրքի վաղ թե ուշ պիտի ընթանա համայն մարդկությունը։ Բեթովենի երաժշտական համամարդկային հնչեղությունը վառ կերպով դրսևորվեց 1989 թվականին Սուրբ Ծննդյան տոնի օրերին, երբ Լեոնարդ Բերնստայնի ղեկավարությամբ Իլուր աշխարհի հնչեց 9-րդ սիմֆոնիան։ Բավարիայի սիմֆոնիկ նվագախմբի ջութակահար Յուստոս Ֆրանցի առաջարկությամբ Բերնստայնը կազմել էր մեծ երաժշտախումբ, որտեղ ընդգրկված էին երկրորդ աշխարհամարտում հաղթած և պարտված պետությունները ներկայացնող նվագախմբեր, երգիչներ, մենակատարներ։ Սիմֆոնիան կատարվեց փշալարերով զարդարված Բեռլինի բաժանարար պատի մոտ։ Սա մի հոգևոր հաղթանակ էր,

որտեղ չկային պարտվողներ, և Բեթհովենի սիմֆոնիայի սարսափի շեփորդների համազարգից մեղքի մեջ թաղված Երիքովի պատերի պես փլուզվեցին Բեռլինը մասնատող պատերը, հիրավի, որտեղ պայքար, այնտեղ Բեթհովեն, որտեղ Բեթհովեն, այնտեղ հաղթանակ։ Հարգելի ուղդիրներ, այս շարքը մի փորձ էր ներկայացնելու հայոց Բեթհովենյանայի ուրվագիծը, մի տարեգրություն, որն ընդգրկում է 1888 թվականից մինչև 2011 թվականի դեկտեմբերի 9-ը, այդ օրը Արամ Խաչատրյան մեծամերգասրահում ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հյուրներ Հախնազարյանների ընտանիքը, Սուրենը Ջութակ, Գայանեն Դաշտամուր, Տիգրանը դիրիժոր և Չայկովսկո անվան միջազգային մրցույթի նորահաղթ դափնեկիր, թավջութակահար Նարեկ Հախնազարյանը։ Կատարեցին Բեթհովենի Դաշտամուրի առաջին կոնցերտը և Ապոլոնյան Եռակի կոնցերտը։ Հայոց Բեթհովենյանայի հաղթարշավը շարունակվում է։

Վեմ ռադիոկայանի եթերում համաշխարհային դասական երաժշտություն հաղորդաշարն էր։ Դուք լսեցիք հայոց Բեթովենյանայի շարքի երկրորդ հաղորդումը։ Հեղինակ՝ արվեստի վաստակավոր գործիչ Դանիել Գերաժիշտ, երաժշտական ձևավորումը Մհեր Պետրոսյանի, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

ընչեց Յոհան Շտրաուսի որսորդական պոլկան Բեռլինի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Հերբերտ ֆոն Կարայան։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Բարի օր, սիրելի ունկնդիրներ։ Վեմ ռադիոկանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն է։ 20-րդ դարի առաջին կեսին նոր տեղաշարժեր են նկատվում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների գրականության մեջ։ Այս շրջանի գրական կյանքն իր մեջ ընդգրկում է այնպիսի ներկայացուցիչների, ինչպիսիք են Թեոդոր Դրայզերը, Էրնեստ Հեմինգուեյը, Սինկլեր Լուիսը, Ուիլյամ Ֆոլկները, Ջոն Սթայնբեքը, Շերվուդ Անդերսոնը, դրամատուրգ Յուջին Օնիլը, բանաստեղծներ Ռոբերտ Ֆորստը, Կարլ Սենդբերգը։ Արվեստագետների այսպիսի խոշոր ներկայացուցիչների շնորհիվ ամերիկյան գրականությունն ունեցավ համաշխարհային մեծ ճանաչում։ 20-30-ականներին Միացյալ Նահանգները համարվում էր արևմուտքի առաջատար երկրներից մեկը։ 20-ականներն աչքի ընկան տնտեսական ծաղկմամբ։ Այս շրջանը Սքոտ Ֆիջերալդն ավանեց ջազի դար, ինչը որպես սահմանում միանգամից ընդունվեց գրականագետների և գրողների կողմից։ Ֆիջերալդը պատմում էր ամերիկացիների աշխարհազգացողության և տրամադրությունների մասին, հատկապես երիտասարդ սերնդի։ Իր նշանավոր ջազի դարի արձագանքները հոդվածում նա գրեց. «Դա հրաշքների դար էր, արվեստի, ծայրահեղությունների և երգիծանքի. Ամբողջ երկրին համակել էր վայելքների ծարավը և հաճույքների հետապնդման մոլուցքը. Ջազ բարը, որը հիմա ոչ մեկը անպարկես չի համարում, ամենասկզբում ընկալվում էր իբրև սեքս, հետո պարային ոչ և վերջապես երաժշտություն. Երբ խոսում են ջազի մասին, նկատի ունեն նյարդային սաստիկ լարվածություն ճիշտ այնպիսին, ինչպիսին տիրում է մեծ քաղաքներում նրանց, ճակատային գծի մոտենալու դեպքում։ Ճակատային գծի մասին ակնարկը նշանակալի է։ Մարդիկ, ու մասին գրում էր Ֆիջերալդը, ապրեցին պատերազմի արհավիրքը, լրացրին կորուսյալ սերնդին։ Իսկ 20-ականների ավարտին Ամերիկան բախվեց տնտեսական ճգնաժամի հետ։ Երազանքների կորստի և իրականության հետ այսպիսի բախումների արդյունքում ծնվեցին Ֆիջերալդի վեպերն ու բազմաթիվ նովելները։ Աղետ էսեյում գրում է այն մասին, որ երբ տեսնում է, թե ինչպես են իրականություն դառնում անհավանական դեպքերը, ոչ ճշմարտանման, անգամ չհիմնավորված։ Իրականության հետ բախում, հոգևոր անկում են ապրում Ֆիջերալդի, Մեծն Գեցբին, Գիշերն Անուշը, Վերջին Մագնատ վեպի հերոսները։ Ուշտված մարդու տաղանդի կործանման մասին է Գիշերն Անուշը վեպը։ Աշխատելով այս վեպի վրա, Ֆիջերալդը նշում է, որ աղետը կանխորոշվելու է ոչ թե անկերպարայնությամբ, այլ իրոք ողբերգական գործոններով, երազողի ներքին հակադրություններով և հաշտություններով, որոնք հերոսին պարտադրում են հանգամանքներ։ Ամերիկյան ողբերգության դրսևորման պատճառը համարում էր արվեստագետի շուկայի պահանջներին ենթարկվելը, արվեստը բիզնեսին ծառայեցնելու հակումը։ Ֆիջերալդին գրական հրճակ բերեց Մեծն Գեցբին վեպը։ Առաջին այս վեպին բարձր գնահատական տվեց Թոմաս Սթերն Էլիոթը, այսպես գրելով նրա մասին. «Կարդացի 3 անգամ, իրար ետևից, մեծ հափշտակությամբ. Առանց փոխադարձ իրալիության ակնկալիքի, պիտի ասեմ, որ այն համարում եմ ամենահետաքրքրաշարժ և հրաշալի վեպը Անգլիայում և Ամերիկայում վերջին շրջանում գրվածների մեջ»։ Մեծն Գեցբին վեպի հերոսը անօրինական ճանապարհով հարստացած մեկն է, ով պատրաստ է իրեն և իր ունեցվածքը նվիրաբերելու սիրելիին, Դեզին։ Նրա հոգին լցված է սիրով և երջանկությամբ։ Գեցբին մուտք է գործում հարստության և շքեղության աշխարհը։ Ցավոք, Դեզին, չսպասելով Գեցբիի, պատերազմից վերադառնալով, ամուսնանում է Թոմ Բուքենենի հետ։ Գեցբիին հաջողություն չի բերում փողը։ Հարստությունը բարոյապես փչացնում է Դեզին, զրկում սիրո ապրում զգալու երջանկությունից։ Իր ամուսնու հետ միասին պատճառ է դառնում Գեցբիի սպանությանը, և ամենավատը նրանք չունեն պատասխանատվության զգացում։ Անասելի նրբությունը, սերը, ինքնազոհաբերումը չեն հասկացվում Դեզիի կողմից, նա չի գնահատում իրեն սիրող տղամարդուն։ Մեծն Գեցբի վեպում հեղինակի գեղարվեստական մտածողությունը լավագույն արտահայտություն գտավ։ Ամերիկացի գրականագետ և գրաքննադատ Մելկոլմ Կաուլին գտնում էր, որ Ֆիջերալդը զգաց իր ժառանգական կապը ժամանակի հետ այնքան սուր, ինչպես ոչ մեկը նույն շրջանում։ Իր բոլոր հնարավորություններով նա ձգտեց պահպանել դարաշրջանի ոգին, նրա ամեն մի տարվա անկրկնելիությունը, բարերը, պարերը, հարածանոթ երգերը, ֆուտբոլային կուրքերի անունները, նորաձև զգեստները և զգացմունքները։ Ամենասկզբից նա զգաց, որ իր մեջ կենտրոնանում է իր սերնդի ամենաբնորոշը։ Նա կարող է նայել իր ներսը և կանխազգալ, թե ինչով շուտով զբաղված կլինեն իր ժամանակակիցների մտքերը։ Նա միշտ երախտապարտ մնաց ջազի դարին նրա համար, որ իր իսկ սեփական բառերով ասված երրորդ դեմքով, թե այս դարը ստեղծեց նրան, շողոքորթեց և ոսկեզոծեց միայն այն բանի համար, որ նա մարդկանց ասում էր, թե մտածում և զգում է այնպես, ինչպես նրանք։ 1929 թվականին տեղի ունեցավ Նյու Յորքյան Բորսայի փլուզումը, երկիրը ցնցվեց տնտեսական հզոր ճգնաժամից, որը հանգեցրեց զանգվածային գործազրկության։ Սկսվեց մեծ ընկճախտը, գործադուլների շարանը։ Ժողովրդական զանգվածների դժգոհություններ արտահայտվեցին բանվորական շարժման և զարգացող պրոլետարական գրականության մեջ։ Այդ օրինակ տրամադրություններ երևացին Սինկլեր Լյուիսի, Շերվուրդ Անդերսոնի, Յուջին Օնիլի, Կարլ Սենդբերգի ստեղծագործության մեջ. 1935 թվականին լույս տեսավ պրոլետարական գրականությունն ԱՄՆ-ում անթոլոգիան, որտեղ ընդգրկվեցին ամենատարբեր ժանրերով գրված ստեղծագործություններ։ Հրապարակվեց 63 գրողի գործ, այդ թվում Ջոն Դոս Փասոսի, Էրսկին Քոլդուելի, Լենգստոն Հյուզի, Քլեֆորդ Օդեցի։ Տնտեսական ճգնաժամի ծանր մթնոլորտը երևում է հատկապես Ջոն Սթայնբեքի ստեղծագործություններում։ 30-ականներին գրված նրա պատմվածքներում, մկների և մարդկանց մասին վիպակում և 1939-ին գրված ցասման ողկույզները վեպում, որը նրան մեջ ճանաչում բերեց։ Այս վեպում նա ներկայացնում է աշխատավոր Ջոուդների ընտանիքին, որ Ամերիկա են եկել կարիքից դրտված փող վաստակելու։ Վեպի հիմքում իրական փաստեր են, որոնք գրողը ձեռք էր բերել մի քանի նման ընտանիքների մասին հետաքրքրվելով։ Գրքի կենսական արժանահավատությունն առաջ բերեց հակասական կարծիքներ։ Մի քանի նահանգներում անգամ արգելանք դրվեց գրքի վրա, գիրքը նաև այրեցին։ Իսկ 49-ին Սթայնբեքն այս գրքի համար արժանացավ Պուլիցերյան մրցանակի։ 20-30-ականների ամերիկյան գրականության մեջ սկսեց զարգանալ հակապատերազմական թեման։ Այն իր արձագանքը գտավ Էրնեստ Հեմինգուեի մի շարք պատմվածքներում և վեպերում, և Ծագում է արևը, Հրաժեր զենքին, Ուիլյամ Ֆոլկների զինվորական պարգև, Սարթորիս, Դոս Փասոսի երեք զինվոր և Մանհեթեն վեպերում, այս բոլոր գրողները պատերազմի մասնակիցներ էին։ Բանաստեղծներ Ռոբերտ Ֆրոստի, Կարլ Սենդբերգի, Լենգստոն Հյուզի արվեստը թույլ տվեց գրաքննադատներին և գրականության պատմաբաններին խոսելու 20-րդ դարի առաջին կեսի ամերիկյան գրականության մեջ բանաստեղծական վերածննդի մասին։ Ֆրոստը համարվում է ժողովրդական բանաստեղծ։ Նրա գործերը սիրելի էին ամերիկացիներին մտքի և լեզվի պարզության պատճառով։ Նա չստացավ համասանական կրթություն, աշխատեց ֆերմայում, թերթում, դպրոցում։ 3 տարի նա ապրեց Անգլիայում և այնտեղ հրապարակեց իր բանաստեղծական առաջին ժողովածունները՝ Տղայի կամքը և Բոստոնից հյուսիսը, որոնք ճանաչում բերեցին բանաստեղծին։ Վերադառնալով ԱՄՆ, Ֆրոստը հաստատվեց Նյու Հեմփշիրում։ Այստեղ նա սկսեց գրել ֆերմերների կյանքի և աշխատանքի, բայց ամենաշատը բնության մասին։ Նրա քնարական հերոսը մտորում է կեցության շուրջ։ Հաջորդ ժողովածուններում, ինչպես Նյու Հեմփշիր, հեռավոր լեռնաշղթա, վկածառը, աստիճանաբար զգացվում է գյուղաշխարի անկասելի քայքայումը, հեռացումը հովերգականությունից։ 1962 թվականին Ֆրոստն այցելեց Սովետական Միություն, ծանոթացավ Աննա Ախմատովայի հետ։ Բանաստեղծական վերջին ժողովածուն փորվածքի վրա լույս տեսավ բանաստեղծի մահվանից հետո 1 տարի անց։ Շվեդ վտարանդիների աշխատավորական ընտանիքից է Կարլ Սենդբերգը։ Ստանալով դպրոցական կրթություն, նա աշխատեց նաև որպես ներկարար, հետո բեռնակիր և Հյուսսեն։ Դեռ 1890-ին ընդգրկվում է սոցիալիստական շարժման մեջ։ Լավատեսական գծերով նրա պոեզիան շարունակությունն է Ուիթմենի ավանդույթների։ Նրա բանաստեղծությունն ընկալվում է իբրև պատճառահետևանքային կապից ծերված իրողություն, շղթա, որ պատմում է կյանքի մասին։ Գրում է Վերլիբրով, բառապաշարը հաղորդում է ժողովրդական խոսքի պերճանքը։ Մայակովսկի նրան անվանել է Ամերիկայի արդյունաբերական մեծ պոետ։ Հիմնական ժողովածուններն են Չիկագոյի բանաստեղծություններ, Ծուխը և Պողպատը, Բարի առավոտ, Ամերիկա։ Նեգրական վերածննդի բանաստեղծ են անվանում սևամորթ ամերիկացի Լենք Ստոնհյուզին։ Նա դեմոկրատական համոզմունքների տեր էր, հանդես էր գալիս ռասայական խտրականության դեմ։ Իր բանաստեղծական առաջին ժողովածուն նա լույս տեսցրեց 1926-ին։ Մինչ այդ հասցրել էր աշխատել որպես ծրիչ, հյուրանոցի, միջանցքի սպասավոր, բեռնակիր, լվացարար, նավաստի։ Ավարտել է Լինկոլնյան համասարանը, հանդես եկել որպես բանաստեղծ, արձակագիր, դրամատուրգ և հրապարակախոս, շարունակելով լատինաամերիկյան բանաստեղծության ավանդույթները։ Հյուզը հրատարակեց 13 բանաստեղծական ժողովածու, լավագույն իրերը գրավում, նոր երգ, Շեքսպիրը Հարլեմում։ 1930-ին լույս տեսավ Հյուզի ծիծաղ արցունքների միջից վեպը, 32-ին Սքոտսբորո պիեսը։ Հյուզին անվանում են նաև ջազային պոեզիայի սկզբնավորող։ Գեղարվեստական ձևերի նոր որոնումներով հայտնի դարձավ Ջոն Դոն Փասոսը։ Հարվարդի համասարան ավարտելուց հետո նա սկսեց ճարտարապետություն ուսումնասիրել, որպես կամավոր մեկնեց ռազմաճակատ, կռվեց Իտալիայում և Ֆրանսիայում։ Պատերազմի մասին է նրա 3 զինվոր վեպը։ Մեծ հետաքրություն է ներկայացնում նրա Manhattan վեպը, որտեղ օգտագործեց կառուցվածքայնության և մոնտաժի տեխնիկան։ 30-ականներին լույս են տեսնում նրա երերգությունը, ԱՄՆ, 40-րդ զուգահեռ, 1919 և մեծ փողեր վեպերը։ Նպատակը 20-րդ դարի ամերիկյան էպոս ստեղծելն էր։ Դոս Փասոսի արձակն աչքի է ընկնում փաստագրական հրապարակախոսական բնույթով։ ԱՄՆ երերգության մեջ ստեղծեց քաղաքի ամենապատկերը, կյանքի արագահոս տեմպը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների թատրոնի և դրամատուրգիայի թարմացման գործում մեծ է Յուջին Օնիլի դերը։ Ազատելով դրամատուրգիան առևտրական գործառույթից, նա այն դարձրեց որպես ազգային արվեստի սեփականություն։ Լինելով դերասանի որդի, նա լավ ծանոթ էր թատրոնի խաղացանկին։ Իր գրական գործունեությունը նա սկսեց որպես դրամատուրգ, գրելով պիեսներ, որոնք լավագույն կերպով էին արտացոլում իրականությունը։ Իր ամենահայտնի պիեսում «Սերը ծփիների տակ» ներկայացնում է հողի համար մղվող պայքար, ֆերմային տիրանալու համար։ Սեփականությանը տիրանալու մոլուցքով միմյանց դեմ են դուրս գալիս հայրը, որդիները և նրանց երիտասարդ խորթ մայրը։ Հարազատ մարդիկ միմյանց դեմ ատելություն են տածում, ժլատությունը վրեժխնդրություն է ծնում։ Դրամատուրգին հաջողվում է մեծ վարպետությամբ և հոգեբանական անցումներով բացել մարդկային հոգու դրաման։ Օնիլը ստեղծեց դրամաններ և ողբերգություններ։ Լարվածությունն իր գործերում պայմանավորված է հակասությունների սրությամբ։ Նա հասնում է մարդկային հոգու խորխորատներին, դիմում հինդ հունական հասկացությամբ ճակատագրին, որ ձգվում է դեպի մարդը։ Անտիկ ողբերգության շնչով է գրված նրա երերգությունը, «Սուքը Էլեկտրայի ճակատագիրն է»։ Այստեղ գլխավոր հերոսի, ով քաղաքացիական կռիվների մասնակից է, կյանքի գիծը համեմատվում է Միկենեի թագավոր Աթրեուսի որդի Ագամեմնոնի հետ։ Օնիլը մշակեց ողբերգության սեփական տեսությունը։ Նա, ով հույսը դնում է անհուսության վրա, մոտ է այլ աստղերին և ծիածանի ստորոտին։ Նա գտնում էր, որ ողբերգության իմաստն այն է, ինչպես այն ներկայացրել են հին հույները. Ողբերգությունը բարձրացնում է մարդուն, արտնասնելով նրա մեջ ավելի լիարժեք կյանքով ապրելու ցանկությունը։ Այն տալիս է երևույթներին հոգևոր խոր ընկալումով վերաբերվելու հնարավորություն, ազատագրելով մանրախնդրությունից և սովորականությունից։ Օնիլի ստեղծագործության գլխավոր խնդիրը անհատի օտարացումն է։ Դրամատուրգը այս թեմային է դիմում իր ստեղծագործական գործունեության ողջ ընթացքում, սկսած 20-ականներից, գրելով Աննա Քրիստին, Բրթոտ Կապիկը պիեսները։ Միացյալ Նահանգներում ձևավորվող մոդեռնիզմն ընթանում էր եվրոպական գրականության ազդեցությամբ, առաջին հերթին ֆրանսիական։ 20-ականներին Փարիզում էին ապրում ամերիկացի գրողներ Հեմինգուեյը, Ֆիջերալդը, Դոս Փասոսը, Սթայնը, Փաունդը։ Մոդեռնիզմն ամենաշատը հատկական է Էզրա Փաունդի և Գերտրուդա Սթայնի արվեստին։ Իր բովանդակային տարողունակությամբ, գրական հետաքրքիր և նոր սերնդի ներկայությամբ 20-րդ դարի ամերիկյան գրականություն իր խոր ազդեցություն ունեցավ համաշխարհային գրականության վրա։
2: Վեմ ռադիոկայանի եթերում գրական ընտրանի հաղորդաշարն էր, այն ներկայացրեց հեղինակը Անի Փաշայանը։

Ռեին տրիոն կատարեցին Գիդոն Կրեմերը, ջութակ, Յուրի Բաշմետը, ալտ, Մստիսլավ Ռոստրոպովիչը, թավջութակ։ Էդվարդ Հայրապետյան, Կվարտետ համար 2, կատարում է Կոմիտասի անվան պետական կվարտետը հետևյալ կազմով. Էդվարդ Թադևոսյան, առաջին ջութակ, Սուրեն Հախնազարյան, երկրորդ ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան, ալտ, Արամ Թալալյան, թավջութակ։

Հնչեց Էդուարդ Հայրապետյանի համար երկու լարային կվարտետը, կատարեց Կոմիտասի անվան պետական կվարտետը հետևյալ կազմով. Էդուարդ Թադևոսյան, առաջին ջութակ, Սուրեն Հախնազարյան, երկրորդ ջութակ, Ալեքսանդր Կոսեմյան, ալտ, Արամ Թալալյան, թավջութակ։

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարուս ասված տապանակի խորհրդի մասին։ Բեսելիելը տապանակը ամփուտ փայտից պատրաստեց և ներքուստ ու արտաքուստ այն ոսկով պատեց։ Աստվածային գիրքն ասում է. Մովսեսը Սինա լեռան վրա մնաց 40 օր և 40 գիշեր, և Աստված տվեց նրան օրենքը գրված քարե տախտակների վրա։ Իսկ թե ինչու ոչ թե քաղաքում, այլ անապատ լեռան վրա, 4 պատճառով։ Նախ, քանի որ քաղաքը լի է զանազան չարիքներով, արժանի չէ, որ Աստված այնտեղ իջնի։ Երկրորդ, ցույց է տալիս, թե նրանք, ովքեր ընդունում են Աստծո օրենքները, պետք է մաքուր լինեն բոլոր մեղքերից, որոնք գործվում են քաղաքում, որպես բժիշկ նախ մաքրեն ախտը, ապա տանդեղը։ Երրորդ, ինչպես որ երբ մեկը ծովով ճանապարհ է գնում, նախ ցամաքի վրա պատրաստում է նավավարության համար անհրաժեշտը, արագաստը, ղեկը և այլն, այնպես էլ Աստված նախ անապատում պատրաստեց նրանց օրենքներով, որպեսզի երբ գնան քաղաքներ, նույն սովորությունն ունենան։ Չորրորդ, անապատում տվեց օրենքները, որպեսզի իրենց մտքում հաստատեն, թե օրենքն Աստծուց էր, ոչ թե մարդկանցից, մանանան նույնպես երկնքից էր, և ջուրը, որ Աստված տվեց վեմից և այլ բաներ մարմնի համար էին կերակուր, իսկ օրենքը հոգու համար տրվեց Աստծուց։ Տրվեց քարեղեն տախտակների վրա, քանի որ քարը կարծր նյութ է և ոչ թե ինչպես փայտը կամ թուղթը, որոնց վրա գրվածը դյուրությամբ է ջնջվում։ Առաջին տախտակի փշրվելը նշանակում է հին օրենքի փոխվելն ու նորի հաստատվելը։ Երկու տախտակները խորհրդանշում են մեր հոգին ու մարմինը, զարդարված 5 ներքին և 5 արտաքին զգայություններով, ինչպես որ երկու տախտակների վրա օրենքի 10 պատվիրաններն էին գրված։ Ինչպես առաքյալն է ասում Կորինթացիների երկրորդ թղթում, մեր թղթերը դուք եք գրված ոչ թե քարեղեն տախտակների, այլ սրտի մարմնեղեն տախտակների վրա, ոչ թե թանաքով, այլ Սուրբ Հոգով։ Արդ, տապանակի մասին 6 բան պետք է հարցնել։ Նախ, ինչ խորհուրդ ունի տապանակը։ Երկրորդ, ինչու էր տապանակը առջևից ընթանում։ Երրորդ, ինչու գերվեց տապանակը և դարձավ գերությունից։ Չորրորդ, ինչու ոզյան մեռավ։ Հինգերորդ, ինչու ենք այսօր տապանակի տոնը տոնում։ Վեցերորդ, այսօրվա նավակատիքի մասին։ Դառնանք առաջին գլխին, թե ինչ չափ ունի տապանակը։ Այն ունի 2.5 կանգուն երկարություն, 1.5 կանգուն լայնություն և 0.5 կանգուն բարձրություն։ Եվ մեծ է սրա խորհուրդը։ Բայց նախ հրեշտակներին է վայելում տապանակի երևումը, քանի որ նրանք բնությամբ անապական ու անմահ են։ Իսկ չափը նախ ամեն բան ունի իր չափն ու սահմանը, այդ պատճառով էլ կանգունով են չափում դրանք։ Երկրորդ, հաստատուն է, քանի որ խորանարդ է, հաստատ է և հարամնա։ Երրորդ, երկարությունը նրանց կյանքն է և անմահ են, քանի որ վեր են ժամանակից, և ցածր, քան հավիտենական Աստված։ Բայց մշտնջենավոր են, ինչպես մեր հոգին, ունեն սկիզբ, բայց ոչ վախճան։ Նույնպես գիտությամբ բարձրացած առավել քան մարդիկ և պակաս քան Աստված։ Այսպես նաև լայնությունը խորհրդանշում է նրանց, ովքեր աճում են իմաստությամբ իրենց էության մեջ։ Չորրորդ, ամբողջի 5 կանգուն լինելը ցույց է տալիս, որ նրանք չեն կազմված 4 տարերքներից, այլ 5-րդ էություններ են, ինչպես ասում են ոմանք, անմարմին, անփոփոխ և անմահ են, ինչպեսին չէ այս տարժեղեն մարմինը։ Իսկ ոմանք էլ ասում են, թե կիսակատար են և պակաս, քան Աստված,
այն պատճառով, որ արարվել և գոյացել են ոչնչից, ինչպես ասացինք, և կամ բանականների կեսը ստեղծված են երկնքում, իսկ կեսը բնակված են երկրում. Հինգերորդ երեք ձևը երկար, լայն, բարձր և ոչ խորը, որ թանձրությունն է, ըստ Փիլոնի նշանակում է, թե անմարմինները մինչև երեքի են հասնում, իսկ ինչպես երկրաչափներն են գրում, նիշ, գիծ, երևույթ, սա իմանալիների չափն է, իսկ չորրորդը, որ մարմին է, թանձրացած զգալի ներսենք։ Ներսից և դրսից այն ոսկով պատելը նշանակում է, թե այն աստվածանման է և մաքուր։ Ներքուստ, քանի որ լինելու ժամանակ առան իրենց մաքուր բնությունը։ Արտաքուստ, քանի որ ըստ մեծն Դիոնեսիոսի, օրստորե ավելանում են իրենց լուսափայլ իմաստությամբ։ Եվ ծնոտը, որ բոլորող շրջանակն է, նրանց իմանալի կերակուրն է խորհրդանշում, քանի որ ծնոտը կերակուրը ծամելու գործարանն է։ Չորս օղակներն ու երկու լծակները նշանակում են, թե Աստծո նախախնամությամբ չորս տարրերից կազմված աշխարհի խնամածուներն են երկակի զորությամբ առարչական և արքունական, քանի որ բարերար են և պատուհասում են ոմանց խաղաղության մեջ պահելով։ Իսկ վկայությունը, թե օրինաց տախտակներ են, քանի որ բարիք են խոստանում պահողներին, իսկ չպահողներին պատիժ։ Իսկ իմանալիների դասերը վկաներ են, նախ, քանի որ Սուրբ Երրորդության դռներն են և անճարելի փառքի տեսնողները։ Երկրորդ, երբ երևում են երկրի վրա, դողում են տեսնողները, իրենց երևումով նրանք վկայում են ամենազորի փառքի մասին։ Այդպես նաև քերովբեները հովանի են սրբության սրբոցի վրա, և նրանց միջով Աստված խոսեց, քանի որ աթոռները, քերովբեներն ու սերովբեները Աստծո շուրջն են, նրանք անընդհատ սովորում են Սուրբ Երրորդությունից և ուսուցանում ներքևում գտնվողներին, սրանք սրբություն սրբոցում լուսեղեն երկնքում անմարմին զորքերի բնակարանում են։ Դարձյալ տապանակը Սուրբ Աստվածածնի խորհուրդն ունի. Անփութ փայտը անապական կուսության, ներքուստ և արտաքուստ ոսկին, հոգու և մարմնի մաքրության, նրա մեջ դրված երկու տախտակները հոգու և մարմնի միավորված խոսքով, մանանան անապական մարմնի խորհուրդն ունի, Հեսեի արմատից բուսած նույն գավազանը, բուրվարի, որից անուշահոտ հուր էր ելնում։ Դարձյալ, ըստ Սուրբ Գյուրեղի, տապանակը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Անփութ փայտը նրա անապական մարմինն է, ոսկին աստվածությամբ միավորված հոգին և մարմինը, և քավությունն այն, որ նա եղավ մեր քավությունը, սրբություն սրբոցը վարակույրի ներքին կողմն է։ Եվ ինչպես գնալու ժամանակ առաջնորդում էր ժողովրդին, մեր Տերն ասում է, ուր ես եմ, այնտեղ էլ իմ պաշտոնյան կլինի։ Դարձյալ, տապանակը քարակուսի է և անփութ, խաչը քարաթև է, անապական և աստվածընկալ, և խաչով քավեց մեզ, որի համար էլ Սուրբ Խաչ է կոչվում։ Դարձյալ, տապանակը Սուրբ Եկեղեցին է, անփութ պիղծ մեղքերից, որը թեև հրովայրվում է, սակայն ջրից և որդերից չէր ապականվում։ Այդպես նաև սուրբերը թեպետ մահացան, սակայն պիղծ ցանկություններով չմեղկացան և տեղ չտվեցին որդին, որ ողակալությունն է և սրտի նախանձը։ Ներքուստ և արտաքուստ ոսկով էր պատած, այսինքն նրանք, ովքեր այս աշխարհին են, միայն իրենց մարմնի արտաքինն են զարդարում, իսկ սուրբերը հավատով և առաքինությամբ նախ իրենց հոգին են զարդարում, և ապա սուրբ գործերով իրենց մարմինը, ինչպես Առաքելն է ասում, բարին ենք խորհում ոչ միայն մարդկանց առջև, այլև Աստծո։ Իր մեջ ուներ երկու տախտակներ, հրաշագործ խաչը և կենսատու մանանան, բուրվարը, խունկը, վեմը և Սուրբ Սեղանը և քերովբեներ
երկու քշոցները։ Իսկ հինգոգես կանգունը նշանակում է, որ Քրիստոսի գալուստը, փրկական խաչը և եկեղեցին հինգերորդ դարի կեսին են լինելու վեցերորդ հազարամյակի մեջ մտնելիս, որը 72 թիվ պակաս 5200 տարի գրեցին, ուրիշները 5500 տարի, որը հինգուկես դար է։ Այս է տապանակի խորուրդը, որ սրբություն սրբոցում է։ Այժմ որտեղ է տապանակը։ Երեմյան ու նրա աշակերտը և նրանք, ովքեր նրա հետ էին, տարան այն Սինալերը և այնտեղ կնքեցին վեմի վրա Աստծո անվամբ, ասելով. «Ոչ ոք թող չբացի սա, բացի Մովսեսից, որ բերեց այն, և ոչ ոք չբացի, բացի Ահարոնից»։ Ցերեկով անտն էր ծածկում այն, գիշերն այն լույսով էր ծածկվում, սա է առաջին գլուխը։ Երկրորդ, թե ինչու էր տապանակը առաջ ընթանում, իսկ վեմը բանակի հետևից։ Տապանակը Քրիստոսն էր և ուներ օրենքի տախտակները, և վեմը Քրիստոսն է ըստ առաքելի։ Եվ բազում կերպերով կարելի է մեկնել այս, նախ, որ ցույց է տալիս, թե Քրիստոսն է առաջինն ու վերջինը, այսինքն եկեղեցու սկիզբն ու վերջը ոչ միայն աստվածությամբ, այլ նաև մարդկությամբ։ Երկրորդ, քանի որ պահպանում է առաջին և վերջին թշնամիներից, որոնք են Սատանան և մեղքը։ Երրորդ, քանի որ աշխարհ գալիս և աշխարից ելնելիս մեր առաջնորդն է ըստ այն խոսքի, թե Տերը կպահպանի քո մուտքն ու ելքը։ Չորրորդ, նախ օրենքն է և ապա ջուրը, քանի որ նախ հոգով է խնամում և ապա մարմնով։ Հինգերորդ, տապանակը առջևից էր գնում և նշանակում էր հանգիստը։ Հետևից վեմից ջուր էր բխում, քանզի այժմ պատրաստում է հանգիստը, իսկ հետո պիտի տա վայելչությունը։ Վեցերորդ, քանի որ Քրիստոս թեև երկինք համբարձվեց, սակայն մեզ հետ է մեր կյանքի բոլոր օրերի, ինչպես ինքն ասաց։ Յոթերորդ, քանի որ նախ օրենքն ենք կատարում, իսկ հետո մխիթարություն ստանում։ Ութերորդ, նախ օրինակն է, ապա ճշմարտությունը։ Իներորդ, նրանք արդարացան գործերով, որ ցույց էր տալիս օրենքը, իսկ մենք հավատով, որ ցույց էր տալիս վեմը հետո։ Տասներորդ, քանի որ տապանակը, տախտակը, մանանան և այլն խորհրդանշում են Քրիստոսի առաջին գալուստը, իսկ վերջինը, աղբյուրացած վեմը, խորհրդանշում է հավիտենական կյանքը։ Ինչպես է Քրիստոսը վեմը։ Ինչպես որ սափորը կույսն էր, գավազանը խաչը, այնպես էլ վեմը Քրիստոսն էր, և վեմ է անվանվում նախ, քանի որ Ադամը հողացավ և Քրիստոսը վեմ էր իր անմեղության։ Երկրորդ, քանի որ կարծրացավ իր աստվածությամբ։ Երրորդ, քանի որ անապական էր մարմնով։ Չորրորդ, քանի որ եկեղեցու հիմքն էր։ Հինգերորդ, քանի որ անկյան գլուխն էր։ Այս վեմից նախ բխեց ջուր լվացվելու և խմելու համար, ինչպես փրկչի կողից ջուր և արյուն։ Երկրորդ, տրվեց 12 ազգերի քարոզությունը։ Երրորդ, Սուրբ Հոգին, որ Քրիստոսով ծավալվեց։ Չորրորդ, երկու անգամ խփելը, քանի որ ոմանց, այսինքն սուրբերին տալիս է, իսկ ոմանց, այսինքն անսուրբներին ոչ։ Հինգերորդ, գավազանով էր բախում, քանի որ իշխանությամբ է բաշխվում բոլոր ազգերի մեջ։ Սա երկրորդ գլուխն է։ Երրորդ գլուխ, թե ինչու է ավերում սրբությունները և գերեվարում։ Նախ, որովհետև սպասավորներն անարժան են, ինչպես հեղիի որդիները, Ոպնին և Փենեհեսը, նաև Նորում, քահանաներն ու ժողովուրդը, ինչպես Մովսեսը Աստծո կողմից գրված տախտակները խորտակեց ժողովրդի հանցանքների պատճառով։ Երկրորդ, որպեսզի չլինի, թե նրա պատճառով չարիք գործեն, ինչպես ասում էին,
տիրոջ տաճարը, տիրոջ տաճարը մեզ հետ է, և անօրինություն էին գործում։ Երրորդ, նշանակում է Աստծո խիստ բարկությունը, որ մարդկանց մեղքերի պատճառով չխնայեց իր սրբությունը։ Չորրորդ, ցույց է տալիս, որ ինչպես չխնայեց իր սրբությունը, այդպես էլ չի խնայեց ձեզ հանցավորներիդ, եթե չդառնաք ձեր մեղքերից, այդ պատճառով էլ Նորում խաչն ու եկեղեցին գերի է տալիս այլազգիներին։ Ինչու կործանվեց Դագոնը տապանակի առջև։ Դագոնը կործանվեց երկու անգամ, նախ Մովսեսի օրենքով ընկավ, ապա Քրիստոսով կործանվեց։ Նրա գլուխը, ձեռքն ու ոտքը կոտրվեցին, որպեսզի նախ այլազգիները չկարծեն, թե աստվածներն օգնեցին, զորքերի գլուխ ելան և պատերազմը վարեցին։ Երկրորդ, քանի որ ժողովուրդը գնում էր ոտքով, տարածում էր ձեռքերը և գլուխը խոնարելով էր երկրպագում, այդ պատճառով էլ նրա այդ անդամներն հատվեցին։ Երրորդ, քանի որ իրենց բազում զավակներին էին, ոտքերն ու ձեռքերը կապված, զոհում նրան, այդ պատճառով էլ նրա ոտքերն ու ձեռքերը հատվեցին։ Չորրորդ, այն նշանակն է իմանալի Դագոնի, որն իր գլուխը բարձրացրեց ընդեմ Աստծո, բռով հարվածեց և կողկրտեց մարդկային ազգին, և որին մեր Տերը խորտակեց խաչով։ Հինգերորդ, այն ցույց է տալիս մեղքի ընթացքն ու գործը, որը սկզբնական և ներգործական է։ Գլուխը նշանակն է մաղվան և ապականության, որին Քրիստոս խորտակեց հորդանանում։ Ինչ է այն, որ մկներ վխտացրեց։ Նախ, քանի որ գարշելիներին տանջում էր գարշելի բաներով։ Երկրորդ, նման բաներով տանջեց, քանի որ որկրամոլ էին և չար։ Ինչ է նշանակում տապանակի վերադարձը 7 ամիս հետո։ Հեթանոստերի մոտ առաքված օրենքների և ավետարանի գերվելն են նշանակում, իսկ վերադարձը այս կյանքի 7 դարերը։ Դարձյալ, բոլոր սրբությունները ժողովվում են այնտեղ, որտեղից ելել են, իսկ անդրանկացին երինչները մարգարեներն ու առաքյալներն են, որոնք ծնեցին անդրանիկ հավատացյալներին, նրանք են սուրբերն ու Աստծո պատարագները, իսկ սայլը երկու կտակարանները, որոնք միշտ մեզ հետ են։ Այս է երրորդ գլուխը։ Չորրորդ, ինչու պատժվեց Ոսիան։ Նախ պետք էր ուսի վրա վերցնել տապանակը, ինչպես հրամայել էր Աստված, իսկ նրանք սայլով էին բերում ինչպես այլազգիները։ Երկրորդ, քանի որ արժան չէր գիշերով բերել։ Երրորդ, քանի որ բերողը քահանա չէր, որի պատճառով էլ հետո Դավիթն ասում է քահանաներին. «Ղևտացիներ, դուք սրբեք և վերցրեք տապանակը, որպեսզի Ոզիայի պես չլինեք»։ Եվ 7 դասը պարերի դասներ, երեքով, այսինքն նվագով, սրանգով ու փողով նվագում էին բերանով, իսկ 4-ով տավղով, քնարով, թմբուկով և ծնցխայով նվագում էին ձեռքով։ Մեր գործիքները, որոնցով սաղմոս ենք երգում, նույնպես 7 ձայնանի են, 4-ը մարմնական, 3-ը աստվածային։ Այս մտքով են սպասավորում քահանաների 7 դասեր և երգում եղանակով քշոց, բուրվար և զանգակ հնչեցնում, իսկ սարկավակները սպիտակ զգեստներով են և բաց գլխով, ինչպես Դավիթը։ Ջահերը վառվում են, ինչպես ասում է, «Ես որպես լույս եկա աշխարհ»։ Հետո բաշխվում են նշխարը, ինչպես Դավիթը Իսրայելի բոլոր բնակիչներին բաշխեց հացի մի բլիթ, կասկարայի վրա եփված արմավով խմորեղեն և չամչով կարկանդակ։ Այս է չորրորդ գլուխը։ Ինչու ենք այսօր տոնում տապանակի տոնը։ Պետք է ասել, որ 4 պատճառով։ Նախ այն, ինչ հնում տոնում էին տապանակի տոնը, Նորում փոխեցին եկեղեցու տոնի, և այսօր այն եկեղեցու տոն է։ Երկրորդ,
Զատկից հետո 50 օրերի ընթացքում Մովսեսը Աստծուց ստացավ օրենքը եւ տապանակը պատրաստելու հրամանը։ Արդ նույն 50-օրյակում Սուրբ Հոգուից մանտոնն ենք տոնում, իսկ մյուս 50-օրյակին տոնում ենք տապանակի տոնը։ Երրորդ պատճառ. Այս 50-ը Մովսեսի 40 օրերն են, որ պահեց լեռան վրա եւ ստացավ Աստծո օրենքը։ Մենք նույնպես պահեցինք եւ պահքի ավարտին տոնում ենք օրենքի տրվելու եւ Աստծո տապանակի տոնը։ Չորրորդ պատճառ, որովհետեւ վաղը վարդավարի տոնն է։ Հնում տաղավարած տոնն էին տոնում եւ 7 հոր քաղաքից դուրս տաղավարների մեջ էին բնակվում։ Նախ իհիշատակ 40 տարի անապատում տաղավարների մեջ մնակվելու, երկրորդ իբրև օրինակ մեզ, որ այս կյանքի 7 դարերը դրսում ենք բնակվում, հույս ունենալով 8-րդում մեր սեփական ժառանգության մեջ մտնել, որի համար էլ այսօր 5 տաղավարած տոնի փոխարեն Աստծո տապանակի տոնն ենք տոնում։ 6-րդ. Ինչ է նշանակում օրվա նավակատիկ անունը եւ ինչն է պատճառը միս չուտելու։ Նավակատիկ նշանակում է նորոգում, որ հայտնությամբ, հարությամբ եւ այս 40 օրերով եղավ մեր բնության նորոգումը մեղքի հնությունից, որ պահում ենք տիրոջ այլակերպության խորհրդով։ Իսկ միս չուտելու պատճառն այն է, որ ոչ միայն այսօր, այլ նաև 2 ճրագալույց օրերին արգելված է միս ուտելը։ Նաև 50-րդի բոլոր օրերին առաքյալների կողմից սահմանվեց հեռու մնալ մսից, իսկ ավարտին գառ մորթել։ Ովքեր անմաքուր լինելու պատճառով չեն կարող ճաշակել Աստծո գառի մարմնից, նախ թող դրանից ուտեն եւ ապա ուրիշ կերակուր, որպեսզի գոնե օրինակին հաղորդվեն։ Իսկ կատարյալները նախ ճշմարիտից, ապա օրինակից եւ ապա հասարակաց կերակրից, քանի որ ասացին, թե այս 3-40 օրերը օրինակն էին Ադամի դրախտային կյանքի։ Կարծում են, թե 40 օր մնաց դրախտում, իսկ այնտեղ միս չէին ուտում, ասում է Բարսեղը։ Եվ այս Սուրբ 40 օրերին մենք հոգևոր դրախտում ենք։ Այստեղ կենաց ծառը Աստծո խոսքն է, նրանից ուտենք, իսկ չարի եւ բարու գիտության ծառը այս պահքն է, պահողների համար բարի, իսկ չպահողների համար չար։ Արդ խոստովանությունը պահքով գավազանի շնորն ունի, երբ մեղանչում ենք, 40 օր խոստովանությամբ եւ պահքով ապաշխարենք եւ նորանանք նորոգված Քրիստոսի խորհրդով։ Սրան ենք նավակատիք ասում, որի մասին խոսեցինք իբարս Քրիստոսի, մեր Աստծո, որ օրհնյալ է հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Նարեկ Աղութամատյան. Բան 66-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղութական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ով որ առնի այս համեստ Մատյանի մաղթանքների դեղը աղութելու նրանով, եթե մեղավոր լինի աղութք մատուցողը, ես էլ թող միանամ նրան իմ այս խոսքերով, իսկ եթե արդար լինի, ես էլ նրա հետ և նրա շնորիվ թող ողորմություն գտնեմ այս Մատյանով. Իսկ եթե այդպիսին իրեն երջանիկ զգա, միայն ինձ եղկելի համարելով, ես էլ իմ մասին նույնն եմ վկայում. Բայց նա թող հիշի Սողոմոնին և նրա հոգեշունչ խոսքերը, ով կարող է վստահ լինել, թե մաքուր սիրտ ունի, և կամ ով կարող է պարծենալ, թե զերծ է մեղքից, և թե չի եղել երկրածին մեկը, որ ազատ լինի պատասխան տալուց, և ոչ էլ մեկը, որ հաղթող լինի ինքնարշավ վասքով, թեկուս բարձրաթրիչ թևերով սլանա։ Ուստի թող զգուշ լինի և առավել ևս երկյուղի նա, ով կարծում է, թե կանգնած է անգամ հաստատուն վեմի վրա, սովորելով Պողոսից, որպեսի չլինի, թե գետնին ընկնելով նմանվի այս իրավադատ կանոնը սահմանողին, այլ մաքուրը թող ընդունի այս կշտամբանքն իբրև պսակի նյութ, որպեսի անխոհեմ չիչնի անձեռնհաս բարձրությունից, իսկ պատճապարտը իբրև առիթ ազատության, որով պիտի բարձրանա հոգևոր մահվան կործանումից և ապրի հույսով։ Իսկ ինձ համար այս խոսքի պատգամները թող լինեն ամբողջովին անջնջելի փորագիր արձանագրություն, որ մահկանացու եղկելիիս փոխարեն հեծության լացի անդադար հնչմամբ առանց լռելու միշտ աղաղակեն։ Թող նաև հողապատյան շիրիմի ծածկույթի մեջ քակտված ոսկորներս անմռունչ ձայնով խոստովանեն այս աղոթքը, ինչպես և հողի մեջ լուծված մարմինս անլսելի բարբառով այս պաղատանքը մատուցի ծածկատեսիտ. Տեր գթության, աղբյուր ողորմության, պարգև բարության, որդի բարձրյալի, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմիր, խնայիր, մարդասիրիր, նայիր վշտերիս, տես խորտակումս, խոնարհվիր դեպի թշվառությունս, տես անհնարին տագնապիս տարակույսները, հաղորդ եղիր կորստական ցավերիս, բժշկապես շոշափիր ամենաթշվառ ախտավորությունս, քաղցրությամբ ականջ դիր ողորմագին հեծությանս, լսիր մահվան գերեզմանի խոր անդունդից եկող անմռունչ հառաչանքս, թող քո ամենալուր ականջներից ներս մտնի քայքայված անդամներիս պաղատանքի ձայնը, և որովհետև կենդանությանս գրավականն անապական է, թող անփոփոխ լինի նաև քո սիրո գթությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ տաժանելի տկարությանը, ող մի պահիր մեռած պատկերիս դեմ, դատաքննության մի մտիր անշունչ կերպարանքիս հետ, հարվածներ մի ավելացրու մահվամբ տանջվածիս վրա, ուժգնությամբ մի մարտնչիր կոտրված խեցեղեն անոթիս դեմ, կրկին մի բարկացիր վճռով խոշտանգվածիս վրա, մի պատուհասիր կործանված շինվածքիս, քարեր մի արձակիր սպանված շանս վրա, սաստիկ մի որոտա ջախջախված լվիս վրա, ուժգին մի մռնչա անպատված հողիս դեմ իբրև անբարհավաճի, դատաստանի քննության մի կանչիր մերժելի մոխրիս, քեզ ընդիմամարտ մի համարիր ցնդելի փոշուս, ոսող մի կարծիր տախտկալի տիղմիս, մի վանիր արհամարելի գարշությանս իբրև բռնամարտիկի, իբրև գեհենի նյութ մի պահիր դուրս շպրտվելիք փայտի կտորիս, վերստին մի հանդիմանիր այսքան բազմապատիկ խոսքերով կշտամբվածիս։ Սա է ահա այն սրտաբեկ և հոգնաթախից աղաչանքը, որ պիտի մատուցեմ իմ ամենաթշվառ և խավարարքել շիրիմից, ուստի օրհնյալ խոսքը թող հաստատի այն և անփոփոխ պահի աղաչողի սրտի համաձայն։ Քանզի հիմա էլ, մինչ խոսում եմ որպես կենդանի, մեռած եմ անհասիտ համար, ինչպես և մահվան կորստաբեր սատակման մեջ անեղծ կլինեմ իմ հավատքով, ըստ ամենազորիտ հրամանի։ Արդ աղաչում եմ քեզ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, նայիր ինձ ողորմությամբ և մի թող, որ բնակակից լինեմ Բելիարին, և գերեզմանի մահազեկույց ձայնը,
դժվար թաղման անկենդան թնդյունը արժանի համար իր լսելու իբրև քեզ հաշտեցնող լալագին հառաչանքների աղաղակ։ Միակ բարեգործ, հոգեսեր, հզոր, մարդասեր, և քո բարի հոգին թող բնակվի ինձ հետ լույս տալով ինձ խավարում։ Ինձ հետ թող մնան քո կենարար չարչարանքների պաշտելի մասունքները, որպեսի ինձ իբրև գանձի ավանդ պահելով քո մեջ կյանքի նորոգման հասցնեն։ Նրանցով իբրև չմաշվող զենքի տեսակներով թող սպառազինվեմ, նրանք իբրև հոգևոր հնարների պարսակարեր թող միշտ մնան ինձ հետ հալածելու չարի գնդերը։ Իմ դեմ նրա մղած մարտը, Տեր, թող քեզանով վանվի, քանզի եթե ելնի իմ դեմ պատերազմելու, տեսնելով քաղաքն առանց զորքի և ազդարար գործիքը անձայն, քեզ ունեմ, Տեր, որպես մշտնջենավոր և աննիրհելի պահապան։ Քանզի եթե նա այժմ և այդ փութալով կանխի վախճանի օրը և ինձ համար պատրաստի անելանելի արգելարան, տերունական աղոթքը կուղեմ նրա դեմ որպես մահացու հարված, եթե փորձի ինձ գետնին գցել, արարչի առաջ ծնրադրությունը, եթե ձեռնարկի ինձ թավալեցնել երկրի մոխրի մեջ, հողին աստուծո երեսի մածվելը թող հալածի նրան, եթե ինձ համար ցավագին տառապանք նյութի, աշխարի փրկչի արյունախառն առատ քրտինքը թող չարչարի նրան, եթե շունչս պատանդի բարի ընթացքից կտրելու համար, ամենաստեղծի կապանքները թող ինձ ազատ արձակեն, եթե բռնադատի ուրանալու լույսի պարգևները, աստվածամարդների հայույանքներին համբերելը, թող նրան էլ նրանց հետ պապանձեցնի, եթե գաղտնաձիգ զենքերով ինձ նետահարի, փառքի հոր աղեղի կապարշների հնարագործ սլաքը թող պատահի նրան, եթե մոլորեցնող լույսի քողով անամոթաբար աչքիս մեջ մտնի, ամեն ինչի լրման, ձորձով ծածկված գլխի կրփումը թող տանջի նրան, եթե մոլեգնի կաշկանդել ձեռքերիս վստահությունը, ստեղծչի աջ ձեռքին մոտեցված եղեգը թող չարչարելով ըմբերանի նրան, եթե ինձ խայտառակելով ծանակի, ամենազորի ծաղրվելը թող հեգնի նրան, եթե խորամանկությամբ փորձի կախարդել հմայությունների ծրարներով, հզոր աստուծո երեսին հասցված ապտակը թող սաստկապես ամաչեցնի նրան, եթե գիշերային մթան իջնելու ժամանակ խաբեական խավարով անամոթաբար մարտնչի, քո երևման լույսի ճառագայթներից, Տեր, թող խայտառակվի, եթե մտադրվի արեգակնակես վատնիչ խորշակի միջօրեական տապի փորձություններով ինձ արմատից խախտել, լուսեղեն նշանից զորությամբ թող արմատախիլ լինի և չորանա, եթե ձեռնարկի զրկել ինձ փչման շնորից, թուքը, որ քերով բեների Տերն ընդունեց մեղավորիս փոխարեն, թող ամոթահար դարձնի նրան, եթե ինձ ցույց տա բսկտող ժանիքներ, երկնաբորի բերանի լռությունը թող պապանձեցնի նրան, եթե ցանկական խայթումներ պատճառի հոգուս, ամենաստեղծի բևեռների հարվածները թող կսկծացնեն նրան, եթե անիրավ խորհուրդների ընթացքով ինձ մոլորեցնի, անհասանելի ոտքերին մեխված գամերը թող կապեն նրան, եթե դժնի հրապույժներ ինձ խմեցնի, բարերարին խմելու տրված լեղախառն քացախը թող դառնացնի նրան, եթե ինձ գտնի ծառից ճաշակելու առաջին մեղքի մեջ, խաչի սոսկալի խորուրդով բռնվելով թող իսպար դատապարտվի, եթե ինձ ուսուցանի ընդվզել տիրոջ հրամանին հնազանդվելու դեմ, անսահմանելի պարանոցի խոնարհումը թող կործանի նրան, եթե հալածի և վիրավորի ինձ սատակամահ անելու համար, ադամին ստեղծողի կողը մխված ստվար տեգը թող պատրի նրան, եթե դժոխային վշտերի երկունքով պաշարի ինձ, ամենակալի պատանքի կտավը թող արգելափակի նրան, եթե խարդախությամբ իմ հայացքն ուղի դեպի մահվան հատակը, մահվան վեմի մեջ կենդանիի բնակվելը թող մերցնի նրան, եթե խնդա իմ մարդկային սայթաքման վրա, թող կարկամ կամքով կրկին կորանա, քանզի անմահ աստված փառքով հարություն առնելով իր հետ նորոգեց բոլոր մահացածներին, եթե ուրախանա հազարամյայի փոքր կապանքների լուծարումով, թող իսկույն վերստին կարկվելով դողա անվախճան տանջարանի մեջ, առավել սաստիկ կաշկանդող անզերծ տագնապի վերջին շղթաներից, եթե դժվար լինի նրա համար առաջին հարվածը,
թող պատմվի նրան, նրա և նրա հրեշտակների համար պատրաստված անշեչ գեհենի վերջին սատակման կորստյան գույժը, որ լինելու է մեծ դատաստանի մեծ օրը. Իսկ ինձ, որ ապավինել եմ քեզ, Տեր Հիսուս, միակ ինքնակալ և զորեղ թագավոր, արարիչ երկնքի, երկրի և նրա բոլոր զարդերի, որ աչքս հարել եմ քո գալստյանը և հույսով սպասում եմ փրկչիտ ողորմությանը, քո ոտքերն եմ ընկնում և համբուրում գարշապարիտ հետքերը, խոստովանում պարտությունս և հրապարակում մեղքերս, քարկոցվում կշտամբանքներով և սրտիս հառաչանքներով վառվում, խղճիս խայթերով խոցոտվում և շնչիս բոցով ճենճերում, արտասուքիս աղի ցողով այրվում և երիկամներիս ցավերով կիզվում, հուսակտուր օդով ցամաքում և դառնաշունչ քամուց մարվում, խոսքիս թախանձանքով երերում և կողկողագին հեծությամբ դողում, տաժանելի չարչարանքով տվայտում և հոգուս տագնապով տատանվում, մրիկների կոծից ծփում և ալիքների բախումից սասանվում, լուրը լսելուց սարսում և ահի հիշատակով կորչում, ատյանի կերպարանքից հալչում և մեծից սպառնալիքներով մեռնում, լսիր բազմագութ, քավիչ, մարդասեր և համբերող, քաղցրություն անճար, օր բարի և ցերեկ տենչալի, քանզի ամեն ինչում, ինչպես և շունչս ավանդելիս, կարող ես մեծ փրկություն շնորել, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Յոհանես Բրամս, Սոնատ Ջութակի և Դաշնամուրի համար, համար 2, Լյա մաժոր, օպուս 100, կատարում են Լևոն Համբարձումյանը, Ջութակ, և Եվգենի Ռիֆկինը, Դաշնամուր։

0: Հնչեց Յոհանես Բրամսի համար երկու սոնատը Ջութակի և Դաշնամուրի համար, Լե մաժոր, օպուս 100, կատարեցին Լևոն Համբարձումյանը, Ջութակ, և Եվգենի Ռիվկինը, Դաշնամուր։
1: FM 91.1

0: հայոց պատմության էջեր։ Հեղինակ՝ պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր կրթական բնագավառում ամենայն հայոց կաթողիկոս Գևորգ IV-ի գործունեությանը։ Այսօր կիմանաք Արևմտյան Հայաստանում լուսավորության գործի նվիրյալների մասին։ Մկրտիչ Խրիմյանի գործունեությունը կրթության բնագավառում։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Արևմտյան Հայաստանում լուսավորության գործը կապվում է Մկրտիչ Խրիմյան և Գարեգին Սրվանդյան անունների հետ։ Ուսուցիչ և աշակերտ։ Հայոց դարերի իմաստությունն իրենց մեջ խտացրած երկու առաքինի այրեր, որոնք թուրքական դաժան բռնապետության պայմաններում իրենց կյանքը նվիրեցին հայ եկեղեցու, ժողովրդի և մտաղ սերնդի կրթության սրբազան գործին։ Վարագավանքում պատանեկության տարիներին տիրապետելով գրափար լեզվին, Մկրտիչ Խրիմյանը հայրենի բնությամբ ներշնչված, գրում է բանաստեղծություններ և երգեր։ Հետագայում, ինչպես նշել է Մաղաքի արքեպիսկոպոս Օրմանյանը, հայրենյաց վիճակը և նրա բարվոքման տենչը, ավելացնենք նաև հայրենասիրության բանաստեղծական գաղափարները, նրան հորդորեցին նախ Վասպուրականի և հետո Արարատի նահանգները շրջել և հին հիշատակներով ոգևորվել։ Իր զգացումները գրի է լարավ չապացող բանահյուսությամբ, որն անվանեց հրավիրակ Արարատյան։ Հայրենյաց սերը բանաստեղծություններով արտահայտող երիտասարդ Մկրտիչը հոգևոր լույսի տարածման հիմնական նախապայմանն էր համարում դպրության գործը։ Սակայն, երբ հայ մշակույթի հարուստ ավանդույթներ ունեցող Կիլիկիայում Աջապահյան Ղուկաս եպիսկոպոսի հետ 1851 թվականին Խրիմյանը փորձեց դպրոց բացել, նրանք հանդիպեցին թուրք իշխանությունների հարուցած խոչընդոտներին։ Այդպես պատահեց նաև Վանում։ Իր ծննդավայրը վերադարձած Մկրտիչ Խրիմյանին ծանր հարված էր սպասում։ Մահացել էին մայրը, կինը և դուստրը, որոնցից նա հեռացել էր 1847 թվականին, երբ խուսափելով Ոսմանյան բանակում զինվորագրությունից անցել էր Պարսկաստան, իսկ այնտեղից գալով Գյումրի գնացել էր Տպխիս, այնուհետև Կոստանդնուպոլիս։ Մաղաքեա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը գրում է, որ Մկրտիչ Խրիմյանը կարող էր կրկին ամուսնանալ, սակայն դրան գրեթե ընտելացած չէր, և մյուս կողմից հայրենանվեր ազատ կյանքը իր իղձերին և ձգտումներին ավելի հարմար էր։ Այդ ընթացքում մանկավարժական մկրտությունը Մկրտիչ Խրիմյանը ստացել էր դասավանդելով Կոստանդնուպոլսի Խաս գյուղի աղջիկների նորաբաց վարժարանում։ Իր հոգու մղումով և եռանդով Մկրտիչ Խրիմյանը 1852 թվականին Վանում փորձեց տղաների և աղջիկների վարժարաններ բացել, սակայն կրկին հանդիպեց թուրք իշխանավորների անհանդուրժողականությանը։ Նա հասկացավ, որ հայ ընդհանրական կյանքում պահպանված միակ հաստատուն կառույցը, որի միջոցով կարող էր իր եռանդը ծառայեցնել օտար լծի տակ տառապող իր հարազատ ժողովրդին, մնում էր հայ առաքելական եկեղեցին։ Մկրտիչ Խրիմյանը մտավ Վարագավ վանքի միաբանությունը։ 1854 թվականին Մկրտիչ Խրիմյանը կուսակրոնություն է ընդունում և վարդապետ ձեռնադրվում Աղթամարի Գաբրիել Շիրոյան եպիսկոպոսից, որը Վանի առաջնորդության հետ վարում էր նաև Աղթամարի տեղապահությունը։ Մաղաքեա Օրմանյանի գնահատմամբ Խրիմյան վարդապետը Վասպուրականի վանքերի և անապատների վարդապետներից բոլորովին տարբեր մի ուղղություն ստեղծեց, երբ անմիջապես Վեղարի ու Գավազանի արտոնությամբ գործը ձեռնարկեց։ Ժողովրդի կյանքը, ժողովրդի կացությունը, ժողովրդի զարգացումը, ժողովրդի անդորությունը, ժողովրդի ապագան եղան իր դիտակետը և քարոզության նյութը, խրատների իմաստը և աշխատությանց նպատակ, համեմելով այդ ամենը անցյալի հիշատակներով և առաջիկա հույսերով։ Հիրավի չէր հուսահատվում Խրիմյան վարդապետը, չնայած այստեղ ևս մեծ խոչընդոտների հանդիպելով ստիպված էր Կոստանդնուպոլիս գնալ, ուր Սուրբ Խաչ եկեղեցու քարոզիչ ծառայելու տարիներին սկսեց հրատարակել արձիվ վասպուրականի պարբերականը։ Իսկ 1857 թվականին ուղևորվեց Վարագավ Վանք Վանահայրի պաշտոնով, ուր և մեծ երանդով ծավալեց իր հասարակական և մանկավարժական գործունեությունը։ Վարագա նորահաստատ տպարանում շարունակեց արձիվ վասպուրականի պարբերականի տպագրությունը և հիմնեց ժառանգավորած վարժարանը։ Արևմտյան Հայաստանի կյանքում նորություն էր նման վարժարանի հիմնումը։ Գիշերօթիկ սովորող աշակերտների թիվը 30-ի էր հասնում։ Վարժարանի դասարանները ապահովված էին դպրոցական անհրաժեշտ կահույքով։ Ամեն դասարան ուներ իր նստարանները, գրատախտակը և գրասեղանը։ Ուսումնական ծրագիր ընդգրկում էր կրոնական և աշխարհիկ առարկաներ։ Վարժարանի առաջին շրջանավարտների թվում էին Գարեգին Սրվանստյանցը, Արշամ Գրիգորյանը, Արսեն Թոխմախյանը, Նշան Շիրվանյանը, Եղիշե Մեսրոպյանը և այլոք, որոնք հետագայում դարձան հայ մշակութալուսավորական և հասարակական կյանքի անվանի գործիչներ։ Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետի նվիրյալ սաներից Գարեգին Սրվանստյանցը մնում է ժառանգավորած վարժարանում իբրև ուսուցիչ։ Ժառանգավորածը պահելու համար միջոցներ էին պետք։ Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետը ամենայն հայոց կաթողիկոս Մատթեոս Կոստանդնուպոլսեցու 1860 թվականի կոնդակով հանգանակություն ձեռնարկեց ռուսական կայսրության հայաբնակ և հայկական երկրամասերում։ Մկրտիչ Խրիմյանը Գարեգին Սրվանստյանցի հետ լինում է Տփխիսում, Արցախում, Ագուլիսում և Պարսկաստանի հայ համայնքում։ Այդ նպատակով Խրիմյան վարդապետը եղավ նաև Պոլսում, ուր հորդորեց պաշտպանողական ընկերությանը աջակցություն ցուցաբերել ժառանգավորածին։ 1862 թվականի շրջանավարտներից վարդապետներ ձեռնադրվեցին Գրիգորի Սաղունյանը, Հուսիկ Գալբակչյանը և Վրդանես Ստեփկանցը։ Մկրտիչ Խրիմյանի կյանքին ու գործունեությանը նվիրված մենագրությունում պատմաբան Էմմա Կոստանդյանը գրում է, որ Վարագա ժառանգավորացի հետ մեկտեղ Խրիմյանը աշխատանքներ է տանում շրջակա վանքերում ևս վարժարաններ հիմնելու, լուսավորական գործը ծավալելու համար։ Վարագա վանքի միաբանության անդամ Մատթեոս Հայր Սուրբին Մկրտիչ Խրիմյանը ուղարկում է մերձակա վանքերի վարժարանները բարեկարգելու, այնտեղի իրավիճակը ստուգելու և իրեն հավաստի տեղեկություններ հաղորդելու վարժարանների ուսումնարության առարկաների ունեցած դասագրքերի մասին։ Ուսուցիչներին խրախուսելու համար Խրիմյանը խոստանում է առատ վարձատրություն վանքի հասույթներից։ Մատթեոս վարդապետի հետ Մկրտիչ Խրիմյանը Նարեկա և Ախթամարի վանքերի վարժապետներին ուղարկում է դասագրքեր։ Նշանակվելով Տարունի առաջնորդ և Գլակա Վանահայր, Մկրտիչ Խրիմյանը ընդլայնեց իր գործունեության ասպարեզը։ 1863 թվականից նա սկսեց հրատարակել Արծվիկը Գարեգին Սրվանստյանցի խմբագրությամբ։ Սակայն որքանով ազգանվեր էր Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետի գործունեությունը, այնքանով էլ նրա կյանքը վտանգված էր թշնամիների կողմից։ Նրան ամբաստանեցին իբրև ժողովրդին գրգռող, ապստամբության հորդորող և առանց համապատասխան կարգադրությունների գործող անձի։ Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետը ստիպված էր հեռանալ Կոստանդնուպոլիս։ Մինչ կատարվում էր հարցի քննությունը, նա Ղալաթիո քարոզիչ նշանակվեց։ Կրքերը հանդարտեցնելու նպատակով Մկրտիչ Խրիմյանը Տարունի հայությանը հուսադրող ոճով շրջաբերական ուղղեց։ Այդ ընթացքում Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքարանի կազմած հանձնաժողովը ավարտեց գործի քննությունը և կառավարությանը մանրամասն ներկայացրած բացատրագրով ամբողջովին հերքեց Մկրտիչ Խրիմյանի դեմ հարուցած ամբաստանությունը։ Օտար բռնակալությունների դաժան լծից հայ ժողովրդի ազատագրման հիմնական ուղին համարելով կրթությունը և լուսավոր գաղափարներով դաստիարակված ընտրանին, Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետը ապագա ամենայն հայոց կաթողիկոսը մեծագույն նվիրումով և սիրով ծառայեց հայրենյաց ազգապահպան գործին, որի համար ժողովուրդը նրան փաղաքշորեն անվանեց հայրիկ։ Այդ մեծ գործում Խրիմյան հայրիկի զինակիցը եղավ նրա նվիրյալ աշակերտ Գարեգին Սրվանստյանցը։ Ավարտվեց կրթության բնագավառում Մկրտիչ Խրիմյան վարդապետի գործունեությանը նվիրված հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աիդա Ներսիսյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է Արևմտյան Հայաստանում Գարեգին Սրբանցյանցի լուսավորական գործունեությանը։

0: FM 91 21.
1: Արվո պյարտ, իմ սիրտը լեռներում է, կատարում է պոլիֆոնիա երգչախումբը, մենակատար Դեյվիդ Ջեյմս կոնտրտենոր, նվագակցում է Քրիստոֆեր Բոուերս Բրոդբենդը, երգեհոն, գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Սթիվեն Լեյթոն։

Հնչեց արվոպյարտի իմ սիրտը լեռներում է ստեղծագործությունը, կատարեց Պոլիֆոնիա երգչախումբը, մենակատար Դեյվիդ Ջեյմս, կոնտրտենոր, նվագակցում էր Քրիստոֆեր Բոուերս Բրոդբենդը երգեհոն, գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Սթիվեն Լեյթոն. Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, լարային կվինտետ դո մաժոր, կատարում են Պինչաս Ցուկերմանը, Ալտ, և Տոկիոյի լարային կվարտետը.

հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի դո մաժոր լարեին քվինտետը, կատարեցին Պինչաս Ցուկերմանը, Ալտ և Տոկիոյի լարեին քվարտետը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ գրքի ներածություն հաղորդաշարն է։
2: Առաջին և երկրորդ թղթերը թեսաղոնիկեցիներին։ Այս թղթերը նոր կտակարանյան հնագույն գրվածքներն են, գրվել են 50-ական թվականներին և ուղղված են Մակեդոնիայի Թեսաղոնիկե քաղաքի քրիստոնեական համայնքին։ Առաջին նամակի կենտրոնական թեման մեռելների հարությունն ու Քրիստոսի երկրորդ գալուստն է։ Եղբայրներ, ես չեմ ուզում, որ անգետ լինեք ննջեցյալների մասին, որպեսզի չտխրեք ինչպես ուրիշները, որոնք հույս չունեն։ Եթե հավատում ենք, թե Հիսուս մեռավ և հարություն առավ, այդպես էլ Աստված Հիսուսի միջոցով ննջեցյալներին ետ կյանքի պիտի բերի նրա հետ, մենք այս բանն ասում ենք տիրոջ խոսքով, եթե մենք ողջ մնանք մինչև տիրոջ գալուստը, չպիտի կանխենք ննջեցյալներին, որովհետև Տերն ինքը ազդարարության նշանով, հրեշտակապետի ձայնով և Աստծո շեփորներով պիտի իջնի երկնքից, և Քրիստոսով մեռածները առաջինը հարություն պիտի առնեն։ Ապա և մենք, որ կենդանի մնացած պիտի լինենք, նրանց հետ միասին պիտի հափշտակվենք, տարվենք ամպերի վրայից տիրոջ առաջ օդում, և այդպես մշտապես տիրոջ հետ պիտի լինենք։ Ուրեմն, մխիթարեցեք միմյանց այս խոսքերով։ Առաքյալը, սակայն, ցանկանում է, որ մարդիկ աշխարհի վախճանով մտահոգվելու փոխարեն սիրո և հավատի զրահներ հագնեն և իբրև լուսո որդիներ պատրաստ լինեն այդ գալստյանը։ Եղբայրներ, բայց ժամերի և ժամանակների մասին կարիք չկա ձեզ գրելու, որովհետև դուք ինքներդ իսկ ստույգ գիտեք, թե տիրոջ օրը այնպես է հասնում, ինչպես գողը գիշերով։ Երբ ասեն, թե խաղաղություն և ապահովություն է, այն ժամանակ հանկարծակի կհասնի նրանց կործանումը, ինչպես լինում է հղի կնոջ երկունքը, և նրանք չեն փրկվելու։ Իսկ դուք, եղբայրներ, խավարի մեջ չեք, որ այն օրը ձեր վրա հասնի ինչպես գողը, որովհետև դուք բոլորդ լուսո որդիներ եք և ցերեկվա որդիներ։ Գիշերինը չեք, խավարինը չեք, ուրեմն չքնենք մնանք ինչպես ուրիշները, այլ արթուն և զգաստ լինենք, որովհետև ովքեր ննջում են, գիշերն են ննջում, և ովքեր հարբում են, գիշերն են հարբում։ Իսկ մենք, որ ցերեկվա որդիներ ենք, արթուն լինենք, և սիրո և հավատի զրահները հագնենք, և փրկության հույսի սաղավարտը դնենք, որովհետև Աստված մեզ չնախասահմանեց բարկության համար, այլ փրկությունը ժառանգելու համար մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Նա մեռավ մեզ համար, որպեսզի արթուն լինենք, թե ննջենք, նրա հետ միասին ապրենք։ Ուստի մխիթարեցեք և ամրապնդեցեք միմյանց, ինչպես որ արդեն անում եք։ Եղբայրներ, աղաչում ենք ձեզ, որ ճանաչեք և գնահատեք ձեր վաստակավորներին, տիրոջ կողմից ձեր վրա նշանակված վերակացուներին, ինչպես նաև ձեզ խրատողներին, և առավելագույն սիրո արժանի համարեցեք նրանց իրենց աշխատանքի համար, խաղաղություն ունեցեք միմյանց միջև։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ, խրատեցեք ստահակներին, քաջալերեցեք երկչոտներին, օգնական եղեք տկարներին, համբերատար եղեք բոլորի հանդեպ, զգույշ եղեք, չլինի թե մեկը չարին չարով հատուցի, միշտ միմյանց հանդեպ և բոլորի հանդեպ բարին գործելու հետամուտ եղեք։ Ուրախ եղեք միշտ, անդադար աղոթեցեք, ամեն ինչում գոհություն մատուցեցեք, որովհետև այդ է Աստծո կամքը ձեզ համար, ի Քրիստոս Հիսուս։ Մի հանգցրեք հոգին, մի արհամարեք մարգարեությունները, փորձեցեք ամեն ինչ, բարին ամուր պահեցեք, հեռու մնացեք բոլոր չար բաներից, և խաղաղության Աստվածն ինքը թող սրբացնի ձեզ ամբողջապես, և ձեր ամբողջ հոգին, շունչը և մարմինը թող անարատ պահվի, մինչև մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալուստը։ Հավատարիմ է նա, որ կոչեց ձեզ, նա է դարձյալ, որ նույնը պիտի անի։ Երկրորդ նամակը շարունակությունն ու լրացումն է առաջինի։ Թեսաղունիկեցիներից ոմանք տիրոջ վերահսկալստյան մասին առաքյալի խոսքը սխալ էին հասկացել, կարծելով, որ այդ իրադարձության մոտալուտ լինելու պատճառով նույնիսկ աշխատելու կարիք չկա։ Տիրոջորն այդքան շուտ չի լինի և կհաջորդին ների հայտնվելուն։ Եղբայրներ, աղաչում եմ ձեզ, որ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալստյան և նրա մոտ մեր հավաքվելու համար դուք իսկույն չխռովեք ձեր մտքում և չզարհուրեք ոչ հոգով, ոչ խոսքով, ոչ էլ թղթերով, իբր թե մեր կողմից գրված, որպես թե արդեն եկած հասած լինի տիրոջ օրը, թող ոչ ոք ձեզ չխափի և ոչ մի ձևով, որովհետև այն օրը չի գալու, եթե նախ ապստամբությունը չգա և չհայտնվի անօրենության մարդը, կորստյան որդին, հակառակորդը, որ գորոզանում է այն ամենի վրա, որ կոչվում է Աստված կամ պաշտամունքի առարկա, մինչև այն աստիճան, որ նա նստի Աստծո տաճարում և ինքն իրեն ցույց տա, թե Աստված է։ Չեք հիշում, որ մինչ ձեզ հետ էի դեռ, ասում էի այդ բանը, և այժմ դուք ինքներդ գիտեք, թե ինչն է նրան հետ պահում, որ այդ հակառակորդը ինքն իրեն հայտնի անի մինչև ժամանակը գա, որովհետև անօրենության այդ խորհրդավոր ուժը արդեն գործի վրա է, բայց այդ պիտի չհայտնվի մինչև այն ժամանակ, երբ մեջտեղից կվերացվի նա, որ այժմ նրան հետ է պահում։ Եվ ապա պիտի հայտնվի անորենը, որին Տեր Հիսուս պիտի կործանի իր բերանի շնչով և պիտի ոչնչացնի իր հայտնությամբ իր գալստյան ժամանակ։ Նրա անորենի գալուստը սատանայի ներգործությամբ է, ամենայն զորությամբ, նշաններով, խաբեբայական զորավոր գործերով և անիրավության բոլոր պատրանքներով կորստյան մատնվածների վրա։ Եվ այդ ամենը այն բանի փոխարեն, որ չընդունեցին ճշմարտության սերը, որպեսի փրկվեն, դրա համար էլ Աստված նրանց պիտի ուղարկի զորավոր մի մոլորություն, որ նրանք հավատան ստին և դատապարտվեն, բոլոր նրանք, որ չհավատացին ճշմարտությանը և հաճույք գտան անօրենության մեջ։ Իսկ այս սպասման ընթացքում քրիստոնյաները չպետք է փոխան իրենց սովորական կենսակերպը, քրտինքով պիտի վաստակեն սեփական ապրուստը, խույս տան ծոլությունից, հարատևեն աղոթքի և բարի գործերի մեջ։ Եղբայրներ, պատվիրում եմ ձեզ մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, որ դուք հեռու մնաք ամեն մի եղբորից, որ ծույլ կյանքով է ապրում, և ոչ ըստ այն օրինակի, որն ընդունեցիք մեզանից, որովհետև ինքներդ գիտեք, թե որ չափ դուք պետք է նմանվեք մեզ, քանի որ ձեզ մոտ երբեք չծուլացանք և ոչ ոքի հացը ձրի չկերանք, այլ ջանքով և վաստակով զոր ու գիշեր աշխատում էինք ձեզնից ոչ մեկի վրա ծանրություն չլինելու համար, ոչ թե նրա համար, որ իշխանություն չունեինք, այլ որպեսզի մենք մեզ օրինակ դարձնենք ձեզ, որ մեզ նմանվեք, քանի դեռ ձեզ մոտ էինք, այս բանն էինք պատվիրում ձեզ, թե ով չի ուզում աշխատել, թող հացել չուտի։ Արդ ձեզնից ոմանց մասին լսում ենք, թե ծույլ կյանքով են ապրում, որևէ գործ չեն անում, այլ ծույլ-ծույլ շրջում են դատարկ բաներով հետաքրքրվելով։ Այդպիսիներին պատվիրում ենք և հորդորում Տեր Հիսուս Քրիստոսով, որ աշխատեն հանդարտությամբ և իրենց հացնուտեն։ Իսկ դուք, եղբայրներ, մի հոգնեք բարի քանելուց։
1: Վեմ ռադիոկայանի եթերում Սուրբ Գրքի ներածություն հաղորդաշարներ։ Կարդաց Այդա Ներսիսյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Henry Purcell, ընկղմված հուսահատության սահմաններում, խոսք Ջոն Պատրիկի, փոխադրում 130-րդ սաղմոսից, կատարում է Գաբրիելի կոնսորտ վոկալ գործիքային անսամբլը, ղեկավար Պոլ Մաքրիշ։

Հնչեց Հենրի Փյուրսելի ընկղմված հուսահատության սահմաններում հոգևոր երկասացությունը, խոսք Ջոն Պատրիկի, փոխադրում 130-րդ սաղմոսից, կատարեց Գաբրիելի կոնսորտ վոկալ գործիքային անսամբլը, ղեկավար Պոլ Մաքրիշ։ Սերգեյ Պրոկովյև, 5 մեղեդի, ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարում են Ռուբեն Ահարոնյանը, ջութակ, և Իրինա Կանդինսկայան, դաշնամուր։

Հնչեցին Սերգեյ Պրոկոֆյևի 5 մեղեդիները ջութակի և դաշնամուրի համար, կատարեցին Ռուբեն Ահարոնյանը ջութակ և Իրինա Կանդինսկայան դաշնամուր։ Ջովաննի Բատիստա Պերգոլեզի երկնային արքայության մեջ կատարում են Մայքլ Չենսը կոնտրտենոր և The King's Consort նվագախումբը դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ։

0: Հնչեց Ջովաննի Բատիստա Պերգոլեզի երկնային արքայության մեջ ստեղծագործությունը, Մայքլ Չենսի կոնտրտենոր և The King's Consort նվագախմբի կատարմամբ դիրիժոր Ռոբերտ Քինգ.
1: Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ. Համերգային սիմֆոնիա, մի բեմոլ մաժոր, ֆլեյտայի, հոբոյի, գալարափողի, ֆագոտի և նվագախմբի համար. Կատարում է Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը. Մենակատարներ Օրել Նիկոլե, ֆլեյտա, Հեյնց Հոլիգեր, հոբոյ, Հերման Բաուման, գալարափող, Կլաուս Տունեման, ֆագոտ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի մի բեմոլ մաժոր համերգային սիմֆոնիան, ֆլեյտայի, հոբոյի, գալարափողի, ֆագոտի և նվագախմբի համար։ Կատարեց Սանտ Մարտինի երաժշտական ակադեմիա նվագախումբը, մենակատարներ Օրել Նիկոլե, ֆլեյտա, Հեյնց Հոլիգեր, հոբոյ, Հերման Բաուման, գալարափող, Կլաուս Տունեման, ֆագոտ, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
2: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր կխոսենք նորավանքի մասին։ Նորավանքը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ամաղու գյուղից 3 կիլոմետր հյուսիսարևելք, Արփա գետի վտակի Խոր կիրճի լանջին։ Ըստ Ստեփանոս Օրբելյանի, սրբատեղի է եղել դեռ վաղ միջնադարում։ Եկեղեցու բեմիտակից աղբյուր է բխել, որն ունեցել է բուժիչ հատկություն։ 9-րդ դարում կառուցվել է Սուրբ Կարապետ եկեղեցին։ Այդ ժամանակ վանքը կոչվել է Ավակ կամ Խորաձոր Անապատ։ Նորավանքը վերանվանվել 1221 թվականին։ 10-րդ դարում եղել է գրչության կենտրոն։ 1105 թվականին Վահանվանքի առաջնորդ Հովաննես եպիսկոպոսը տեղափոխվել է Նորավանք, որից հետո նրա մոտ է հաստատվել եղբայրը, Համտուն իշխանը, և կրոնավոր դարձել։ Երկու եղբայրները վանքի շրջակայքից հեռացրել են աշխարականներին, հարևան գյուղերի բնակիչներից հողեր գնելով ընդարձակել վանքի կալվածքները և նորավանքի տիրույթի սահմաններին նշանակարեր կանգնեցրել։ 14-րդ դարի սկզբին Ստեփանոս եպիսկոպոսի օրոք նորավանքը դարձել է Սյունյաց հոգևոր կենտրոն, իսկ նրան հաջորդած Սարգիս եպիսկոպոսը Սյունյաց թեմը բաժանել է նորավանքի և Տաթևի վանքի միջև։ 1216-ից 1221 թվականներին իշխան Լիպարիտ Օրբելյանը և Սարգիս եպիսկոպոսը նորավանքում կառուցել են Սուրբ Ստեփանոս նախավկայ եկեղեցին, որի օծման ժամանակ մեծ իշխան Բուպակը վանքին է նվիրել Աղբերիս գյուղը։ 1223-ից 61 թվականներին կառուցվել է Սուրբ Ստեփանոս նախավկայ եկեղեցու գավիթը։ 1261-ին իշխանած իշխան Սմբատը նորոգել է եկեղեցին, ավարտել գավթի կառուցումը, վանքին նվիրել բազմաթիվ գյուղեր և կալվածքներ։ 1287 թվականին Սյունյաց մետրոպոլիտ է դարձել Ստեփանոս Օրբելյանը, որը ստանալով մոնղոլական իշխանությունների հովանավորությունը միացրել է Տաթևի և Նորավանքի առաջնորդարանները բազմապատկել Սյունյաց միացյալ թեմի տնտեսական հզորությունը, ձեռք բերել նորանոր կալվածքներ։ 1299-ին նա նորավանքում ավարտել է պատմություն նահանգին սիսական աշխատությունը։ Ստեփանոս Օրբելյանը գրել է նաև «Ողբի կաթողիկե» պոեմը, իսկ 1302 թվականին Մոմիկը նրա պատվերով ավետարան է ընդօրինակել ու նկարազարդել։ Ստեփանոս Օրբելյանը թաղվել է վանքի գավթում։ Նրան հաջորդած հորեղբոր Լիպարիտ իշխանի որդի Հովաննես Օրբելյանի պատվերով Մոմիկը 1321 թվականին կառուցել է Արենիի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին, նորավանքում խաչքար կերտել, ընդօրինակել բազմաթիվ մատյաններ։ 14-րդ դարի առաջին տասնամյակը նորավանքում Մոմիկի բեղմնավոր գործունեության տարիներն էին։ Նա խաչքար է կերտել Ստեփանոս Օրբելյանի հիշատակին, Պողոս վարդապետի հետ ավետարան է գրչազարդել և նկարազարդել, Թամթա իշխանուհու պատվերով կերտել է խաչքար նրա որդիներ Բուրթելի և Բուղդայի արևշատության համար։ Մոմիկը նույնպես թաղվել է վանքի տարածքում։ 1324-ից 31 թվականներին Սյունյաց հոգևոր կենտրոնը ղեկավարել է մետրոպոլիտ Ստեփանոս Օրբելյանը, որն ուսանել էր Գլաձորի համալսարանում, եղել Եսայի Նչեցու սանը։ 15-ից 16-րդ դարերում նորավանքը շարունակել է մնալ հոգևոր մշակութային կենտրոն։ Այստեղ կանգնեցվել են նոր խաչքարեր։ 17-րդ դարում վանքում տնորինություն են արել մահմեդական հրուսակա խմբերը։ 1813 թվականին Պարսից Ֆաթալի շահը նորավանքը հանձնել է Պետրոս Բեկ Օրբելյանին և հրամայել, որ Ամաղու գյուղի եկամուտը տրամադրվի վանքին։ 1840 թվականին նորավանքը ավերվել է երկրաշարժից։ Հետագայում մասնակի վերանորոգվել է, իսկ 1982 թվականին սկսվել է նրա պեղման շենքերի վերակառուցման աշխատանքները։ Վերականգնվել են Սուրբ Ստեփանոս նախավկա եկեղեցու ու գավթի գմբետներն ու ծածկերը, Սուրբ Գրիգոր եկեղեցի տապանատան ծածկը, Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու սյունազարդ գմբեթը։ 1998 թվականի ապրիլի 18-ին ձեռամբ ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին առաջին Սարգսյանի վերոծվել է նորավանքի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Միջնադարյան հայկական արվեստում իրենց ինքնատիպությամբ գեղարվեստական բարձր հատկանիշներով առանձնանում են նորավանքի աստվածաշնչային և ավետարանական թեմաներով պատկերականդակները, հատկապես գավթի արևմտյան մուտքի և լուսամուտի ճակատակալ քարի վրա կերտվածները։ Դրան վերևում քանդակված աստվածածինը ձախծնկին նստած մանուկ Հիսուսով ներկայացնում է հանրահայտ և Հայաստանում լայն տարածում ստացած նստած օդիգիտրիա պատկերագրական տիպը։ Նրանցից ձախ լուսապսակով Հովհաննես Մկրտչի գլուխն է, իսկ աջ համապատասխան մակագրությամբ Եսայի մարգարեն։ Փրկչական մարգարեության և աստվածածնի այսպիսի համատեղ պատկերագրությունը եզակի է հայկական արվեստում։ Գավթի լուսամուտի ճակատակալ քարն ունի ավելի հարուստ բովանդակությամբ բարձրաքանդակ, կենտրոնում Հայր Աստծո կիսանդրին է, կերտված մարդու կերպարանքով, տպավորիչ դիմագծերով, փարահեղ մորուքով, գանգուր մազերով և երկար գիսակներով։ Աստծո այսպիսի պատկերագրությունն աննախադեպ է, որովհետև ընդհանրապես միջնադարյան արվեստում Հայր Աստվածը պատկերվում է խորհրդանշական ձևով, օրինակ երկնքից իջած աչի տեսքով։ Նորավանքում բարձրաքանդակի հեղինակը միանգամայն ազատ է մեկնաբանել և կերտել կանոնիկ պատկերագրման թեմաները։ Դրա արտահայտություններից է նաև Աստծո շունչը Սուրբ Հոգով փոխարինելը, որը եզակի է քրիստոնեական պատկերագրության մեջ։ Ուշագրավ է նաև Հայր Աստծո մորուքի մեջ պատկերված աղավնին, որը կտուցով ուղված է դեպի Աստծո շուրթերը։ Այս բոլոր առանձնահատկությունների շնորհիվ նորավանքի գավթի քանդակները դուրս են գալիս ազգային արվեստի շրջանակներից։ Այլ խոսքով, նորավանքը իր ճարտարապետական և քանդակների առանձնահատկություններով, գեղարվեստական բարձր արժանիքներով Հայաստանի 14-րդ դարի լավագույն վանական համալիրն է։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: հնչեց բարոկկո դարաշրջանի կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների ընտրանի։
1: Յոզեֆ Հայդն, Սիմֆոնիա թիվ 73, Վորսը, ռե մաժոր, կատարում է Վեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 73 սիմֆոնիան, ռե մաժոր, որսը։ Կատարեց Վիեննայի Կոնցենտուս Մուզիկուս հնագույն երաժշտության անսամբլը, դիրիժոր Նիկոլաուս Արնոնկուր։

0: FM 91.1.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի. Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործ

Սուրբ Գրիգոր Տաթևացի, Քարուս ասված տապանակի խորհրդի մասին։ Բեսելիելը տապանակը ամփուտ փայտից պատրաստեց և ներքուստ ու արտաքուստ այն ոսկով պատեց։ Աստվածային գիրքն ասում է. Մովսեսը Սինա լեռան վրա մնաց 40 օր և 40 գիշեր, և Աստված տվեց նրան օրենքը գրված քարե տախտակների վրա։ Իսկ թե ինչու ոչ թե քաղաքում, այլ անապատ լեռան վրա, 4 պատճառով։ Նախ, քանի որ քաղաքը լի է զանազան չարիքներով, արժանի չէ, որ Աստված այնտեղ իջնի։ Երկրորդ, ցույց է տալիս, թե նրանք, ովքեր ընդունում են Աստծո օրենքները, պետք է մաքուր լինեն բոլոր մեղքերից, որոնք գործվում են քաղաքում, որպես բժիշկ նախ մաքրեն ախտը, ապա տանդեղը։ Երրորդ, ինչպես որ երբ մեկը ծովով ճանապարհ է գնում, նախ ցամաքի վրա պատրաստում է նավավարության համար անհրաժեշտը, արագաստը, ղեկը և այլն, այնպես էլ Աստված նախ անապատում պատրաստեց նրանց օրենքներով, որպեսզի երբ գնան քաղաքներ, նույն սովորությունն ունենան։ Չորրորդ, անապատում տվեց օրենքները, որպեսզի իրենց մտքում հաստատեն, թե օրենքն Աստծուց էր, ոչ թե մարդկանցից, մանանան նույնպես երկնքից էր, և ջուրը, որ Աստված տվեց վեմից և այլ բաներ մարմնի համար էին կերակուր, իսկ օրենքը հոգու համար տրվեց Աստծուց։ Տրվեց քարեղեն տախտակների վրա, քանի որ քարը կարծր նյութ է և ոչ թե ինչպես փայտը կամ թուղթը, որոնց վրա գրվածը դյուրությամբ է ջնջվում։ Առաջին տախտակի փշրվելը նշանակում է հին օրենքի փոխվելն ու նորի հաստատվելը։ Երկու տախտակները խորհրդանշում են մեր հոգին ու մարմինը, զարդարված 5 ներքին և 5 արտաքին զգայություններով, ինչպես որ երկու տախտակների վրա օրենքի 10 պատվիրաններն էին գրված։ Ինչպես առաքյալն է ասում Կորինթացիների երկրորդ թղթում, մեր թղթերը դուք եք գրված ոչ թե քարեղեն տախտակների, այլ սրտի մարմնեղեն տախտակների վրա, ոչ թե թանաքով, այլ Սուրբ Հոգով։ Արդ, տապանակի մասին 6 բան պետք է հարցնել։ Նախ, ինչ խորհուրդ ունի տապանակը։ Երկրորդ, ինչու էր տապանակը առջևից ընթանում։ Երրորդ, ինչու գերվեց տապանակը և դարձավ գերությունից։ Չորրորդ, ինչու ոզյան մեռավ։ Հինգերորդ, ինչու ենք այսօր տապանակի տոնը տոնում։ Վեցերորդ, այսօրվա նավակատիքի մասին։ Դառնանք առաջին գլխին, թե ինչ չափ ունի տապանակը։ Այն ունի 2.5 կանգուն երկարություն, 1.5 կանգուն լայնություն և 0.5 կանգուն բարձրություն։ Եվ մեծ է սրա խորհուրդը։ Բայց նախ հրեշտակներին է վայելում տապանակի երևումը, քանի որ նրանք բնությամբ անապական ու անմահ են։ Իսկ չափը նախ ամեն բան ունի իր չափն ու սահմանը, այդ պատճառով էլ կանգունով են չափում դրանք։ Երկրորդ, հաստատուն է, քանի որ խորանարդ է, հաստատ է և հարամնա։ Երրորդ, երկարությունը նրանց կյանքն է և անմահ են, քանի որ վեր են ժամանակից, և ցածր, քան հավիտենական Աստված։ Բայց մշտընջենավոր են, ինչպես մեր հոգին, ունեն սկիզբ, բայց ոչ վախճան։ Նույնպես գիտությամբ բարձրացած առավել քան մարդիկ և պակաս քան Աստված։ Այսպես նաև լայնությունը խորհրդանշում է նրանց, ովքեր աճում են իմաստությամբ իրենց էության մեջ։ Չորրորդ, ամբողջի 5 կանգուն լինելը ցույց է տալիս, որ նրանք չեն կազմված 4 տարերքներից, այլ 5-րդ էություններ են, ինչպես ասում են ոմանք, անմարմին, անփոփոխ և անմահ են, ինչպեսին չէ այս տարժեղեն մարմինը։ Իսկ ոմանք էլ ասում են, թե կիսակատար են և պակաս, քան Աստված,
այն պատճառով, որ արարվել և գոյացել են ոչնչից, ինչպես ասացինք, և կամ բանականների կեսը ստեղծված են երկնքում, իսկ կեսը բնակված են երկրում. Հինգերորդ երեք ձևը երկար, լայն, բարձր և ոչ խորը, որ թանձրությունն է, ըստ Փիլոնի նշանակում է, թե անմարմինները մինչև երեքի են հասնում, իսկ ինչպես երկրաչափներն են գրում, նիշ, գիծ, երևույթ, սա իմանալիների չափն է, իսկ չորրորդը, որ մարմին է, թանձրացած զգալի ներսենք։ Ներսից և դրսից այն ոսկով պատելը նշանակում է, թե այն աստվածանման է և մաքուր։ Ներքուստ, քանի որ լինելու ժամանակ առան իրենց մաքուր բնությունը։ Արտաքուստ, քանի որ ըստ մեծն Դիոնեսիոսի, օրստորե ավելանում են իրենց լուսափայլ իմաստությամբ։ Եվ ծնոտը, որ բոլորող շրջանակն է, նրանց իմանալի կերակուրն է խորհրդանշում, քանի որ ծնոտը կերակուրը ծամելու գործարանն է։ Չորս օղակներն ու երկու լծակները նշանակում են, թե Աստծո նախախնամությամբ չորս տարրերից կազմված աշխարհի խնամածուներն են երկակի զորությամբ առարչական և արքունական, քանի որ բարերար են և պատուհասում են ոմանց խաղաղության մեջ պահելով։ Իսկ վկայությունը, թե օրինաց տախտակներ են, քանի որ բարիք են խոստանում պահողներին, իսկ չպահողներին պատիժ։ Իսկ իմանալիների դասերը վկաներ են, նախ, քանի որ Սուրբ Երրորդության դռներն են և անճարելի փառքի տեսնողները։ Երկրորդ, երբ երևում են երկրի վրա, դողում են տեսնողները, իրենց երևումով նրանք վկայում են ամենազորի փառքի մասին։ Այդպես նաև քերովբեները հովանի են սրբության սրբոցի վրա, և նրանց միջով Աստված խոսեց, քանի որ աթոռները, քերովբեներն ու սերովբեները Աստծո շուրջն են, նրանք անընդհատ սովորում են Սուրբ Երրորդությունից և ուսուցանում ներքևում գտնվողներին, սրանք սրբություն սրբոցում լուսեղեն երկնքում անմարմին զորքերի բնակարանում են։ Դարձյալ տապանակը Սուրբ Աստվածածնի խորհուրդն ունի. «Անփութ փայտը անապական կուսության, ներքուստ և արտաքուստ ոսկին, հոգու և մարմնի մաքրության, նրա մեջ դրված երկու տախտակները հոգու և մարմնի միավորված խոսքով, մանանան անապական մարմնի խորհուրդն ունի, Հեսեի արմատից բուսած նույն գավազանը, բուրվարի, որից անուշահոտ հուր էր ելնում»։ Դարձյալ, ըստ Սուրբ Գյուրեղի, տապանակը մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսն է։ Անփութ փայտը նրա անապական մարմինն է, ոսկին աստվածությամբ միավորված հոգին և մարմինը, և քավությունն այն, որ նա եղավ մեր քավությունը, սրբություն սրբոցը վարակույրի ներքին կողմն է։ Եվ ինչպես գնալու ժամանակ առաջնորդում էր ժողովրդին, մեր Տերն ասում է, ուր ես եմ, այնտեղ էլ իմ պաշտոնյան կլինի։ Դարձյալ, տապանակը քարակուսի է և անփութ, խաչը քարաթև է, անապական և աստվածընկալ, և խաչով քավեց մեզ, որի համար էլ Սուրբ Խաչ է կոչվում։ Դարձյալ, տապանակը Սուրբ Եկեղեցին է, անփութ պիղծ մեղքերից, որը թեև հրովայրվում է, սակայն ջրից և որդերից չէր ապականվում։ Այդպես նաև սուրբերը թեպետ մահացան, սակայն պիղծ ցանկություններով չմեղկացան և տեղ չտվեցին որդին, որ ողակալությունն է և սրտի նախանձը։ Ներքուստ և արտաքուստ ոսկով էր պատած, այսինքն նրանք, ովքեր այս աշխարհին են, միայն իրենց մարմնի արտաքինն են զարդարում, իսկ սուրբերը հավատով և առաքինությամբ նախ իրենց հոգին են զարդարում, և ապա սուրբ գործերով իրենց մարմինը, ինչպես Առաքելն է ասում, բարին ենք խորհում ոչ միայն մարդկանց առջև, այլև Աստծո։ Իր մեջ ուներ երկու տախտակներ, հրաշագործ խաչը և կենսատու մանանան, բուրվարը, խունկը, վեմը և Սուրբ Սեղանը և քերովբեներ
երկու քշոցները։ Իսկ հինգոգես կանգունը նշանակում է, որ Քրիստոսի գալուստը, փրկական խաչը և եկեղեցին հինգերորդ դարի կեսին են լինելու վեցերորդ հազարամյակի մեջ մտնելիս, որը 72 թիվ պակաս 5200 տարի գրեցին, ուրիշները 5500 տարի, որը հինգուկես դար է։ Այս է տապանակի խորուրդը, որ սրբություն սրբոցում է։ Այժմ որտեղ է տապանակը։ Երեմյան ու նրա աշակերտը և նրանք, ովքեր նրա հետ էին, տարան այն Սինալերը և այնտեղ կնքեցին վեմի վրա Աստծո անվամբ, ասելով, «Ոչ ոք թող չբացի սա, բացի Մովսեսից, որ բերեց այն, և ոչ ոք չբացի, բացի Ահարոնից»։ Ցերեկով ամպն էր ծածկում այն, գիշերն այն լույսով էր ծածկվում, սա է առաջին գլուխը։ Երկրորդ, թե ինչու էր տապանակը առաջ ընթանում, իսկ վեմը բանակի հետևից։ Տապանակը Քրիստոսն էր և ուներ օրենքի տախտակները, և վեմը Քրիստոսն է ըստ առաքելի։ Եվ բազում կերպերով կարելի է մեկնել այս, նախ, որ ցույց է տալիս, թե Քրիստոսն է առաջինն ու վերջինը, այսինքն եկեղեցու սկիզբն ու վերջը ոչ միայն աստվածությամբ, այլ նաև մարդկությամբ։ Երկրորդ, քանի որ պահպանում է առաջին և վերջին թշնամիներից, որոնք են Սատանան և մեղքը։ Երրորդ, քանի որ աշխարհ գալիս և աշխարից ելնելիս մեր առաջնորդն է ըստ այն խոսքի, թե Տերը կպահպանի քո մուտքն ու ելքը։ Չորրորդ, նախ օրենքն է և ապա ջուրը, քանի որ նախ հոգով է խնամում և ապա մարմնով։ Հինգերորդ, տապանակը առջևից էր գնում և նշանակում էր հանգիստը։ Հետևից վեմից ջուր էր բխում, քանզի այժմ պատրաստում է հանգիստը, իսկ հետո պիտի տա վայելչությունը։ Վեցերորդ, քանի որ Քրիստոս թեև երկինք համբարձվեց, սակայն մեզ հետ է մեր կյանքի բոլոր օրերի, ինչպես ինքն ասաց։ Յոթերորդ, քանի որ նախ օրենքն ենք կատարում, իսկ հետո մխիթարություն ստանում։ Ութերորդ, նախ օրինակն է, ապա ճշմարտությունը։ Իներորդ, նրանք արդարացան գործերով, որ ցույց էր տալիս օրենքը, իսկ մենք հավատով, որ ցույց էր տալիս վեմը հետո։ Տասներորդ, քանի որ տապանակը, տախտակը, մանանան և այլն խորհրդանշում են Քրիստոսի առաջին գալուստը, իսկ վերջինը, աղբյուրացած վեմը, խորհրդանշում է հավիտենական կյանքը։ Ինչպես է Քրիստոսը վեմը։ Ինչպես որ սափորը կույսն էր, գավազանը խաչը, այնպես էլ վեմը Քրիստոսն էր, և վեմ է անվանվում նախ, քանի որ Ադամը հողացավ և Քրիստոսը վեմ էր իր անմեղության։ Երկրորդ, քանի որ կարծրացավ իր աստվածությամբ։ Երրորդ, քանի որ անապական էր մարմնով։ Չորրորդ, քանի որ եկեղեցու հիմքն էր։ Հինգերորդ, քանի որ անկյան գլուխն էր։ Այս վեմից նախ բխեց ջուր լվացվելու և խմելու համար, ինչպես փրկչի կողից ջուր և արյուն։ Երկրորդ, տրվեց 12 ազգերի քարոզությունը։ Երրորդ, Սուրբ Հոգին, որ Քրիստոսով ծավալվեց։ Չորրորդ, երկու անգամ խփելը, քանի որ ոմանց, այսինքն սուրբերին տալիս է, իսկ ոմանց, այսինքն անսուրբներին ոչ։ Հինգերորդ, գավազանով էր բախում, քանի որ իշխանությամբ է բաշխվում բոլոր ազգերի մեջ։ Սա երկրորդ գլուխն է։ Երրորդ գլուխ, թե ինչու է ավերում սրբությունները և գերեվարում։ Նախ, որովհետև սպասավորներն անարժան են, ինչպես հեղիի որդիները, Ոպնին և Փենեհեսը, նաև Նորում, քահանաներն ու ժողովուրդը, ինչպես Մովսեսը Աստծո կողմից գրված տախտակները խորտակեց ժողովրդի հանցանքների պատճառով։ Երկրորդ, որպեսզի չլինի, թե նրա պատճառով չարիք գործեն, ինչպես ասում էին,
տիրոջ տաճարը, տիրոջ տաճարը մեզ հետ է, և անօրինություն էին գործում։ Երրորդ, նշանակում է Աստծո խիստ բարկությունը, որ մարդկանց մեղքերի պատճառով չխնայեց իր սրբությունը։ Չորրորդ, ցույց է տալիս, որ ինչպես չխնայեց իր սրբությունը, այդպես էլ չի խնայեց ձեզ հանցավորներիդ, եթե չդառնաք ձեր մեղքերից, այդ պատճառով էլ Նորում խաչն ու եկեղեցին գերի է տալիս այլազգիներին։ Ինչու կործանվեց Դագոնը տապանակի առջև։ Դագոնը կործանվեց երկու անգամ, նախ Մովսեսի օրենքով ընկավ, ապա Քրիստոսով կործանվեց։ Նրա գլուխը, ձեռքն ու ոտքը կոտրվեցին, որպեսզի նախ այլազգիները չկարծեն, թե աստվածներն օգնեցին, զորքերի գլուխ ելան և պատերազմը վարեցին։ Երկրորդ, քանի որ ժողովուրդը գնում էր ոտքով, տարածում էր ձեռքերը և գլուխը խոնարելով էր երկրպագում, այդ պատճառով էլ նրա այդ անդամներն հատվեցին։ Երրորդ, քանի որ իրենց բազում զավակներին էին, ոտքերն ու ձեռքերը կապված, զոհում նրան, այդ պատճառով էլ նրա ոտքերն ու ձեռքերը հատվեցին։ Չորրորդ, այն նշանակն է իմանալի Դագոնի, որն իր գլուխը բարձրացրեց ընդեմ Աստծո, բռով հարվածեց և կողկրտեց մարդկային ազգին, և որին մեր Տերը խորտակեց խաչով։ Հինգերորդ, այն ցույց է տալիս մեղքի ընթացքն ու գործը, որը սկզբնական և ներգործական է։ Գլուխը նշանակն է մաղվան և ապականության, որին Քրիստոս խորտակեց հորդանանում։ Ինչ է այն, որ մկներ վխտացրեց։ Նախ, քանի որ գարշելիներին տանջում էր գարշելի բաներով։ Երկրորդ, նման բաներով տանջեց, քանի որ որկրամոլ էին և չար։ Ինչ է նշանակում տապանակի վերադարձը 7 ամիս հետո։ Հեթանոստերի մոտ առաքված օրենքների և ավետարանի գերվելն են նշանակում, իսկ վերադարձը այս կյանքի 7 դարերը։ Դարձյալ, բոլոր սրբությունները ժողովվում են այնտեղ, որտեղից ելել են, իսկ անդրանկացին երինչները մարգարեներն ու առաքյալներն են, որոնք ծնեցին անդրանիկ հավատացյալներին, նրանք են սուրբերն ու Աստծո պատարակները, իսկ սայլը երկու կտակարանները, որոնք միշտ մեզ հետ են։ Այս է երրորդ գլուխը։ Չորրորդ, ինչու պատժվեց Ոսիան։ Նախ պետք էր ուսի վրա վերցնել տապանակը, ինչպես հրամայել էր Աստված, իսկ նրանք սայլով էին բերում, ինչպես այլազգիները։ Երկրորդ, քանի որ արժան չէր գիշերով բերել։ Երրորդ, քանի որ բերողը քահանա չէր, որի պատճառով էլ հետո Դավիթն ասում է քահանաներին. «Ղևտացիներ, դուք սրբեք և վերցրեք տապանակը, որպեսզի Ոզիայի պես չլինեք»։ Եվ 7 դասը պարերի դասներ, երեքով, այսինքն նվագով, սրանգով ու փողով նվագում էին բերանով, իսկ 4-ով տավղով, քնարով, թմբկով և ծնցխայով նվագում էին ձեռքով։ Մեր գործիքները, որոնցով սաղմոս ենք երգում, նույնպես 7 ձայնանի են, 4-ը մարմնական, 3-ը աստվածային։ Այս մտքով են սպասավորում քահանաների 7 դասեր և երգում եղանակով քշոց, բուրվար և զանգակ հնչեցնում, իսկ սարկավակները սպիտակ զգեստներով են և բաց գլխով, ինչպես Դավիթը։ Ջահերը վառվում են, ինչպես ասում է, «Ես որպես լույս եկա աշխարհ»։ Հետո բաշխվում են նշխարը, ինչպես Դավիթը Իսրայելի բոլոր բնակիչներին բաշխեց հացի մի բլիթ, կասկարայի վրա եփված արմավով խմորեղեն և չամչով կարկանդակ։ Այս է չորրորդ գլուխը։ Ինչու ենք այսօր տոնում տապանակի տոնը։ Պետք է ասել, որ 4 պատճառով։ Նախ այն, ինչ հնում տոնում էին տապանակի տոնը, Նորում փոխեցին եկեղեցու տոնի, և այսօր այն եկեղեցու տոն է։ Երկրորդ,
Զատկից հետո 50 օրերի ընթացքում Մովսեսը Աստծուց ստացավ օրենքը եւ տապանակը պատրաստելու հրամանը։ Արդ նույն 50-օրյակում Սուրբ Հոգուի իջման տոնն ենք տոնում, իսկ մյուս 50-օրյակին տոնում ենք տապանակի տոնը։ Երրորդ պատճառ. Այս 50-օրյակը Մովսեսի 40 օրերն են, որ պահեց լեռան վրա եւ ստացավ Աստծո օրենքը։ Մենք նույնպես պահեցինք եւ պահքի ավարտին տոնում ենք օրենքի տրվելու եւ Աստծո տապանակի տոնը։ Չորրորդ պատճառ, որովհետեւ վաղը վարդավարի տոնն է։ Հնում տաղավարած տոնն էին տոնում եւ 7 հոր քաղաքից դուրս տաղավարների մեջ էին բնակվում։ Նախ ի հիշատակ 40 տարի անապատում տաղավարների մեջ բնակվելու, երկրորդ իբրև օրինակ մեզ, որ այս կյանքի 7 դարերը դրսում ենք բնակվում, հույս ունենալով 8-րդում մեր սեփական ժառանգության մեջ մտնել, որի համար էլ այսօր 5 տաղավարած տոնի փոխարեն Աստծո տապանակի տոնն ենք տոնում։ 6-րդ. Ինչ է նշանակում օրվա նավակատիկ անունը եւ ինչն է պատճառը միս չուտելու։ Նավակատիկ նշանակում է նորոգում, որ հայտնությամբ, հարությամբ եւ այս 40 օրերով եղավ մեր բնության նորոգումը մեղքի հնությունից, որ պահում ենք տիրոջ այլակերպության խորհրդով։ Իսկ միս չուտելու պատճառն այն է, որ ոչ միայն այսօր, այլ նաև 2 ճրագալույց օրերին արգելված է միս ուտելը։ Նաև 50-րդի բոլոր օրերին առաքյալների կողմից սահմանվեց հեռու մնալ մսից, իսկ ավարտին գառ մորթել։ Ովքեր անմաքուր լինելու պատճառով չեն կարող ճաշակել Աստծո գառի մարմնից, նախ թող դրանից ուտեն եւ ապա ուրիշ կերակուր, որպեսզի գոնե օրինակին հաղորդվեն։ Իսկ կատարյալները նախ ճշմարիտից, ապա օրինակից եւ ապա հասարակաց կերակրից, քանի որ ասացին, թե այս 3-40 օրերը օրինակն էին Ադամի դրախտային կյանքի։ Կարծում են, թե 40 օր մնաց դրախտում, իսկ այնտեղ միս չէին ուտում, ասում է Բարսեղը։ Եվ այս Սուրբ 40 օրերին մենք հոգևոր դրախտում ենք։ Այստեղ կենաց ծառը Աստծո խոսքն է, նրանից ուտենք, իսկ չարի եւ բարու գիտության ծառը այս պահքն է, պահողների համար բարի, իսկ չպահողների համար չար։ Արդ խոստովանությունը պահքով գավազանի շնորն ունի, երբ մեղանչում ենք, 40 օր խոստովանությամբ եւ պահքով ապաշխարենք եւ նորանանք նորոգված Քրիստոսի խորհրդով։ Սրան ենք նավակատիք ասում, որի մասին խոսեցինք իբարս Քրիստոսի, մեր Աստծո, որ օրհնյալ է հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

Նարեկ Աղոթամատյան Բան 66-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ, ով որ առնի այս համեստ Մատյանի մաղթանքների դեղը աղոթելու նրանով, եթե մեղավոր լինի աղոթք մատուցողը, ես էլ թող միանամ նրան իմ այս խոսքերով, իսկ եթե արդար լինի, ես էլ նրա հետ և նրա շնորիվ թող ողորմություն գտնեմ այս Մատյանով։ Իսկ եթե այդպիսին իրեն երջանիկ զգա, միայն ինձ եղկելի համարելով, ես էլ իմ մասին նույնն եմ վկայում։ Բայց նա թող հիշի Սողոմոնին և նրա հոգեշունչ խոսքերը, ով կարող է վստահ լինել, թե մաքուր սիրտ ունի, և կամ ով կարող է պարծենալ, թե զերծ է մեղքից, և թե չի եղել երկրածին մեկը, որ ազատ լինի պատասխան տալուց, և ոչ էլ մեկը, որ հաղթող լինի ինքնարշավ վասքով, թե կուս բարձրաթրիչ թևերով սլանա։ Ուստի թող զգուշ լինի և առավել ևս երկյուղի նա, ով կարծում է, թե կանգնած է անգամ հաստատուն վեմի վրա, սովորելով Պողոսից, որպեսի չլինի, թե գետնին ընկնելով նմանվի այս իրավադատ կանոնը սահմանողին, այլ մաքուրը թող ընդունի այս կշտամբանքն իբրև պսակի նյութ, որպեսի անխոհեմ չիչնի անձեռնհաս բարձրությունից, իսկ պատճապարտը իբրև առիթ ազատության, որով պիտի բարձրանա հոգևոր մահվան կործանումից և ապրի հույսով։ Իսկ ինձ համար այս խոսքի պատգամները թող լինեն ամբողջովին անջնջելի փորագիր արձանագրություն, որ մահկանացու եղկելիիս փոխարեն հեծության լացի անդադար հնչմամբ առանց լռելու միշտ աղաղակեն։ Թող նաև հողապատյան շիրիմի ծածկույթի մեջ քակտված ոսկորներս անմռունչ ձայնով խոստովանեն այս աղոթքը, ինչպես և հողի մեջ լուծված մարմինս անլսելի բարբառով այս պաղատանքը մատուցի ծածկատեսիտ։ Տեր գթության, աղբյուր ողորմության, պարգև բարության, որդի բարձրյալի, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմիր, խնայիր, մարդասիրիր, նայիր վշտերիս, տես խորտակումս, խոնարհվիր դեպի թշվառությունս, տես անհնարին տագնապիս տարակույսները, հաղորդ եղիր կորստական ցավերիս, բժշկապես շոշափիր ամենաթշվառ ախտավորությունս, քաղցրությամբ ականջ դիր ողորմագին հեծությանս, լսիր մահվան գերեզմանի խոր անդունդից եկող անմռունչ հառաչանքս, թող քո ամենալուր ականջներից ներս մտնի քայքայված անդամների սպաղատանքի ձայնը, և որովհետև կենդանությանս գրավականն անապական է, թող անփոփոխ լինի նաև քո սիրո գթությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ տաժանելի տկարությանը, ող մի պահիր մեռած պատկերիս դեմ, դատաքննության մի մտիր անշունչ կերպարանքիս հետ, հարվածներ մի ավելացրու մահվամբ տանջվածիս վրա, ուժգնությամբ մի մարտնչիր կոտրված խեցեղեն անոթիս դեմ, կրկին մի բարկացիր վճռով խոշտանգվածիս վրա, մի պատուհասիր կործանված շինվածքիս, քարեր մի արձակիր սպանված շանս վրա, սաստիկ մի որոտա ջախջախված լվիս վրա, ուժգին մի մռնչա անպատված հողիս դեմ իբրև անբարհավաճի, դատաստանի քննության մի կանչիր մերժելի մոխրիս, քեզ ընդիմամարտ մի համարիր ցնդելի փոշուս, ոսող մի կարծիր տախտկալի տիղմիս, մի վանիր արհամարելի գարշությանս իբրև բռնամարտիկի, իբրև գեհենի նյութ մի պահիր դուրս շպրտվելիք փայտի կտորիս, վերստին մի հանդիմանիր այսքան բազմապատիկ խոսքերով կշտամբվածիս։ Սա է ահա այն սրտաբեկ և հոգնաթախից աղաչանքը, որ պիտի մատուցեմ իմ ամենաթշվառ և խավարարքել շիրիմից, ուստի օրհնյալ խոսքը թող հաստատի այն և անփոփոխ պահի աղաչողիս սրտի համաձայն։ Քանզի հիմա էլ, մինչ խոսում եմ որպես կենդանի, մեռած եմ անհասիտ համար, ինչպես և մահվան կորստաբեր սատակման մեջ անեղծ կլինեմ իմ հավատքով, ըստ ամենազորիտ հրամանի։ Արդ աղաչում եմ քեզ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, նայիր ինձ ողորմությամբ և մի թող, որ բնակակից լինեմ բելիարին, և գերեզմանի մահազեկույց ձայնը, թ
դժվար թաղման անկենդան թնդյունը արժանի համար իր լսելու իբրև քեզ հաշտեցնող լալագին հառաչանքների աղաղակ։ Միակ բարեգործ, հոգեսեր, հզոր, մարդասեր, և քո բարի հոգին թող բնակվի ինձ հետ լույս տալով ինձ խավարում։ Ինձ հետ թող մնան քո կենարար չարչարանքների պաշտելի մասունքները, որպեսի ինձ իբրև գանձի ավանդ պահելով քո մեջ կյանքի նորոգման հասցնեն։ Նրանցով իբրև չմաշվող զենքի տեսակներով թող սպառազինվեմ, նրանք իբրև հոգևոր հնարների պարսակարեր թող միշտ մնան ինձ հետ հալածելու չարի գնդերը։ Իմ դեմ նրա մղած մարտը, Տեր, թող քեզանով վանվի, քանզի եթե ելնի իմ դեմ պատերազմելու, տեսնելով քաղաքն առանց զորքի և ազդարար գործիքը անձայն, քեզ ունեմ, Տեր, որպես մշտնջենավոր և աննիրհելի պահապան։ Քանզի եթե նա այժմ և այդ փութալով կանխի վախճանի օրը և ինձ համար պատրաստի անելանելի արգելարան, տերունական աղոթքը կուղեմ նրա դեմ որպես մահացու հարված, եթե փորձի ինձ գետնին գցել, արարչի առաջ ծնրադրությունը։ Եթե ձեռնարկի ինձ թավալեցնել երկրի մոխրի մեջ, հողին աստուծո երեսի մածվելը թող հալածի նրան։ Եթե ինձ համար ցավագին տառապանք նյութի, աշխարի փրկչի արյունախառն առատ քրտինքը թող չարչարի նրան։ Եթե շունչս պատանդի բարի ընթացքից կտրելու համար, ամենաստեղծի կապանքները թող ինձ ազատ արձակեն։ Եթե բռնադատի ուրանալու լույսի պարգևները, աստվածամարդների հայույանքներին համբերելը, թող նրան էլ նրանց հետ պապանձեցնի։ Եթե գաղտնաձիգ զենքերով ինձ նետահարի, փառքի հոր աղեղի կապարշների հնարագործ սլաքը թող պատահի նրան։ Եթե մոլորեցնող լույսի քողով անամոթաբար աչքիս մեջ մտնի, ամեն ինչի լրման, ձորձով ծածկված գլխի կրփումը թող տանջի նրան։ Եթե մոլեգնի կաշկանդել ձեռքերիս վստահությունը, ստեղծչի աջ ձեռքին մոտեցված եղեգը թող չարչարելով ըմբերանի նրան։ Եթե ինձ խայտառակելով ծանակի, ամենազորի ծաղրվելը թող հեգնի նրան։ Եթե խորամանկությամբ փորձի կախարդել հմայությունների ծրարներով, հզոր աստուծո երեսին հասցված ապտակը թող սաստկապես ամաչեցնի նրան։ Եթե գիշերային մթան իջնելու ժամանակ խաբեական խավարով անամոթաբար մարտնչի, քո երևման լույսի ճառագայթներից, Տեր, թող խայտառակվի։ Եթե մտադրվի արեգակնակես վատնիչ խորշակի միջօրեական տապի փորձություններով ինձ արմատից խախտել, լուսեղեն նշանից զորությամբ թող արմատախիլ լինի և չորանա։ Եթե ձեռնարկի զրկել ինձ փչման շնորից, թուքը, որ քերով բեների Տերն ընդունեց մեղավորիս փոխարեն, թող ամոթահար դարձնի նրան։ Եթե ինձ ցույց տա բսկտող ժանիքներ, երկնաբուրի բերանի լռությունը թող պապանձեցնի նրան։ Եթե ցանկական խայթումներ պատճառի հոգուս, ամենաստեղծի բևեռների հարվածները թող կսկծացնեն նրան։ Եթե անիրավ խորհուրդների ընթացքով ինձ մոլորեցնի, անհասանելի ոտքերին մեխված գամերը թող կապեն նրան։ Եթե դժնի հրապույժներ ինձ խմեցնի, բարերարին խմելու տրված լեղախառն քացախը թող դառնացնի նրան։ Եթե ինձ գտնի ծառից ճաշակելու առաջին մեղքի մեջ, խաչի սոսկալի խորուրդով բռնվելով թող իսպար դատապարտվի։ Եթե ինձ ուսուցանի ընդվզել տիրոջ հրամանին հնազանդվելու դեմ, անսահմանելի պարանոցի խոնարհումը թող կործանի նրան։ Եթե հալածի և վիրավորի ինձ սատակամահ անելու համար, ադամին ստեղծողի կողը մխված ստվար տեգը թող պատրի նրան։ Եթե դժոխային վշտերի երկունքով պաշարի ինձ, ամենակալի պատանքի կտավը թող արգելափակի նրան։ Եթե խարդախությամբ իմ հայացքն ուղի դեպի մահվան հատակը, մահվան վեմի մեջ կենդանիի բնակվելը թող մերցնի նրան։ Եթե խնդա իմ մարդկային սայթաքման վրա, թող կարկամ կամքով կրկին կորանա, քանզի անմահ Աստված փառքով հարություն առնելով իր հետ նորոգեց բոլոր մահացածներին։ Եթե ուրախանա հազարամյայի փոքր կապանքների լուծարումով, թող իսկույն վերստին կարկվելով դողա անվախճան տանջարանի մեջ, առավել սաստիկ կաշկանդող անզերծ տագնապի վերջին շղթաներից։ Եթե դժվար լինի նրա համար առաջին հարվածը,
թող պատմվի նրան, նրա և նրա հրեշտակների համար պատրաստված անշեչ գեհենի վերջին սատակման կորստյան գույժը, որ լինելու է մեծ դատաստանի մեծ օրը. Իսկ ինձ, որ ապավինել եմ քեզ, Տեր Հիսուս, միակ ինքնակալ և զորեղ թագավոր, արարիչ երկնքի, երկրի և նրա բոլոր զարդերի, որ աչքս հարել եմ քո գալստյանը և հույսով սպասում եմ փրկչիտ ողորմությանը, քո ոտքերն եմ ընկնում և համբուրում գարշապարիտ հետքերը, խոստովանում պարտությունս և հրապարակում մեղքերս, քարկոցվում կշտամբանքներով և սրտիս հառաչանքներով վառվում, խղճիս խայթերով խոցոտվում և շնչիս բոցով ճենճերում, արտասուքիս աղի ցողով այրվում և երիկամներիս ցավերով կիզվում, հուսակտուր օդով ցամաքում և դառնաշունչ քամուց մարվում, խոսքիս թախանձանքով երերում և կողկողագին հեծությամբ դողում, տաժանելի չարչարանքով տվայտում և հոգուս տագնապով տատանվում, մրիկների կոծից ծփում և ալիքների բախումից սասանվում, լուրը լսելուց սարսում և ահի հիշատակով կորչում, ատյանի կերպարանքից հալչում և մեծից սպառնալիքներով մեռնում, լսիր բազմագութ, քավիչ, մարդասեր և համբերող, քաղցրություն անճար, օր բարի և ցերեկ տենչալի, քանզի ամեն ինչում, ինչպես և շունչս ավանդելիս, կարող ես մեծ փրկություն շնորել, և քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Էդվարդ Գրիգ, նվագախմբային սյուիտ Հոլբերգի ժամանակներից, կատարում է Բերգենի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Օլե Քրիստիան Ռուդ։

0: Հնչեց Էդվարդ Գրիգի Հոլբերգի ժամանակներից նվագախմբային սյուիտը, կատարեց Բերգենի ֆիլարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Օլե Քրիստիան Ռուդ։
1: FM 91.1

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։ Ճապոնական ժողովրդական հեքիաթ Պարծենկոտ Գեմբեյը։
1: Մի գյուղում ապրում էր մի մարդ, անունը Գեմբեյ։ Հարևաններն ամենևին չէին սիրում նրան, ախր շատ Պարծենկոտ մարդ էր։ Եթե որևէ մեկին մի անհաջողություն էր պատահում, Գեմբեյը նրա վրա ծիծաղում էր ու ասում.
2: Ինձ այդպիսի բան չի պատահի, ինձ խաբելը հեշտ բան չի։
1: Մի անգամ Գեմբեյը պատրաստվում էր քաղաք գնալու, նա որոշել էր մի հորդ գնել։ Կինը մի լավ պինդ պարանջոկեց և մարդուն տալով ասաց. Հորդը տուն կբերես այս պարանով կապված, տես, որ ճանապարհին չգողանան։
2: Ինչի մարություններ ես ասում,
1: բարկացավ Գեմբեյը։
2: Ինձանից հորդ գողանան։ Չէ, ինձ խաբելը հեշտ բան չի։
1: Նույն օրը Գեմբեյը գնաց քաղաք, երկար ժամանակ շրջում էր շուկայում, վերջապես մի պարարտ ճերմակ հորդ տեսավ։
2: Այս հինց այն է, ինչ ես որոնում էի,
1: ուրախացավ Գեմբեյը։
2: Մեր գյուղում ոչ ոք այսպիսի հորդ չունի։
1: Եվ բավականությունից նա նույնիսկ լեզուն ճլթացրեց, հետո ծախողի հետ մի քիչ սակարկեց, հորդը գնեց ու ճամփա ընկավ դեպի տուն։ Երբ հասավ քաղաքի ծայրը, հիշեց, որ այդտեղ իր հին ծանոթ կոշկակարն է ապրում։ Հորդը քաշեց, մտավ իր այդ բարեկամի մոտ և իսկույն էլ սկսեց պարծենալ։
2: Միտես ինչ հորդ եմ առել, դու քո օրում այսպիսի հորդ ունեցած չես լինի։
1: Եվ բավականությունից Գեմբեյը նորից լեզուն ճլթացրեց, իսկ այդ վարպետը մի աշակերտ ուներ Իտիրո անունով, մի տղա։ Այդ Իտիրոն նայեց հորդին, ինքն էլ լեզուն ճլթացրեց ու ասաց.
3: Ճիշտ որ լավ հորդ է, Գեմբեյ-սան, բայց զգույշ եղեք, որ ճանապարհին չգողանան։
2: Քեզնից իհարկե կգողանան, բայց ինձնից հորդ գողանան, այդպիսի բան լինել չի կարող, ես այդպիսի մարդ չեմ։
1: Այս ասելով նա մնաց բարով ասաց ու ճանապարհ ընկավ դեպի գյուղ։ Հենց որ Գեմբեյը հեռացավ, Իտիրոն ասաց.
3: Վարպետ, թույլ տուր գնամ, այս մարդուն այնպիսի մի դաս տամ, որ այդ Պարծենկոտությունից ձեր քաշի։
4: Այդ հիվանդությունը նրա մեջ պինդ է նստած, ոչ ոք դուրս քշել չի կարող,
1: պատասխանեց վարպետը։
3: Ոչինչ, ես միայն խնդրում եմ, որ ինձ թույլ տաս, մի փորձեմ։
4: Իսկ ինչ պիտի անես դու։
3: Ես նրա հորդը կգողանամ։
4: Գնա փորձեր, եթե ուզում ես, միայն թե դրանից բան չի դուրս գա, ախր նա հորդը պարանով կապած է տանում։
3: Դե կտեսնենք,
1: ասաց աշակերտը և մի զույգ փայտե սանդալ վերցնելով դուրս վազեց։ Իտիրոն գիտեր, թե որ ճանապարով պիտի գնա Գեմբեյը, նա կողմնակի կարճ շավիղով վազեց Գեմբեյի առաջն ընկավ, փայտե սանդալներից մեկը գցեց ճանապարին և ինքը թաքնվեց խոտերի մեջ։ Մեկ էլ տեսավ, ահա գալիս է Գեմբեյը հորդը ետևից քաշելով և ուրախ ինչ-որ բան մռմռալով քթի տակ։ Եկավ, հասավ սանդալին։
4: Այ,
1: գլուխն օրորեց Պարծենկոտը։
4: Ափսոս, որ երկրորդը չկա, իսկ մեկի համար կրանալ էլ չարժե,
1: ասաց և հորդը քաշելով առաջ գնաց։ Այդպես նա մի 200-300 քայլ էլ գնաց, հասավ մի անտառ ու մեկ էլ տեսավ, ահա, սանդալի մի հատն էլ այստեղ է ընկած։
4: Ափսոս, որ այն մեկը չվերցրի,
1: վշտացավ Գեմբեյը։
4: Ասենք, երևի հենց այնտեղ էլ ընկած կլինի, գնամ բերեմ։
1: Այսպես ասելով Գեմբեյը հորդը կապեց մի ծառի և վազեց ետ, որտեղ տեսել էր առաջին սանդալը։ Սանդալը իսկապես էլի ընկած էր իր տեղը։ Գեմբեյը ուրախ վերցրեց սանդալը և ետ վազեց։ Բայց երբ հասավ անտառ, տեսավ, հորդը չկա։ Շատ վազվզեց Գեմբեյը, անտառը ոտի տակ տվեց, բայց հորդը չկար ու չկար, ասես գետնի տակն էր անցել։
2: Այդ ինչպես է կապից արձակվել,
1: մտածում էր Գեմբեյը, վերջը հորդը չգտնելով, նա նորից քաղաք վերադարձավ, դե հո չէր կարող առանց հորդի տուն գնալ, այդ դեպքում ստիպված պիտի լիներ խոստովանել, որ հորդն առել է և կորցրել։ Իսկ այդ ժամանակ Իտիրոն արդեն հորթը տարել էր տուն, բակում թաքցրել։ Նա վարպետին պատմում էր, թե ինքն ինչպես է խաբել Գեմբեին, և երկուսն էլ կուշտ-կուշտ ծիծաղում էին։
3: «Հիմա մենք ինչ անենք այդ հորթը»?
1: հարցրեց աշակերտը, բայց վարպետը չհասցրեց պատասխան տալ, որովհետև հենց այդ րոպեին դուռը բացվեց և ներս մտավ Գեմբեյը։
4: «Իսկ որտեղ է քո հորթը, հարգելի Գեմբեյ-սան»?
1: հարցրեց վարպետը, որպես թե ոչինչ չգիտե։
3: «Հորթը, գիտես ինչ, այն հորթին մեկ էր, որ լավ նայեցի, դուրս չեկավ, չհամանեցի ու ճանապարհին ծախեցի մի ինչ-որ մարդու, հիմա ուզում եմ մի ուրիշը գնել, դրա համար էլ վերադարձել եմ»։
1: Վարպետը Գեմբեին ծխախոտով հյուրասիրեց և ասաց.
4: «Քո բախտը բերել է, ես էլ հենց ուզում էի իմ հորթը ծախել, եթե ժլատություն չանես, կարող եմ քեզ տալ»։
1: Եվ նա Իտիրոյին պատվիրեց գնալ հորթը բերել։
3: «Ինչքան ես ուզում դու այս հորթի համար»?
1: հարցրեց Գեմբեյը, երբ Իտիրոն արդեն հորթը բերել էր։
4: «Նույնքան, ինչքան որ վճարել էիր քո հորթի համար»։
3: «Բան ասացիր»,
1: թևերը տարածեց Գեմբեյը,
3: «սա իսկի կհասնի իմ հորթին, իմ նավիրի մեծ էր ու չաղ, և հետո քո հորթի մազերն էլ շատ կարճ են»։
4: «Ինչպես կուզես, դրանից էժան չեմ տա»։
1: Գեմբեյը ստիպված եղավ հենց իր հորթի համար նորից նույնքան փող վճարել։ Երբ նա բակից դուրս էր գալիս, վարպետն ասաց.
4: «Գեմբեյ-սան, հուսով եմ, որ ճանապարհին հորթդ գողանալ չես տա»։
1: Եվ Գեմբեյը նորից պարծեցավ.
3: «Բան ասացիր, ով կարող է ինձնից հորթ գողանալ, ես ուրիշների պես դմբո մարդ չեմ»։
1: Հենց որ Գեմբեյը գնաց, Իտիրոն նորից խնդրեց.
3: «Վարպետ, վարպետ, թույլ տուր գնամ, ես այդ հորթը երկրորդ անգամ գողանամ»։
4: «Դե լավ, երկրորդ անգամ քեզ չի հաջողվի, հիմա նա ուշքը գլխին կպահի»։
3: «Ոչինչ, ոչինչ, թույլ տուր փորձեմ, շատ եմ ուզում դրա գլխին օյին խաղալ, որ խելքը գլուխը գա»։
4: «Դե լավ, փորձիր»։
1: Ասաց վարպետը, Իտիրոն կար ճանապարով վազեց անտառ, որպեսի Գեմբեյից շուտ հասնի այնտեղ։ Նա ճանապարից ոչ հեռու թաքնվեց թփերի մեջ և սկսեց սպասել։ Հենց որ Գեմբեյը հեռվում երևաց, Իտիրոն բարձր բառաչեց.
3: «Օհո, սա հո իմ կորած հորտն է բառաչում»։
1: Ուրախացավ Գեմբեյը.
3: «Հիմա ես նրան կբռնեմ և երկու հորտ կունենամ»։
1: Այս ասելով նա հորթը ամուր կապեց ծառից և ինքը նետվեց թփերի մեջ, որտեղից բառաչն էր լսել, իսկ Իտիրոն արդեն մի ուրիշ տեղ էր փախել և տեղից տեղ վազելով, այստեղ այնտեղ բառաչելով, Գեմբեյին քաշեց անտառի խորքը, իսկ ինքն շտապեց դեպի ճանապարհը, հորթն արձակեց ու արագ-արագ քշեց տուն։ Միայն իրիկնապահին Գեմբեյն անտառից դուրս եկավ ճանապարհը և ինչ տեսնի, երկրորդ հորտն էլ չկա, կորել է։ Նորից Գեմբեյը գլուխը կախ քայլեց դեպի քաղաք, երբ հասավ կոշկակարի տուն, լուր կանգ առավ շեմքում։
3: «Ինչ է պատահել»?
1: հարցրեց խորամանկ Իտիրոն։
3: «Այդ ինչու ես նորից քաղաք եկել և որտեղ է քո հիանալի հորթը»։
4: «Գիտես ինչ»…
1: նորից սկսեց խաբել Պարծենկոտը։
3: «Ճանապարհին ես մտա վանքը և հորթը վանահորը նվիրեցի, որպեսզի աստված ավելի բարի աչքով նայի ինձ, առավոտյան կգնամ շուկա ու նոր հորթ կգնեմ»։
1: Վարպետը ծիծաղեց ու ասաց.
4: «Հա-հա-հա, մինչև առավոտ սպասելու կարիք չկա, ես էլ իմ հորթ ունեմ ծախելու, հիանալի հորթ»։
1: Իտիրոն հազիվ ծիծաղը զսպելով բերեց ճերմակ հորթը։ Վարպետը ծիծաղը թաքցնելու համար հովհարը շարունակ բերանին էր պահում։ Գեմբեյը հորթը տեսնելուն պես դժգոհ մրթմրթաց.
3: «Սա 100 անգամ վատն է իմ հորթից»։
1: Այստեղ արդեն վարպետն ու աշակերտը այլևս իրենց զսպել չկարողացան և սկսեցին քրքջալ այնպես բարձր, որ բոլոր հարևանները հավաքվեցին ու հարցնում էին, թե ինչ է պատահել։ Այն ժամանակ վարպետը պատմեց, թե ինչպես Պարծենկոտ Գեմբեյը երկու անգամ գնել է նույն հորթը և հիմա էլ եկել է երրորդ անգամ գնելու։ Այստեղ արդեն հարևաններն էլ սկսեցին ծիծաղել, երբ ծիծաղը մի քիչ անդարդվեց, վարպետն ասաց.
4: Գեմբեյ-սան, խոստացիր այլևս չպարծենալ, և ես հորտն էլ քեզ կտամ ու փողն էլ։
1: Գեմբեյն ստիպված եղավ խոստանալ, դե հոչ էր կարող տուն գնալ առանց հորթի ու առանց փողի։ Նա մի ավելի հաստ պարան խնդրեց, հորթը կապեց ու քաշեց տարավ։ Շուտով այս պատմությունը իրենց գյուղն էլ հասավ։ Դրանից հետո, երբ Գեմբեյը պարծենում էր, որևէ մեկն ասում էր.
3: Գեմբեյ-սան, պատմիր տեսնենք, դու ինչպես միևնույն հորթը երեք անգամ գնեցիր։
1: Եվ այն ժամանակ պարծենկոտը հովհարը թափահարում էր ու լռում։
0: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Աիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաճարյանը։

Sakura Sakura. Ավանդական ճապոնական մեղեդի, փոխադրված թավջութակի, կլավեսինի և կամերային անսամբլի համար, փոխադրման հեղինակ Միչիո Մամիա, կատարում են Յոյոման թավջութակ, Պատրիցիա Զանդերը կլավեսին և Pro Musica Nipponia Ensemble, դիրիժոր Միչիո Մամիա.

0: Հնչեց Սակուրա Սակուրա ավանդական ճապոնական մեղեդին, փոխադրված թավջութակի, կլավեսինի և կամերային անսամբլի համար, փոխադրման հեղինակ Միչիո Մամիա, կատարեցին Յոյո Ման թավջութակ, Պատրիցիա Զանդերը կլավեսին և Պրո Մյուզիկա Նիպոնիա անսամբլը, դիրիժոր Միչիո Մամիա.
1: Կհնչեն արիաներ բարոկո դարաշրջանի իտալական օպերաներից, նվագախմբային մշակումը Թիլ Քոյստերի։ Կատարում են Մոնիկա Գրուպը, մեցո սոպրանո և Օստրոբոտնիայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յուհա Կանգաս։

0: Հնչեցին բարոկո արիաներ իտալական օպերաներից, նվագախմբային մշակումը Թիլ Կոյստերի, կատարեցին Մոնիկա գրուպը, մեցո սոպրանո և Օստրոբոտնյայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Յուհա Կանգաս.
1: Գերշվին Հեյֆեց, Սամրթայմ, կատարում են Դավիթ Հարությունյանը, Ջութակ և Սոնա Ավանեսյանը, Դաշնամուր.

Հնչեց Գերշվին Հեյֆեցի «Սամերթայմ» ստեղծագործությունը Դավիթ Հարությունյանի և Սոնա Ավանեսյանի կատարմամբ։ Կհնչեն դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների փոխադրումներ սոպրանո սաքսոֆոնի և նվագախմբի համար, մշակումը Միշել Կոլումբիեի, կատարում են Բրենֆորդ Մարսալիսը և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Անդրյու Լիթոն։

Հնչեցին դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների փոխադրումներ սոպրանո սաքսոֆոնի և նվագախմբի համար, մշակումը Միշել Կոլոմբիեի, կատարեցին Բրենֆորդ Մարսալիսը և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Անդրյու Լիթոն։

Ելք գլուխ 25-րդ 10-ից 14 համարներ։ Վկայության տապանակ կպատրաստես կարծր փայտից։ 2.5 կանգուն թող լինի դրա երկարությունը, 1.5 կանգուն դրա լայնությունը, 1.5 կանգուն դրա բարձրությունը։ Այն կպատես մաքուր ոսկով ներսից ու դրսից, կոսկեզոծ ես այն։ Դրա վրա շուրջանակի կդնես ոսկե պսակ, դրա համար 4 ոսկե օղակներ կձուլես և կդնես դրա 4 կողմերին, 2 օղակները մի կողմից և 2 օղակները մյուս կողմից։ Կարծր փայտից լծակներ կպատրաստես և դրանք կպատես ոսկով։ Լծակները կանցկացնես տապանակի կողքերին ամրացված օղակների մեջ, որպեսզի դրանցով բարձրացնեն տապանակը։ Նավեի որդի Հեսոյի գիրքը, 3-րդ գլխի 14-ից 4-րդ գլխի 18 համարներ։ Երբ ժողովուրդը Հորդանան գետն անցնելու համար դուրս ելավ վրաններից, քահանաները վերցրին տիրոջ ուխտի տապանակը և տարան ամբողջ ժողովրդի առաջից։ Երբ ուխտի տապանակը կրող քահանաները մտնում էին Հորդանան գետը և տապանակը կրող քահանաների ոտքերը խրվեցին Հորդանան գետի ջրի մեջ, մինչ Հորդանան գետը գալիս էր ափեապ լցված, ինչպես ցորենի հնձի օրերին, վերևից իջնող ջրերը կանգնեցին միաձույլ անջրպետված, իրարից խիստ հեռացած, սկսած Ադամիտես քաղաքից, որը Կարիաթարի մի մասն է, իսկ ցած իջնող ջրերը թափվեցին արաբացիների ծովը, աղի ծովը, մինչև որ իսպար կտրվեցին և ժողովուրդն արդեն կանգնած էր Երիքովի դիմաց։ Տիրոջ ուխտի տապանակը կրող քահանաները հաստատ կանգնեցին Հորդանան գետի հունի մեջ, ցամաքի վրա, և բոլոր իսրայելացիներն անցան ցամաքով, մինչև որ ամբողջ ժողովուրդն ավարտեց Հորդանան գետի անցումը։ Երբ ամբողջ ժողովուրդն ավարտեց Հորդանան գետի անցումը, Տերը խոսեց Հեսոյի հետ և ասաց. «Արդու ժողովրդից 12 մարդ, ամեն ցեղից մի մարդ, հրաման տուր նրանց ու ասա. Այդ տեղից Հորդանան գետի միջից հաստատ կանգնած քահանաների ոտնատեղերից 12 քարեր առեք, տարեք ձեզ հետ և դրեք ձեր այն բանակատեղյում, որտեղ իջևանելու եք այս գիշեր»։ Եվ Հեսուն 12 փառավոր իսրայելացիներ կանչեց, յուրաքանչյուր ցեղից մեկ մարդ, և նրանց ասաց. «Իմ աչքի առաջ մոտեցեք տիրոջը հանդիման Հորդանան գետի մեջտեղում և ամեն մեկդ այնտեղից իսրայելի ցեղերի թվի համեմատ մի քար վերցրեք ձեր ուսերին, որպեսզի դրանք ձեզ համար միշտ նշան լինեն»։ Երբ վաղը ձեր որդիները ձեզ հարցնեն և ասեն, ինչ են նշանակում այս քարերը ձեզ համար, դուք ձեր որդիներին կպատմեք և կասեք, թե Հորդանան գետի ջրերը կտրվեցին ամբողջ երկրի տիրոջ ուխտի տապանակի առջև, երբ այն անցնում էր Հորդանան գետով, Հորդանան գետի ջուրը կտրվեց, այս քարերը հավիտյան հիշատակ թող լինեն իսրայելացիների մեջ»։ Եվ իսրայելացիներն արեցին այնպես, ինչպես Տերը պատվիրեց Հեսուին, արնելով 12 քարեր Հորդանան գետի միջից, ինչպես Տերը հրամայել էր Հեսուին իսրայելացիների անցնելուց հետո, դրանք իրենց հետ տարան բանակատեղի և դրին այնտեղ։ Հեսուն ուրիշ 12 քարեր կանգնեցրեց Հորդանան գետի մեջ, այնտեղ, ուր ոտք էին դրել տիրոջ ուխտի տապանակը տանող քահանաները, և մինչև այսօր դրանք այնտեղ են։ Տիրոջ ուխտի տապանակը տանող քահանաները կանգնեցին Հորդանան գետի մեջտեղում, մինչև որ Հեսուն ավարտեց հաղորդել այն ամենը, որ Տերը Հեսուին պատվիրել էր ժողովրդին ասելու, ճիշտ այնպես, ինչպես Մովսեսը պատվիրել էր Հեսուին։ Եվ ժողովուրդը շտապեց ու անցավ գետը։ Երբ ամբողջ ժողովուրդն անցավ, տիրոջ ուխտի տապանակն ու 12 քարերը տանողները անցան ժողովրդի առաջ։ Ռուբենի որդիները, Գադի որդիները և Մանասեի կես ցեղը
սպարազինված, անցան իսրայելացիների գլուխը, ինչպես պատվիրել էր նրանց Մովսեսը։ Կռվի պատրաստ 40,000 սպարազինյալներ անցան տիրոջ առջև պատերազմելու Երիքով քաղաքի դեմ։ Այդ օրը Տերը մեծարեց Հեսուին Իսրայելի ամբողջ ազգի առաջ, նրանից վախենում էին, ինչպես որ վախենում էին Մովսեսից նրա կենդանության բոլոր օրերին։ Տերը խոսեց Հեսուի հետ և ասաց. «Հրաման տուր վկայության ուխտի տապանակը տանող քահանաներին, որ դուրս գան Հորդանան գետից»։ Եվ Հեսուն հրաման տվեց քահանաներին ու ասաց. «Դուրս եկեք Հորդանան գետից»։ Երբ տիրոջ ուխտի տապանակը կրող քահանաները դուրս եկան Հորդանան գետի միջից և քահանաները ոտք դրին ցամաքի վրա, Հորդանան գետի ջուրը հետ իր տեղը դարձավ և հոսեց իր ամբողջ հունով, ինչպես երեք և նախորդ օրը։ Թագավորություններ առաջին 6-րդ գլխի 18-ից 7-րդ գլխի 2 համարներ։ Հեքոնայի որդիները, սակայն, բեթսամյուսացիների նման չուրախացան, որ տեսել են տիրոջ ուխտի տապանակը։ Տերը նրանցից 50,070 մարդ կոտորեց։ Ժողովուրդը սկի մեջ էր, քանզի Տերը ժողովրդին մեծամեծ հարվածներ էր հասցրել։ Բեթսամյուսացի մարդիկ ասացին, ով կարող է կանգնել այս Սուրբ Տեր Աստծո առաջ, և մեզանից ում մոտ կգնա տիրոջ ուխտի տապանակը։ Եվ Կարիաթարի մի բնակիչների մոտ պատգամավորներ ուղարկեցին, որ նրանց ասեն, «Այլազգիները վերադարձրին տիրոջ ուխտի տապանակը, եկեք և այն ձեզ մոտ տարեք»։ Կարիաթարիմցիները եկան, այնտեղից հանեցին տիրոջ ուխտի տապանակը և այն տարան Ամինադաբի տունը, որը բլրի վրա էր։ Նրա որդի Եղիազարին սրբագործեցին, որ պահպանի տիրոջ ուխտի տապանակը։ Տապանակը Կարիաթարիմում դնելու օրից հետո բազում օրեր անցան 20 տարի և ամբողջ Իսրայելը հայացքը չէր կտրում տիրոջից։ Թագավորություններ 2-րդ գլուխ 6-րդ 12-ից 19 համարներ։ Այդ մասին հայտնեցին Դավթին ասելով, «Տերն Աստծո տապանակի համար օրհնել է Աբեդդարի տունն ու նրա ունեցած ամեն ինչը»։ Դավիթը գնաց, տիրոջ տապանակը հանեց Աբեդդարի տնից և ուրախությամբ բերեց Դավթի քաղաքը։ Տապանակը տանողների հետ գնում էին պարողների 7 խմբեր, զվարակ ու գառներ էին զոհմատուցում։ Դավիթը տիրոջ առաջ տավիղ էր նվագում, նա պատմության էր հակել։ Դավիթն ու Իսրայելի ամբողջ տունը տիրոջ տապանակը հանեցին ուրախության աղաղակ արձակելով ու փոխհնչեցնելով։ Երբ տապանակը Դավթի քաղաքին մոտեցավ, Սավուղի դուստը Մեղքողը նայում էր պատուհանից և տեսնելով, որ Դավիթ արքան տիրոջ առաջ պարում էր ու նվագարաններ նվագում, արհամարեց նրան իր հոգում։ Տիրոջ տապանակը բերեցին և դրեցին իր տեղը վրանի մեջ, որ Դավիթը դրա համար էր կանգնեցրել։ Դավիթը տիրոջ առջև ողջակեզներ ու խաղաղության զոհեր մատուցեց։ Երբ Դավիթն ավարտեց ողջակեզներ ու խաղաղության զոհեր մատուցելը, զորությունների տիրոջ անունից օրհնեց ժողովրդին։ Նա Իսրայելի բոլոր բնակիչներին, Դանից մինչև Բերսաբե, տղամարդկանց թե կանանց, ամեն մեկին բաշխեց հացի մի բլիթ, կասկարայի վրա եփված արմավով խմորեղեն և չամչով կարկանդակ։ Ժողովրդի ամբողջ բազմությունը գնացին իրենց տները։ Պողոս Առաքյալի թուղթը Եբրայեցիներին։ Գլուխ 9-րդ 1-ից 10 համարներ։ Առաջին ուխտն էլ ուներ պաշտամունքի կանոններ և երկրային սրբարան, քանզի առաջին խորանը պատրաստվեց այսպես, նրա մեջ կային աշտանակը, սեղանը և առաջավորության հացը, այս մասը կոչվում է սրբություն։
Եվ երկրորդ վարակույրի հետևում էր այն խորանը, որ կոչվում էր սրբությունների սրբություն, որտեղ դրվում էր ոսկեբուր վարը և ներսից ու դրսից ոսկով պատած կտակարանների արկղը, որի մեջ կար ոսկե սափորը լի մանանայով, և Ահարոնի գավազանը, որ ծաղկեց, և ուխտի տախտակները, և նրա վրա կանգնած էին փարքի քերով բեները, որ հովանի էին անում քավության սեղանի վրա, դրանց մասին այժմ մեկ առ մեկ խոսելու կարիք չկա. Եվ այս ամենը այսպես էր դասավորված. Քահանաները միշտ առաջին խորանն էին մտնում պաշտամունք կատարելու, իսկ երկրորդ խորանը տարին մեկ անգամ միայն քահանայապետն էր մտնում, և այդ անում էր ոչ առանց զոհի արյան, որ մատուցում էր իր և ժողովրդի մեղքերի համար. Սրանով Սուրբ Հոգին ցույց էր տալիս, որ սրբարանի ճանապարհը հայտնված չէ, քանի դեռ հաստատուն է մնում առաջին խորանը. Դա խորհրդանշան է ներկա ժամանակի համար, երբ ընծայվում էին պատարակներ և զոհեր, որոնք չէին կարող կատարյալ դարձնել զոհաբերողների խղճմտանքը, այլ դրանք կապված էին միայն կերակուրդների, ըմպելիների և պես-պես լվացումների հետ, որոնք մարմնական ծիսակատարումներ էին իզորում մինչև բարեփոխման ժամանակները։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, գլուխ 5-րդ, 17-20 համարներ։ Մի կարծեք, թե օրենքը կամ մարգարեներին ջնջելու եկա, չեկա ջնջելու, այլ լրացնելու։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, մինչև որ երկինք ու երկիրանցնեն, մի հով դիսկ, որ մի նշանախեց է, օրենքից և մարգարեներից չի անցնի, մինչև որ այս բոլորը կատարվի։ Ով որ այս պատվիրաններից, փոքրերից անգամ մի բան կջնջի և մարդկանց այդպես կուսուցանի, երկնքի արքայության մեջ փոքր պիտի համարվի, իսկ ով կկատարի և կուսուցանի, երկնքի արքայության մեջ նա մեծ պիտի համարվի։ Բայց ասում եմ ձեզ, որ եթե ձեր արդարությունը ավելի չլինի, քան օրենսգետներինը և փարիսեցիներինը, երկնքի արքայությունը չեք մտնի։

Նարեկ Աղոթամատյան, բան 66-րդ, նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, ով որ առնի այս համեստ Մատյանի մաղթանքների դեղը աղոթելու նրանով, եթե մեղավոր լինի աղոթք մատուցողը, ես էլ թող միանամ նրան իմ այս խոսքերով, իսկ եթե արդար լինի, ես էլ նրա հետ և նրա շնորհիվ թող ողորմություն գտնեմ այս Մատյանով։ Իսկ եթե այդպիսին իրեն երջանիկ զգա, միայն ինձ եղկելի համարելով, ես էլ իմ մասին նույնն եմ վկայում։ Բայց նա թող հիշի Սողոմոնին և նրա հոգեշունչ խոսքերը, ով կարող է վստահ լինել, թե մաքուր սիրտ ունի, և կամ ով կարող է պարծենալ, թե զերծ է մեղքից, և թե չի եղել երկրածին մեկը, որ ազատ լինի պատասխան տալուց, և ոչ էլ մեկը, որ հաղթող լինի ինքնարշավ վասքով, թեկուս բարձրաթրիչ թևերով սլանա։ Ուստի թող զգուշ լինի և առավել ևս երկյուղի նա, ով կարծում է, թե կանգնած է անգամ հաստատուն վեմի վրա, սովորելով Պողոսից, որպեսի չլինի, թե գետնին ընկնելով նմանվի այս իրավադատ կանոնը սահմանողին, այլ մաքուրը թող ընդունի այս կշտամբանքն իբրև պսակի նյութ, որպեսի անխոհեմ չիչնի անձեռնհաս բարձրությունից, իսկ պատճապարտը իբրև առիթ ազատության, որով պիտի բարձրանա հոգևոր մահվան կործանումից և ապրի հույսով։ Իսկ ինձ համար այս խոսքի պատգամները թող լինեն ամբողջովին անջնջելի փորագիր արձանագրություն, որ մահկանացու եղկելիիս փոխարեն հեծության լացի անդադար հնչմամբ առանց լռելու միշտ աղաղակեն։ Թող նաև հողապատյան շիրիմի ծածկույթի մեջ քակտված ոսկորներս անմռունչ ձայնով խոստովանեն այս աղոթքը, ինչպես և հողի մեջ լուծված մարմինս անլսելի բարբառով այս պաղատանքը մատուցի ծածկատեսիդ. Տեր գթության, աղբյուր ողորմության, պարգև բարության, որդի բարձրյալի, Տեր Հիսուս Քրիստոս, ողորմիր, խնայիր, մարդասիրիր, նայիր վշտերիս, տես խորտակումս, խոնարհվիր դեպի թշվառությունս, տես անհնարին տագնապիս տարակույսները, հաղորդ եղիր կորստական ցավերիս, բժշկապես շոշափիր ամենաթշվառ ախտավորությունս, քաղցրությամբ ականջ դիր ողորմագին հեծությանս, լսիր մահվան գերեզմանի խոր անդունդից եկող անմռունչ հառաչանքս, թող քո ամենալուր ականջներից ներս մտնի քայքայված անդամներիս պաղատանքի ձայնը, և որովհետև կենդանությանս գրավականն անապական է, թող անփոփոխ լինի նաև քո սիրո գթությունը, հեզությամբ կցորդ եղիր իմ տաժանելի տկարությանը, ող մի պահիր մեռած պատկերիս դեմ, դատաքննության մի մտիր անշունչ կերպարանքիս հետ, հարվածներ մի ավելացրու մահվամբ տանջվածիս վրա, ուժգնությամբ մի մարտնչիր կոտրված խեցեղեն անոթիս դեմ, կրկին մի բարկացիր վճռով խոշտանգվածիս վրա, մի պատուհասիր կործանված շինվածքիս, քարեր մի արձակիր սպանված շանս վրա, սաստիկ մի որոտա ջախջախված լվիս վրա, ուժգին մի մռնչա անպատված հողիս դեմ իբրև անբարհավաճի, դատաստանի քննության մի կանչիր մերժելի մոխրիս, քեզ ընդիմամարտ մի համարիր ցնդելի փոշուս, ոսող մի կարծիր տախտկալի տիղմիս, մի վանիր արհամարելի գարշությանս իբրև բռնամարտիկի, իբրև գեհենի նյութ մի պահիր դուրս շպրտվելիք փայտի կտորիս, վերստին մի հանդիմանիր այսքան բազմապատիկ խոսքերով կշտամբվածիս։ Սա է ահա այն սրտաբեկ և հոգնաթախից աղաչանքը, որ պիտի մատուցեմ իմ ամենաթշվառ և խավարարքել շիրիմից, ուստի օրհնյալ խոսքը թող հաստատի այն և անփոփոխ պահի աղաչողի սրտի համաձայն։ Քանզի հիմա էլ, մինչ խոսում եմ որպես կենդանի, մեռած եմ անհասիտ համար, ինչպես և մահվան կորստաբեր սատակման մեջ անեղծ կլինեմ իմ հավատքով, ըստ ամենազորիտ հրամանի։ Արդ աղաչում եմ քեզ, Տեր Հիսուս Քրիստոս, նայիր ինձ ողորմությամբ և մի թող, որ բնակակից լինեմ բելիարին, և գերեզմանի մահազեկույց ձայնը,
թշվառ թաղման անկենդան թնդյունը արժանի համար իր լսելու իբրև քեզ հաշտեցնող լալագին հառաչանքների աղաղակ։ Միակ բարեգործ, հոգեսեր, հզոր, մարդասեր, և քո բարի հոգին թող բնակվի ինձ հետ, լույս տալով ինձ խավարում։ Ինձ հետ թող մնան քո կենարար չարչարանքների պաշտելի մասունքները, որպեսի ինձ իբրև գանձի ավանդ պահելով քո մեջ կյանքի նորոգման հասցնեն։ Նրանցով իբրև չմաշվող զենքի տեսակներով թող սպառազինվեմ, նրանք իբրև հոգևոր հնարների պարսակարեր թող միշտ մնան ինձ հետ հալածելու չարի գնդերը։ Իմ դեմ նրա մղած մարտը, Տեր, թող քեզանով վանվի, քանզի եթե ելնի իմ դեմ պատերազմելու, տեսնելով քաղաքն առանց զորքի և ազդարար գործիքը անձայն, քեզ ունեմ, Տեր, որպես մշտնջենավոր և աննիրհելի պահապան։ Քանզի եթե նա այժմ և այդ փութալով կանխի վախճանի օրը և ինձ համար պատրաստի անելանելի արգելարան, տերունական աղոտքը կուղեմ նրա դեմ որպես մահացու հարված, եթե փորձի ինձ գետնին գցել, արարչի առաջ ծնրադրությունը։ Եթե ձեռնարկի ինձ թավալեցնել երկրի մոխրի մեջ, հողին աստուծո երեսի մածվելը թող հալածի նրան։ Եթե ինձ համար ցավագին տառապանք նյութի, աշխարի փրկչի արյունախառն առատ քրտինքը թող չարչարի նրան։ Եթե շունչս պատանդի բարի ընթացքից կտրելու համար, ամենաստեղծի կապանքները թող ինձ ազատ արձակեն։ Եթե բռնադատի ուրանալու լույսի պարգևները, աստվածամարտների հայույանքներին համբերելը, թող նրան էլ նրանց հետ պապանձեցնի։ Եթե գաղտնաձիգ զենքերով ինձ նետահարի, փառքի հոր աղեղի կապարշների հնարագործ սլաքը թող պատահի նրան։ Եթե մոլորեցնող լույսի քողով անամոթաբար աչքիս մեջ մտնի, ամեն ինչի լրման, ձորձով ծածկված գլխի կրփումը թող տանջի նրան։ Եթե մոլեգնի կաշկանդել ձեռքերիս վստահությունը, ստեղծչի աջ ձեռքին մոտեցված եղեգը թող չարչարելով ըմբերանի նրան։ Եթե ինձ խայտառակելով ծանակի, ամենազորի ծաղրվելը թող հեգնի նրան։ Եթե խորամանկությամբ փորձի կախարդել հմայությունների ծրարներով, հզոր աստուծո երեսին հասցված ապտակը թող սաստկապես ամաչեցնի նրան։ Եթե գիշերային մթան իջնելու ժամանակ խաբեական խավարով անամոթաբար մարտնչի, քո երևման լույսի ճառագայթներից, Տեր, թող խայտառակվի։ Եթե մտադրվի արեգակնակես վատնիչ խորշակի միջօրեական տապի փորձություններով ինձ արմատից խախտել, լուսեղեն նշանից զորությամբ թող արմատախիլ լինի և չորանա։ Եթե ձեռնարկի զրկել ինձ փչման շնորից, թուքը, որ քերովբեների Տերն ընդունեց մեղավորիս փոխարեն, թող ամոթահար դարձնի նրան։ Եթե ինձ ցույց տա բսկտող ժանիքներ, երկնաբորի բերանի լռությունը թող պապանձեցնի նրան։ Եթե ցանկական խայթումներ պատճառի հոգուս, ամենաստեղծի բևեռների հարվածները թող կսկծացնեն նրան։ Եթե անիրավ խորհուրդների ընթացքով ինձ մոլորեցնի, անհասանելի ոտքերին մեխված գամերը թող կապեն նրան։ Եթե դժնի հրապույժներ ինձ խմեցնի, բարերարին խմելու տրված լեղախառն քացախը թող դառնացնի նրան։ Եթե ինձ գտնի ծառից ճաշակելու առաջին մեղքի մեջ, խաչի սոսկալի խորուրթով բռնվելով թող իսպար դատապարտվի։ Եթե ինձ ուսուցանի ընդվզել տիրոջ հրամանին հնազանդվելու դեմ, անսահմանելի պարանոցի խոնարհումը թող կործանի նրան։ Եթե հալածի և վիրավորի ինձ սատակամահ անելու համար, ադամին ստեղծողի կողը մխված ստվար տեգը թող պատրի նրան։ Եթե դժոխային վշտերի երկունքով պաշարի ինձ, ամենակալի պատանքի կտավը թող արգելափակի նրան։ Եթե խարդախությամբ իմ հայացքն ուղի դեպի մահվան հատակը, մահվան վեմի մեջ կենդանիի բնակվելը թող մերցնի նրան։ Եթե խնդա իմ մարդկային սայթաքման վրա, թող կարկամ կամքով կրկին կորանա, քանզի անմահ Աստված փառքով հարություն առնելով իր հետ նորոգեց բոլոր մահացածներին։ Եթե ուրախանա հազարամյայի փոքր կապանքների լուծարումով, թող իսկույն վերստին կարկվելով դողա անվախճան տանջարանի մեջ, առավել սաստիկ կաշկանդող անզերծ տագնապի վերջին շղթաներից։ Եթե դժվար լինի նրա համար առաջին հարվածը,
թող պատմվի նրան, նրա և նրա հրեշտակների համար պատրաստված անշեչ գեհենի վերջին սատակման կորստյան գույժը, որ լինելու է մեծ դատաստանի մեծ օրը։ Իսկ ինձ, որ ապավինել եմ քեզ, Տեր Հիսուս, միակ ինքնակալ և զորեղ թագավոր, արարիչ երկնքի, երկրի և նրա բոլոր զարդերի, որ աչքս հարել եմ քո գալստյանը և հույսով սպասում եմ փրկչիդ ողորմությանը, քո ոտքերն եմ ընկնում և համբուրում գարշապարիդ հետքերը, խոստովանում պարտությունս և հրապարակում մեղքերս, քարկոցվում կշտամբանքներով և սրտիս հառաչանքներով վառվում, խղճիս խայթերով խոցոտվում և շնչիս բոցով ճենճերում, արտասուքիս աղի ցողով այրվում և երիկամներիս ցավերով կիզվում, հուսակտուր օդով ցամաքում և դառնաշունչ քամուց մարվում, խոսքիս թախանձանքով երերում և կողկողագին հեծությամբ դողում, տաժանելի չարչարանքով տվայտում և հոգու ստագնապով տատանվում, մրիկների կոծից ծփում և ալիքների բախումից սասանվում, լուրը լսելուց սարսում և ահի հիշատակով կորչում, ատյանի կերպարանքից հալչում և մեծից սպառնալիքներով մեռնում, լսիր բազմագութ, քավիչ, մարդասեր և համբերող, քաղցրություն անճար, օր բարի և ցերեկ տենչալի, քանզի ամեն ինչում, ինչպես և շունչս ավանդելիս, կարող ես մեծ փրկություն շնորել, և քեզ հոր և Սուրբ Հոգուդ հետ, Փառք Հավիտյանս, ամեն։

0: Ռադիո հոգևոր հաղորդումներ, որոնք պաշտպանում են ձեր ինքնությունը։
1: Արվոպյարդ, տաբուլա ռասա, կատարում են Գիդոն Կրեմերը, Տատյանա Գրինդենկոն ջութակներ, Ալֆրեդ Շնիտկեն պատրաստված դաշնամուր և լիտվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Սաուլուս Սոնդեցկիս։

0: Հնչեց արվոպյարտի, տաբուլա ռասա ստեղծագործությունը։ Կատարեցին Գիդոն Կրեմերը, Տատյանա Գրինդենկոն ջութակներ, Ալֆրեդ Շնիտկեն պատրաստված դաշնամուր և Լիտվայի կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Սաուլուս Սոնդեցկիս։
1: Ջակոմո Պուչինի, Կավարադոսի եզրափակիչ տեսարանը, Տոսկա օպերայից, կատարում են Յուսի Բյորլինգը, տենոր, և Հռոմի օպերային թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Էրիխ Լայնսդորֆ։

Սուրբ երրորդության և մեկ աստվածության և Քրիստոսի փրկական տնօրինության մասին ասված Տեր Վահրամ Վարդապետից, մաս երկրորդ։ Աստվածությունը մեկն է, քանզի մեկն է էությունը, որ աստվածություն է և ոչ երեք աստվածություն, ըստ երեք անձնավորությունների, որոնք էություններ չեն անձերի մեջ, այլ էության հավասար առանձնավորություններ են, որոնք հանգրվանում են կատարյալ թվի, այսինքն երրորդության մեջ, քանզի աստված կատարյալ է, որի պատճառով էլ երրորդություն է, ըստ այսմ աստվածաբանն ասում է, թե միակը մեկը գործելիս երեքն է գործում, այսինքն Հայրը, այդպիսին է մնում որդուցանանդյան պահին, ընդհուպ ամբողջ երրորդության համար հոգու բխման պահին ևս։ Ասվում է միակն է գործում, որպեսզի աստվածության մեջ պակասություն չլինի և չի սահմանափակվում երկուսով, որպեսզի աստվածությունը նյութ և տեսակ չկարծվի, ինչպես հելլենացիներից ոմանք էին ցնդաբանում։ Նաև երեքից չանցավ, որպեսզի բազմաստվածություն չհամարվի, այլ երեքի մեջ մնաց նա, որով մինոր կատարելության մասին ենք իմանում, քանզի երեքն ունի սկիզբ, միջնամաս և ավարտ։ Թվերից և ոչ մեկը չունի այս ձևը, որովհետև թեպետ և այլ թվերն ունեն միջնամաս և ավարտ, սակայն ոչ երեքի նման, որի միջնամասը, սկիզբը և ավարտը միակություններ են, քանզի երեքի մեջ է միությունը, և երեքն է միությունը, ինչպես մեկ աստվածությունն է երեք անձերի մեջ և երեք անձերը մեկ աստվածության մեջ։ Պյութագորասի խոսքերը վկայակոչելով Պլատոնն ասում է, թե աստված անսկիզբ և անվախճան է, ըստ այսմ մեկ բնություն ունեցող Սուրբ երրորդությունն անսկիզբ և անվախճան է, Հայրը սկզբից է և անվախճան, որդին հորից անժամանակ սկսված և հոր հետ անվախճան։ Սկիզբը Հայրն է և հորից անժամանակ սկսված հոգին, որ հոր նման անվախճան է, ինչը և վախճանն ու ավարտն է Սուրբ երրորդության, քանզի այսպես նաև Բարսեղն է ասում վեցորյայի մեջ Սուրբ հոգու վերաբերյալ. Արդ, եթե որդին և հոգին միայն ծնունդն էին կամ միայն բխումն, Հայրը և երկու որդիները նույնը կլինեին, որով մի աստվածությունը երկու կլիներ և ոչ երրորդություն, ապա ինչով էր աստվածության կատարելությունը, եթե երկու ծնունդները մեկ լինեին կամ երկու բխումները մեկ համարվեին։ Այդ պատճառով որդին չի բխում հորից, ինչպես հոգին, և ոչ էլ հոգին ծնունդ է, ինչպես որդին, որպեսզի այնտեղ մարմնական ազգակցություն չգտնվի, իբրև երկածին և երևացող եղբայրներ, ըստ որում և որդին չի ծնվել հոգուց, ինչպես հորից, կամ հոգին որդուց չի բխել, որպեսզի այստեղ թորներ չընկալվեն դրանք, այլ, ինչպես միայն Հայրն է ծնող, նույնպես միայն որդին է ծնունդ և միայն հոգին բխումն, ըստ այսմ որդին միածին է կոչվում չորս պատճառով։ Առաջին, այն պատճառով, քանզի միայն հոր ծնունդն է և ոչ այլոց ծնողը, և Հայրն էլ նրա ծնողն է և ոչ ինքը այլոց ծնունդը։ Երկրորդ, միածին է կոչվում, քանզի հոր ծնունդը միայն նա է և ոչ մեկ ուրիշը, որովհետև թեպետ և հոգին ևս հորից է, սակայն բխումն է և ոչ ծնունդ։ Երրորդ, միածին է ասվում, քանզի ամեն ծնունդ երկուսից է լինում, բայց միայն նա է այնպիսի ծնունդ, որ միայն հորից է ծնվել անմայր, ինչպես երկրի վրա անհայր կույս մորից։ Չորրորդ, քանզի ամեն ծնող առաջ է, քան իր ծնունդը, բայց այստեղ ծնվածն ու ծնողը մեկ են, համագո և մշտնջենավորակից։ Այս բանում ոմանք տարակուսում են, ինչպես կարող է հավասար լինել ծնողն ու իր ծնունդը, քանզի նույն ինքը Հայրանունը հիշվելիս իր ավակ լինելն է ցույց տալիս, քան որդին, թեպետ և դու իզն չափով ժամանակ վերցնես այնուամենայնիվ,
որքան էլ հերագույն, անժամանակ եւ անհասանելի անվանես որդուն, հայրը մեծ է երևում քան որդին. Հարկե իմանալ, որ այսպիսի կարծիքը հատուկ է մեր նյութական բնությանը. Մեզանում հայր եւ որդի է երևում, քանզի մեր մեջ հայրը, որ ուրիշ մեկից է, նրա սկիզբն իր հայրն է, որ երբևէ իր հոր որդին է եղել, հետո իր որդու հայրությունն է ստանձնում. Այս պատճառով իր որդուն այնքանով է հավասար եւ ժամանակակից, որքանով նրա վրա հայրություն է ստանձնել, եւ այնքանով է մեծ իր որդուց, քանի դեռ հայր չէ։ Սակայն այսպես չէ աննյութական բնությունը, քանզի հայր Աստված սկսված չէ մեկ ուրիշից եւ ոչ էլ երբևէ մեկ ուրիշի որդին է եղել եւ հետո ստանձնել հայրություն, այլ միշտ հայր է, եւ այս հայտնի է նրանով, որ հայրը, հայրը իր որդով։ Արդ, եթե նա միշտ հայր է որդով եւ հայր, ապա ուրեմն որդին մշտնջենավորակից է նրան, որով նա միշտ հայր է։ Եվ դարձյալ, նա այն պատճառով է միշտ հայր, որովհետև Աստված է։ Աստված ինչ որ է, ինչ որ ունի, միշտ այն է, ինչ է, ոչ թե հետո է ստացել և ինչ որ անկատարությունից կատարելության հասել։ Եթե հայրը որդուց մեծ է, ապա պարզ է, որ մինչ այդ հայր չէր և թերի էր հայր լինելուց։ Եվ երբ հայր եղավ, հայրությունը կատարելություն ստացավ։ Նաև, երբ հայր եղավ, այլ առարկայի փոխարկվեց, միաժամանակ ընդեմ և ներհակ գտնվելով ինքն իր նկատմամբ։ Անհայրությունից հայրության, անկատարությունից հետագայում կատարության հասածը, այլափոխվածը և ինքն իրեն ներհակ եղածն Աստված չէ։ Այս պատճառով, քանզի Աստված հայր է, մեծ ամբարշտություն է այս նրան վերագրելը։ Այլ նրան հավատալի փրև բոլորի Աստված, ամբողջապես ամենակատար և ոչ թե թերությունից լիալրության հասած, և նրան ճանաչել որպես մեկ և միակ զորություն, և ոչ թե բաժանված և այլափոխված։ Այլև մտքից վեր խաղաղությունը և խաղաղարար, և ոչ թե ինքն իրեն ներհակ և ընդեմ, և հավատը մեր մեջ հաստատում է, նրան միշտ հայր հավատալ և նրան միշտ հայր խոստովանելով որդուն մշտնջենավորակից հավատալ, քանզի նա միշտ որդով է հարատևորեն հայր ծանուցվում։ Եվ այսպես պետք է ընկալվի նաև Սուրբ Հոգու բխումն ու հոր բխող լինելը, քանզի հայրը միշտ հոգու բխողն է, ուրեմն բացորոշ է, որ հորից բխած հոգին մշտնջենավորակից է հորը, որի շնորհիվ է նա բխում։ Եվ եթե մեկն ասի, թե որդուն հետո ծնելու և հայրություն ստանալու պատճառով հայր Աստված անկատար և թերի էր երևում, քանզի արարածներին էլ հետո ստեղծեց, որով և արարիչ ճանաչվեց, միթե սրանով նրա թերի լինելը կերևա։ Այսպես ասողը պետք է իմանա, որ արարածները, թեպետ հետագայում երևացին և ստեղծվեցին Աստծո կողմից, սակայն դրանց սկզբնատիպերն ու հարացույցներն իմանալի կերպով մշտնջնավորապես Աստծո մոտ էին, նրա կամքի մեջ, որով նա միշտ արարիչ է։ Ըստ այսմ, Մովսեսն ասում է, Աստված ամբողջ ջարը ստեղծեց, երբ տակավին չկար, և ամբողջ վայրի խոտը, երբ դեռ չէր բուսել։ Տեսնում ես, Աստված նրանց ստեղծել էր, երբ դեռ չէին եղել, այսինքն նրանց և բոլոր արարածների սկիզբը դրեց, քանզի Աստված միշտ արարիչ է։ Դարձյալ, Աստվածության մեջ արարչությունը, արարիչ լինելը, հայրության նման չէ, քանզի հայրությունն առանձնավորությանն է, իսկ արարչությունը բնությանը, որովհետև հայրությունը միայն հորն է և ոչ թե որդունն ու հոգունը, քանզի հոգին և որդին հայր չեն, ինչպես և հայրը որդի և հոգի չէ, իսկ արարչությունը հորը, որդունը և հոգունն է, որովհետև հայրը որդին և հոգին համազոր են արարչությամբ, քանզի արարչությունն Աստվածությանն է, և հայրությունը ոչ թե Աստվածությանն է, այլ Աստվածության մեջ է, այսինքն արարչությունը
միությանն է, որ երեք անձնավորությունների մեջ է, իսկ հայրությունը, որդիությունը և հոգիությունը երեք անձնավորություններին են, որ մեկ բնությանն ու աստվածությանն են պատկանում։ Քանի որ հայրությունը հորը, որդիությունը որդուն, բխումը հոգուն միշտ պատկանելն ասացինք, դրանք նրանց նույն բնությունը մի համարիր, քանզի հոր անձնելիությունը, որդու ծնելիությունը և հոգու բխողությունը նրանց բնությունը չէ, որովհետև երեքի բնությունը մեկ է, այլ սրանք բնության մեջ առանձնավորությունների հատկություններն են, քանզի եթե սրանք Աստծո բնություն նկատես, կաճապարես երկու անբարոշտությունների մեջ ընկնել, կամ նույնը երեք բնություն ասես, ըստ երեք անվանումների և նույնը մեկ-մեկու ընդիմամարդ համարես, իբրև անձին, ծնված և բխած, քանզի այս անվանումները հակառակին իրար, այդ պատճառով ասվում է, որ նրանցում ներհակություն կա։ Եթե անձնելիությունը բնություն է, նա Աստված է, քանզի Աստվածությունը բնություն է, ապա ծնելիությունն Աստվածություն չէ, քանզի հակառակ է անձնելիությանը։ Իսկ եթե ծնելիությունը բնություն է, Աստված է, ապա անձնելիությունն Աստված չէ։ Նմանապես բխումը, և այսպես երեք անձերն էլ զրկվում են Աստվածությունից, որի մեջ այդպիսին են։ Կամ եթե մի բնություն ես ասում Սուրբ Երրորդությանը, ապա անձնելիությունը, ծնելիությունը և բխումը բնություն ես անվանում ասելով, թե մեկ է նրանց բնությունը։ Սրանով նրանք մեկ-մեկու նկատմամբ փոփոխական կդառնան, իբրև թե հորանձը երբեմն որդի և ծնունդ կլինի, և նա որդին հայր, նույնպես և հոգին։ Ուրեմն այսպիսի դատողություններն անտեղի են և մեծ անբարոշտություն, կամ նշանակում են հակնդեմ աստվածներ ասել, կամ մեկը մյուսի փոխարկվողներ։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի իտալական կոնցերտը Ֆա մաժոր, կատարեց Սվյատոսլավ Ռիխտերը։ Կհնչեն դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների փոխադրումներ սոպրանո սաքսոֆոնի և նվագախմբի համար, մշակումը Միշել Կոլումբիեի, կատարում են Բրենֆորդ Մարսալիսը և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Անդրյու Լիթոն։

Հնչեցին դասական կոմպոզիտորների ստեղծագործությունների փոխադրումներ սոպրանո սաքսոֆոնի և նվագախմբի համար, մշակումը Միշել Կոլոմբիեի, կատարեցին Բրենֆորդ Մարսալիսը և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Անդրյու Լիթոն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Սերգեյ Պրոկոֆիև, Սոնատ, Ջութակի և Դաշնամուրի համար, համար 2, ռե մաժոր։ Կատարում են Գիդոն Կրեմերը, Ջութակ, և Մարթա Արգերիխը, Դաշնամուր։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար երկու սոնատը, ջութակի և դաշնամուրի համար ռե մաժոր, կատարեցին Գիդոն Կրեմերը, ջութակ, և Մարթա Արգերիխը, դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Claude Debussy, Դաշնամուրային պրելյուդներ երկրորդ հատորից, կատարում է Վալթեր Գիզեքինգը.

0: Հնչեցին Կլոդ Դեբյուսիի «Դաշնամուրային Պրելյուդները» երկրորդ հատորից, կատարեց Վալթեր Գիզեքինգը։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Դումի հավատաժը վտունաչքերին։ Շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար, բուսած կորստյան անդունդի ծայրին միամիտ մարդկանց քարշելու համար։ Ահա պոետն էլ պատրանքով հարբած գերվեց մի անգամ ժպտուն աչքերի, և որքան տանջվեց, տարապեց խապված, և որքան սրտում գանգատներ ունի։ Դու շատ մի խապվիր ժպտուն աչքերից, շատ անգամ նրանք ծաղիկներ են վար, ծլում են սրտի ավերակներից տխուր հասակը ծածկելու համար։ Ահա պոետն էլ տարապած մի մարդ, որ սրտում այնքան գանգատներ ունի, բայց հաճախ այնպես ժպտում է զվարդ, ասես թե քեզնից բախտավոր լինի։

Դուք ոչամփեն գնաք քույրիկ եւ թող լինի նա պայծառ։ Ինձ մի շփտա, ինձ մի սիրիր, ես ընկեր չեմ քեզ համար։ Ելած կյանքի ամեն ճամփից կարոտներով ան մեկին, ագահ անվերջ ու անհանգիստ թափառում է իմ հոգին։ Մի ձերք չկա, մի գիրք չկա պահի նրան իրեն մեջ, խենդ խելագար գնում են ա ձգտումներով նրան վերջ, և ով գիտի դերևս անմեղ քանի հոգի կտանջի, և ով գիտի ինչ մութ ահեղ անապատում կհանգչի։ Դու քո ճամփեն գնա քույրիկ, և երբ լինենք մենք հեռու, աղոթք արա, որ մյուս անգամ չհանդիպենք իրարու։

ինձ մի խնդրիր, ես չեմ երկի իմ տխրություն նահագին, աղեկատուր նրա ձայնից կխորտակվի քո հոգին, ոչ, քեզ համար այսպիսի երգ երգելու չեմ ես երբեք. Ես երգեցի սարի վրա ու չորացան խոտու վարդ, անապատ է այնտեղ հիմա սև ամայի անապատ, հարաչանքի ծայրված սարում էլ ծաղիկ չի դալարում, բույր ու զեփյուր ես կուզեի և արշալույս ոսկևար, որ մի պայծար երգ հյուսեի ու երգեի քեզ համար, բայց իմ սիրտը բռնած են դեռ հուր հարաչանք սև գիշեր. Հովհաննես Թումանյան.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Alfred Schnittke հատվածներ էսքիզներ բալետից, կատարում է մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անդրեյ Չիստյակով։

Հնչեցին հատվածներ Ալֆրեդ Շնիտկեի «Էսքիզներ» բալետից, կատարեց մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Անդրեյ Չիստյակով։

Claudio Monteverdi, Madrigalner. Կատարում է կոնչերտո վոկալե անսամբլը, մենակատարներ Բարբարա Շլիկ, սոպրանո, Ռենե Յակոբս կոնտրտենոր, Մարիուս Վան Ալտենա, Գիդե Մեյ, Մայքլ Տեն ու Դեն Լան տենորներ, Հարի Վան դեր Կապ, բաս, Կոնրադ Յունքանել, Թիորբա, դիրիժոր Ռենե Յակոբս.

Հնչեցին Կլաուդիո Մոնտեվերդի «Մադրիգալները», կատարեց կոնչերտո վոկալե անսամբլը, մենակատարներ Բարբարա Շլիկ սոպրանո, Ռենե Յակոբս կոնտրտենոր, Մարիուս Վան Ալտենա, Գիդե Մեյ, Մայքլ Տեն ու Դե Լան տենորներ, Հարի Վան Դեր Կամպ բաս, Կոնրադ Յունքանել թիորբե, դիրիժոր Ռենե Յակոբս։

Հնչեց Պյոտր Չայկովսկու թիվ 2 սիմֆոնիան, դոմինոր, կատարեց Ռուսաստանի ազգային նվագախումբը, դիրիժոր Միխայիլ Պլետնյով։ Անտոնին Դվորժակ, կոնցերտ ջութակի և նվագախմբի համար, լամինոր, օպուս 53, կատարում են Հրաչյա Ավանեսյանը ջութակ, Վարշավայի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ավգուստին Դումեյ։

Հնչեց Անտոնին Դվորժակի կոնցերտը Ջութակի և նվագախմբի համար, լամինոր, օպուս 53. Կատարեցին Հրաչյա Ավանեսյանը Ջութակ և Վարշավայի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ավգուստին Դյումեյ։

հնչեց Ռոբերտ Շումանի «Դո մաժոր ֆանտազիան», օպուս 17, Սվյատոսլավ Ռիխտերի կատարմամբ։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, կոնցերտ կլարնետի և նվագախմբի համար, «Լյա մաժոր», կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, մենակատար Ալֆրեդ Պրինց, կլարնետ դիրիժոր Կարլ Բյոխմ։